0: Góða nótt, strákar mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færir þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sýn

0: teflon húðuð en það nú kannski svolítið mörg mál sem núna búin að koma á na, þetta náttúrulega bara var eins og fylgjast með ykkur pingpong leik
1: og þetta orð skýta poppur náttúrulega dóminur er allt sko hvað sem það nú er ég fletti því nú upp í orðabók sko það hvergi til í íslensku
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Bylgjan Alltaf björt og brosandi

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhugasama sem vilja kaupa. Kompaní fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompaní@kompaní.is.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
2: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4, loka dagar, alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
3: Góða nótt, strákar mínir.
4: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Hér leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn.
7: Það sem er að finga þig í uppsögn í miðju veikindarleit.
6: Mér finnst heiður ríkisstjórnarinnar og trúverðuleiki alls þessa fólksveri húfi.
7: Hann er komin látt út fyrir sér starfið.
8: Finnst þér Kristrún Flostadóttir hafa svara nú skýrt varandi aðkomi sína málnu?
6: Nei, bara alls ekki.
8: Þú ekkert heyrt í henni?
7: Nei, jú, eina sem ég heyrði var að henda

0: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eið Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
1: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin, bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: kæri vinir, já eins og mann sagði það vantar klukkuna 10 mínútur í 7 það mánudagur, það 28. september og við setjum hér í bítinu, það Ómar Lilja eins og vanarlega, en svo Björn Þorfinnsson sem er með okkur, velkomin
1: já, þakka þér fyrir
0: skákmeistari og blaðamaður
1: já, og heimavendi húsmaður
0: já. Já, hvernig fílar það?
1: það bara besta sem ég gert
0: en veitu, það ekki svolítið svona flóki að þú sett kallaðir hingað í vinnu til 10
1: jú, kona mín kann ykkur litlar þakki Ég hef verið að tækla mótnana en hérna en nú komið henni
0: Já.
1: Sína sér sama
0: Ok, saknarðu þess að vera viðstattur morgunverkin?
1: Nei, þetta á mínu heimili þá var þetta ekki beint gæðastundir sko
2: Þetta er besta við jobbið hérna. Það að sleppa því einmitt að tækla mótnana er svo rétt rétt sagt sko.
1: Já,
2: þetta, sko. Er bara, þetta er bara átök sko.
1: Ég er með stelp í framhaldsskóla ég er með einn í hérna, unglingadeild og svo er ég með einn 6 ára á fyrsta ári sko. Þetta Já. Er fullkomið ég að berjast á þremu víkstöðum og tapa allstaðar
0: Ok, ok, þannig að það gaman að við getum veittir einhverja smá svona líkni hérna, þess að vikuna allavegna
1: Já, þetta er ekki vinna, þetta er frí
0: Þetta er frí En þú fórst líka á landsleikinu mergina?
1: Já, það er, var ekkit gleðilegt í það
0: Nei
1: Það var rosa dabur sko hérna, og leðilegt af því að það var svona Og ég segi nú ekki að vera góð mæting, en það var alveg svona smá Og ég margir sem að hlustu á einmitt Arnar svona hvetja fólk til að mæta þetta náttúrulega ný keppni og möguleikar og annað en hérna en ég fann stemmingin svona í stúkunni hún súrnaði mjög fljótt að þetta var bara svo það var ekki að gerast það var ótrúlega leiðilegt
0: Já, þetta var mjög leiðilegur fótboltaleikur og náttúrulega mikið vonbrið og náttúrulega ömulegt að missa líka mann bara út
1: Já,

0: kannski um helgina þegar var þarna aflýst blaðmann að funda okkur svona að hann væri bara látin fjúka.
1: Já, já, það er, hann náttúrulega er, hann er bæðin náttúrulega, hann stóð sér virkilega vel í síðustu keppni og hérna, og maður fann það bara að lesa miðla þar að fólk virti svona að vera að taka hann í sátt, en það er samt mjög erfitt fyrir hann, sko, mm-hmm. það er mikil svona andstaða greinlega í ákveðum kreðsum að núti. En hérna, við vitum alveg hvað hann getur.
0: Já, já, algjörlega.
2: Talandi um heimikallin, Björn, þú misti kannski umræðinu hérna fyrir helgi, mm-hmm. en alltaf þegar ég sko opna smá rifu inn í drauma mína vonur og þrál, þá snýst það yfirleitt upp í eitthvað grín og glens, ég er þetta þetta, sko.
0: Það er ákveð einelti sem að fólk hefur kallað það, það hefur verið hringt hérna inn og fólk er misboðið, við skoum bara segja þetta eins og þér.
2: Ég þurft að bara eiga við þetta í kundeginu, en ég sem sagt sagði það sem er alveg rétt að það væri svona gamall draumur að eignast stjörnukíkir og það var alveg snúið
0: hvað ætlar þú að vera að skoða
2: og hvað stendur
0: þú
2: til
0: þú veist ekki einu svona áttirnar
2: og þetta var nú aðalega heimi kallinn talandi um heimi vindar annan heimi, heimi kalls og hérna, en máttur bítisins er óendanlegur og auðvitað var mér gefin stjörnukíkir um helgina sem ég er að fara að sækja á eftir sko alvöru kvikindi sko.
1: Í alvöru, já.
2: Já, þannig að nú er ég bara að fara að góna upp í himin.
1: Var stjörnum sagði var að taka til í geimslunni?
2: Nei, þetta var bara diggur hlustandi sko sem bauð mér þetta og ég þáði með þökkum en svo þar ég líka smiklaði sinn heima á mér sko.
0: Það var nú aðal máli hérna fyrir helgi að þú varst ekki alveg viss hvernig þú ætlar að fara því.
1: Ertu ekki með þagluga sem þú getur?
2: Já, sko, ég get alveg staðsett hann, en það er bara spurning hvenær að betri helmingurinn uppgötar nýjan mun á heimilinu sem er kannski ekki dalvi
0: Ómar er sko Ómar er með svona söfnarortu.
1: Já, já.
0: Það er svona fimm hluturinn engin út.
2: Já, köllum þetta bara það sem það er þetta heitir að vera horter.
0: En það er vist mjög algengt. Ég las það daginn sko rosalega margir sem eru svona á mörkunum að vera með sko skilgreinda söfnarortu. Það segja einhvers konar heilkenni. Það sem að þú bara getur ekki losaði við hluti. Og það er bara mjög há prósent af fólki sem er þarna á mörkunum. Já. Á mjög erist með þetta sko. Já. Þannig þú ert ekki einn.
2: Nei, en þetta er líka misjandi hérna, kollegi okkar á FM, Jóna Margrét, hún er að selja fötni sín í ykkur svona loppu.
0: Já, já.
2: Og hún er bara mjög erfitt með að kveðja fötni sín.
0: Já.
2: Bara...
0: Ég tengi mikið við þetta. Ég á sko heilu kassana af alls konar fötum.
1: Já.
0: Og sem betur fyrir keypti í svona rúm, hjónarúm með geymslu undir. Og það er bara teppalagt að fötum að mér.
1: Kona mín, hún er einmitt svona vill heldur upp á hluti og svona ætlar alltaf að fara gegnum þetta, hún áhegil allt sitt lífslaup eitthvað staðar í bílskútnum, ég hef ekki neitt en ég hef oft hugsað það sko, ef ég væri líka svona, þá væri við bara því líkum vandræðin.
0: En byrju nú við, af hverju áttu ekki neitt?
1: Nei, ég bara hendi að tína öllu sem já.
0: Í alvörunni?
1: Já.
0: Áttu ekkert svona úr grunnskóla eitthvað gamalt einhvern eftir eða
1: ekki eitt einasta
0: stik. Gamlan bánsa?
1: Nei.
0: Í alvöru, mér stærðum píl sorgleit. Þú ert alveg á hinum endanum bara.
1: Já, ég á bara ekki neitt.
2: Já, en ef allir í fjölskyldur ætla að vera með þetta, þá þarfst þú bara að eiga vélaskemmu, sko.
0: Já.
2: Þú verður ekki að eiga bílskúr. Þetta er í kassa, við spara föndur barnana minna. Mm-hmm. Það eru svona 8 fermetrar.
0: Já, ég veit að það er erfitt að henda því.
1: Mm-hmm.
0: Sumt hefur nú alveg fengið að fjúka hjá mér, sko.
1: Já.
0: Þegar ég horfa á það, þú veist, ég veit ekki hvort sé banani eða kúragatur eða höll, að færa það bara að fara.
1: Það líka fer eftir hversu flink börnin eru því að börnin mín er til dæmis ekki mjög flink þannig að þetta er ekki fallegi hluti sem ég fæ.
0: Æ, ekki segja svona. Það er hugur þessi skipti máli.
1: Ég, þetta er svona það sem ég segir sjálfur mér þegar ég er búin að tína þessu sko.
2: Svo náttúrulega sko, ef þetta verður frægt listafólk setni, þá getur þetta nú verið eftirlunarsjóður en pappa gamla sko.
0: Já,
2: selja frumverk.
0: Rétt. Og ég ætla bara að segja, mér finnst sko.
1: Ég var ekki búin að hugsa svona langt með.
0: Nú verður að fara að bæta og
2: passa
0: þetta. Þú ert náttúrulega 1-6 ára, þannig að þú hefur ennþá séns.
1: Já.
0: En þá kannski ég bara nýta að taka verið að hrósa grunnskólum sko, fyrir hvað það er komin mikið metnaður í verkin sem að fær heim til sín.
1: Já, þetta er það.
0: Ég fekk einhverja skál um daginn, hún er svo flott. Bara, ég hvað var þetta keft? Ég hef ekki samþýtt þessi innkaupin á heimili. Nei, þá var þetta bara leirað og brent og svona.
1: Hvað?
0: Ég minnst það bara til fyrirmyndar.
1: Já, þetta er alveg glæsilegt. Ég fer bara að fjöblöð.
2: En ég tengi alveg við það sem þú segir, Björn, þetta liggur misvel í höndum barnana minna. Dóttir mér var að gera alveg geggjaðan púðaðan daginn og meðan að hinn er alltaf að og það er mjög sko mikla lýsingar á því hvað er að teikningunni en það er alltaf sama krassið að þetta er höll og hérna eru riddarar og þannig dregi, já, það er
0: þú veist þú getur keift svona ramma sem að rúmar 140

0: 30 A4 blöð.
1: Í alvöru?
0: Svo getur alltaf bara skipt þróttinn.
1: Hvar fæst þetta?
0: Þetta einhver stór internetur. Það
1: fletta
0: þessu. Það einhver stór kínverskri netvæst.
1: Ég að finna svona. Það bara klárt.
0: En það blá svolítið sniðið, sko. Leysið þetta svo mörg vandam.
1: Já. En svo er vand með farið að henda þessu dóti, sko, því að það hefur einu sinni var ykkur hend, ykkur smottir í og það uppgötaðist af lista konunni sjálfri. Það var ekki vel tekið í það.
2: Nei.
1: Það var ákveðin höfnun þar.
0: Já. Og sem hún var eftir að muna ævilangt.
1: Pottjétt.
0: Alveg sama hvað mikið gott þú gerir, Ómar, þú mun alltaf muna eftir listaverkjun sem þú hendir.
1: Innflutningspartíð í Tréhísi, það mun nú heila mörg sár.
0: Já, já, ok, gott. Já, við þurfum víst að fara að hætta þessu blaðri og hleypa fréttunum að, svo höldum við áfram í bítinu til klukkan 10.
3: Barró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt. Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians, tryggir þína framtíð.
4: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar, alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
5: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo. Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Góðan dag, klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Breska hryðjuverkalögreglan rannsakar nú hvort Íran standi að baki myndum sprengjuáformum þar í landi eftir að vopnaðir lögreglumenn fundu sprengjuefni í þremur sendibílum sem lagt hafði verið í nokkura mínútna fjarlægð frá herstöðu Bandaríkjanna í Fairford í gær. Bandaríski flugherinn hefur notað herstöðuna í aðgerðum gegn Íran samkvæmt frétt Guardian. Þar segir að fyrstu niðurstöðu rannsakanda á efninu sem fannst í bílunum bendi til þess að heima tilbúna sprengju séu að ræða. Viðbúnaðastig vegna hryðjuverka í Bretlandi áfram mikið sem næst hæsta stigið og þýðir að árás talin mjög líkleg. Manuela Ósk Harðardóttir, framkvæmdastjóri Ungfrú Ísland og Elísa Gróa Steinþórsdóttir aðstoða framkvæmdastjóri segja ásakanir sem hafa verið bornar upp á þær og teymið á bakvið keppina síðustu daga vera rangara miklu leiti. Fyrir vikunni var greint frá því að keppandi Ungfrú Ísland segði farið sínar ekki sléttar eftir þáttöku í keppninni en hún hafi stigið fram og tjásið málið og vonum að fleiri myndu finna kjark til að gera slíkt sama. Nánari fjallaði málið á Vísi. Stjórnvöld í Íran segja að deilan við Bandaríkin og Ísrael verði aðeins leyst með diplómatískum leiðum. Þetta kom fram í máli Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran í gær, degi eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir að hann hafi hafnað tillögu Írana að opna Hormúsund og binda enda á átökin. Íran tilkynntu tillöguna á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku en hún var send til Bandaríkjastjórnar í gegnum sáttasemjara frá Katar. Að sögn Araghchi hefði samkomulag hrundið af stað 7 daga niðurtalningu að opnun sundsins og hléi á ákvöðum átökum á svæðinu. Trump tilkynnti hins vegar í gær að hann hefði hafnað tillögunni og sagt hana óásættanlega. Trump hélt dyrunum þó opnum og sagði í símaviðtali við miðilinn Axios í gær að hann byggist við frekari viðræðum samningamanna Bandaríkjanna í vikunni. Einn var handtekinn í gærkvöld eða nótt vegna líkamsárásar í hverfi 105 að því fram kemur í dagbók lögreglu. Var aðilinn vistaðir í fangaklefa og þá var einnig óska eftir aðstoð lögreglu vegna líkamsárásar í miðbæ Reykjavíkur. En í því tilviki var gerandi horfinn af vettvangi áður en lögregla kom á svæðið. Þá var lögregla köllu til að stilla til friðar í konukoti vegna rifrildis á milli 2 kvenna sem þar dvelja. Alls gistu 4 fangaklefa lögreglu eftir nóttina samkvæmt dagbók og alls voru 61 mál skráð í kerfi lögregluna frá klukkan 5 síðdegis í gær þar til klukkan 5 í nótt. Í athugasemd veðurfræðings á vef veðurstofuna segir að talsverð úrkoma verði á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum nú í morgunsárið og eru skriðu viðvaranir enn í gildi. Annars má búast við norðaustan 8-13 metrum á sekundu og rigningu norðvestan til í dag, en hægari breytilegri átt í öðrum landshlutum. Það styttir upp á norðurausturlandi en skúrir verða sunnan heiða síðdegis. Hiti 3-12 stig svalast á Vestfjörðum. Frétti vera næst lesnar á bylginu klukkan 8, en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
7: Bjartir og brosandi morgnar.
8: Bítið á bylgjunni.
0: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 8:03, það mánudagur, það 28. september og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar og það Björn Þorfinnsson og það Lilja.
9: Heldur betur.
0: Já, það ekki gott að ég kallaði svona fullu nafni.
9: Jú.
0: Ertu kallaði Björsi?
9: Já,
0: ná. Alltaf. Mm-hmm. Ok.
9: Þú mátt, ef ekki bara taka það svona smátt og smátt, þetta var einmitt síðast þegar ég mætti þá, þá byrjar á fullu nafni, svo varstu komin í Björn og svo Björsa Já. Eftir nokkra dag.
0: Fekk maður svona deysið fjú þegar ég sagði þetta. Það var alveg rétt við þér, ok. Þannig þú voru Björsa á föstu daginn.
9: Já.
0: Já, flott. En ýmislegt framöndan hjá okkur þennan daginn, umbúsmaður barna birti svolítið sláandi tölur í síðustu viku börn á biðlista. Og nú til að mynda yfir 2000 börn sem býttir ADHD-greiningum hjá ríkistofnunum og þau hafa aldrei verið fleiri. Hrannar Björn Arnarsson framkvæmdastjóri ADHD-samtakana og Bóas Valdarsson varaformaðarsamtakana og líka framkvæmdastjóri Sjónarhóls, ráðgjafamistöðar. Þeir ætla að koma til okkar og fara eins yfir þetta. Þetta einhvern veginn sagan endalösa virðist vera.
9: Já, maður hefur heyrt þetta áður því miður. Á eftir þeim þá ætlar Narfi Skaftason að koma til okkar. Hann skóavörður þjóðskóana á Vesturlandi og þar úr allt og grúir af sveppatínslu fólki.
0: Nú.
9: Sem bara hefur verið að færast rosalega mikið í vöxt. Narfi mjög ánægði með það og skóarnir eða lífi en það eru líka skuggahliðar það er oft tínsla og sóðaskapur sem fylgir.
0: Einmitt. Svo fáum við hér atvinnuvegaráðherra hana Hönnu Katrínu Friðriksson til okkar. Við vorum með svakalt viðtali í síðustu viku, hann var við hana Rannveigu Tenchi sem að keypti fasteign á Stykkishólmi fyrir tæpum 3 árum síðan og hún var bara meingölluð og hún gekk mikla þrautagöngu til þess að reyna að fá sinn hlut bættan, gekk mjög illa og svo ræddum við reyndar þetta áfram við formann matsmannafélagsins sem að berst fyrir því að ástandskoðanir fasteigna bara verði hreinlega skilda. Þetta er að borði atvinnumvöguráðherra og það er reyndar fleira sem er að borði hennar til að mynda þessi nýja náttúrupassi.
9: Já.
0: Hvalveiðar, fiskeldi. Getum talað við hann í allan dag og hún kemur hérna eftir 8 og við sjáum hvað við náum að fara við mikið með henni.
9: Já, og eftir spjallið stjórnvöld þá fyrir við beint í samstarfskenningum.
0: Að sjálfsögður.
9: Það eru Hulda Þórarsdóttir og Eiríkur Bergmann sem eru með skuggavaldið hlaðvarsþáttinn og þau ætla að ræða við okkur nýjasta innleggið.
0: Já, það Bader Meinhof þessa vikuna. Hús náðarinnar var stofnað í síðustu viku og okkur leikur forðin að vita hvað það nákvæmlega. Hún Grace Acheng, hún situr í stjórn hús náðurinnar og kemur til okkar hérna eftir klukkan 9 og svo kemur hann til okkar, hann Kalli Lú, hann mætir í eigin persónu
1: með smakk var það ekki, hann
0: lofaði því, hann lofaði því, spurning hvort það standi við stóra orðin.

0: Your Song með Elton John. Ég fekk að velja þetta lag út að ég fór 100 sýningarn á Moulin Rouge á föstudaginn, nei, laugardaginn.
1: Og ekki fyrsta skipti sem
0: ekki fyrsta, þetta var í annars sinn sem fór og ég hugsaði, ég geti fyrir aftur á morgun og hinn og hinn og hinn hinn.
2: Já, þetta er ekki sýning.
0: Vá, hvað hann er flott. Hún er bara ennþá flottar enn með myndi, sko.
2: Þú fyrst líka með yngstu dóttiðina, hvernig fannst henni?
0: Henni fannst þetta frábært.
2: Já, ég trúi því.
0: Þú veist, komið smá þorsti svona þegar að kom hér, en hefði kannski átt að taka með brúsa, maður það næst. En ég, þetta greinlega hendar svona ungum krökkum líka, sko. Ég myndi nú kannski ekki fara með mikið yngri.
1: Nei, einmitt.
0: Þetta er alltaf 3 klukkutímar, sko.
2: Og var eitthvað sérstætt svona húllum hæg út af...
0: Já, var náttúrulega eitthvað partí eftir og ég tek ekki þátt í svoleiðis.
1: Þú ert bara fyrir listina.
0: Já, ég fór bara heim. En það er líka gert, var gert grína. Mér henni í síðustu viku heimir svolítið í því, sko.
1: Já, ok.
0: Að gera grína. Að ég hefði ekki verið með á nótunum þegar kom gul viðvörun. Og ég er bara að segja það á 5. daginn. Það stefnir í leiðenda veður. Þannig þið búið grunni það, það er bara rok og úr hellisrigning.
1: Já, hérna. En er lok fram að því?
0: Nei, hann aldrei lok, það rignir svolítið hressilega á morgunum allt land og eitthvað á miðvikudaginn, dagur nú bara ágætur, verður bara svona ágætisviður.
2: Svo gott viður helgina maður,
0: Já. Já, það var það. En landhelgisgæsla Íslands, hún átti líka afmæli, hún átti 100 ára afmæli, þetta fór nú svolítið fram í mér, en þyrla landhelgisgæslanar TF Gró, hún tók á loft 2 svarað þekki við Hörpu í tilefni þessu afmæli helgina. Leðilt að missa því. Svo var mikið ammæli í Silfurbergi Hörpu þar sem að Halla Tómasdóttir forseti, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra og Guðni T.H. Jóhannesson prófessor og fyrirvandi forseti Íslands og já, og Georg K. Lárusson forstjóri Landhelgisgæslunnar ávörpuð ammælisgesti.
1: Já, RÚF er hérna með fréttum það það var óstýrilóti farþegi handtekinn í vel Æslandir.
0: Nú.
1: Hann lét öllum illum látum og hérna þetta var í flugi frá Amsterdam og skemmdi innréttingar og hérna og var handtekinn en það kemur fram, ekki fram í fréttinni hverra þjóðerni farþeginn er en það verður kannski kemur í ljós síðar en ekki heldur hvort að Æsland er munið leggja fram kæru vegna málsins.
0: Var þetta bara núna helgina?
1: Já og þetta hérna var það smá seinkun á vélinni, tók ekki nema hálftími en alltaf örugglega mjög óþægileg upplifun fyrir farþegana.
0: Hræðilegt bara, hræðilegt. Það er hérna að vera að fjalla þetta hræðilega hryðjuverkamál í Bretlandi á forsíðu Morgunblaðsins. En breska hryðjuverkalögreglan tók 5 menn höndum í gær í nágrenni RAF Fairford herstöðarinnar þar í landi sem bandaríski flugurinn notar. Eru menni grunaður hafa lagt á ráðin hryðjuverk og brot á sprengiefnalögum. Það er svona verið að fara ítarlega yfir þetta mál hérna á forsíðinni. Donald Trump til að mynda brosti við þessu gær. Við höfum fylgst með þeim í langan tíma og við náðum þeim sami blaðamenn í gær. Þannig að það er ljóst virðist vera að þessi menna ætla að valda miklum skaða.
1: Já, og Vísir var að byrta fréttum mitt núna fyrir stundu að þessir, það sé verið að kanna það hvort að þessir aðilar sem voru handteknir tengist Íran og þessum átökum sem eru þar og hérna og það, hafa það eftir breska miðlinum Guardian. Þannig að þetta er eitthvað sem að mun örugla fylla fréttatímana út vikuna.
0: Já, klart. Svo hafa enga upplýsingar borist frá Ingur Sæland eða frá mennta á barnamálaráðuneytinu hvernig 455 miljónum króna sem Ingur Sæland hefur lofað til gerðar nýra námskagna verður ráðstafað. Þetta segir Íris Eik Gísladóttir formaður stjórnar þróunarsjóðs námskagna í samtali Morgunblaði. Það hefur sérst komið fram að eða það liggur fyrir að 380 miljónir eiga fara til grunnskólana og 75 miljónir til framhaldsskólana, en það er óljóst nákvæmlega hvernig á að verja þessum pening. Það vonandi, maður samt býst við að það komi ljós bara núna, næstu dögum, en Íris þessi leggur til að 380 miljónirnar sem ætlar eru grunnskólan rennin í námskagnasjóð, til þess þurfum við ekki lagabreytingar. Í dag fái skólarum 1500 krónur nemanda fyrir allt skólaárið í öllum fögum, en með þessari leiði færi upp að henni býjum 12.000 krónur nefnda eða 250-300 krónur fyrir meðal bekk. 15.000 krónur nefnda er alltaf fáránlega lítið.
1: Já, það er ekki beint mikið, en hérna Já, og svo hljóta golvarar að vera ánægði með frétt sem byrtist núna í morgun á RÚF og það er sem sagt niðurstöðu nýra rannsóknar sem sína að hver króna sem rennur í golf skila sér tvöfalt tilbaka til samfélagsins.
0: Mm-hmm.
1: Ég myndi að halda að Heimi Karlsson var líka sammála þessu.
0: Já, ég held að hann finnst þetta bara vanmetið í rauninni.
1: en þetta er svo sem hérna kemur frá tilkynningu frá golfsambandinu sem að hérna eru búin að láta hérna rannsaka þetta og vilja náttúrulega gjarnan að ríki taki bara meira þátt í og hérna og samfélagi allt að gera þessar íþrótt háttundur auði.
0: Já, fleiri golfvelli eða ekki?
1: Jú.
0: Ert þú í golfi?
1: Nei, en ég get alveg ímyndið mér þessi gaman.
0: Já, mögulega ferðengt í hann í golf.
1: Já, ég á gamals aldri.
0: Ok.
2: Þú hættir að sinna bönnum á mótnana þegar þau eru fann að retta sig
0: sjá. Já, rétt. Þetta er kannski ekki badvænasta sportið, sko.
1: Nei.
0: Þetta er svo langa tíma. En Pál Bartusek, þingmaður Viðreisnar og fyrsti flutningsmaður frumvarps sem að heimila innlendar vefverslanir með áfengi telur að dagar ríkis einokunar og áfengismarkaði séu taldir. En þá var að fara að leggja þetta fram. Það var enda flutt í febrúar og þá var Grímur Grímsson fyrsti flutningsmaður. En nú er þetta 15 flutningsmenn, meðflutningsmenn sem að hjálpa Pavel að koma þessi gegn og þeir koma til að mynda rauðum Viðreisnar, Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Og það er verið að tala hérna við Sigurð Örn Hilmarsson, þingmann Sjálfstæðisflokksins og meðflutningsmann á þessu frumvarpi. Hann er ekki bjart síðan á að frumvarpi ná fram að ganga. Þegar öllu er á botning kvolt eru þessi frelsismál neðst á listanum, segir Sigurð Örn. Með grunar að þetta sé dygðaskreiting að vera sér að skreita sem er stólnum fjöðrum. Jáhá, áhvert. En það kemur þau ljós hvernig þetta gengur alls saman.
1: Já, maður svo sem hérna, þetta er kannski ekki stærsta málið, mér finnst það ekki beint en maður sér ekki alveg hvernig hérna hvernig þetta kerfi okkar á að halda svona ábreytt þegar að þessar vefverslanir eru komnar og eru opnar utan en venjulegs opnunatíma átíð að vera sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig
0: að já, þannig að taka til þarna.
1: Já.
0: Svo líka verið að tala svo mikið náttúrupassan sem að við munum ræða hérna eftir við atvinnugaraðra. Það er svona einhverjar áhyggjur að hann geti haft slæm áhrif sko í bláskógabyggð út af því að það er alltaf verið að leggja til að náttúrupassin muni að fyrstu gilda bara Gullfoss, Geis og Þingvelli þar segja Gullarhringin. Karl Gauti Hjaltason, hann er þingmaður Miðflokksins, hann situr líka í Þingvallanefnd og hann hefur áhyggjur á að þetta hafi slæm áhrif á Gullarhringin og fólk muni einfallega bara finna sér annan hring til þess að fara.
1: Já.
0: En þetta er nú víst sko til pröfu eftir einhvers konar samráðin að ferðaþjónustunar að binda þetta fyrstum sinn við þessa staði út af þeir eru fjálfarnastir en eitthvað sér spyrum hönnu hvað þetta nú til þessar áhyggjur
1: á
0: eftir.
1: Heldur betur og náttúrulega áhyggjurnar hjá Íslendingum um að þeir þurfi alltaf að flagga sem passa hvert þeir fara landið. Ha,
0: já.
1: Maður heyrir mikið tala það.
0: Íslenski skattgreðendur þurfa ekki að greiða þetta gjald.
1: Nei, en þau þurfum að vera með passanir ekki.
0: Er það?
1: Já.
0: Enn eitt kortið í Ísland.is appið.
2: Skrá sig inn með ráðanum skilriki.
0: Það er
2: að koma þetta skoða geysi.
1: Já.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíl.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
4: Notalegum haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Alrafmagnaður Hongqi EHS7 lúxusjeppi. Komdu og reynsluvaktu. BL Sæfarhauða.
6: A24 kynir, Primetime.
7: Who are you?
8: I'm Chris Hansen.
6: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator.
7: What's gonna happen to you?
8: What do you think should happen to you?
6: Primetime, sýnd í Laugrósbíói og Sambíónum Egilsum.
9: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
10: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
11: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
16: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
17: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
18: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
19: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindtré Virnet.
20: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.

0: einmitt að þá klukkan alveg verða hálfa átta og já, manni brán og svolítið verði ég satt best að segja þegar ég las frétt á Vísi í síðustu viku biðlista eða börn á biðlistum. Við erum svo sem rætt þetta margoft hér í bítinu, bæði við fagfólk og stjórnmálmenn og svona alltaf foreldra sem að margir hverju setja hérna hjá okkur algjörlega á barmi taugaáfalls og maður einhvern veginn heldur alltaf að það verði nú eitthvað gert svona eitthvað alvöru en í þessu frétt sem birtist fyrir helgi þá er umboðsmaður barna að vekja athygli á því að það er bara sjaldan verið fleiri börn sem bíða eftir greiningum til að mynda er yfir 2000 börn núna sem bíða eftir ADHD greiningum og þau hafa víst aldrei verið fleiri.
1: Nei.
0: Biðtíminn komin hátt í 3 ár og við vitum alltaf hvað gerist þegar fólk bíður og bíður og bíður.
1: Já, leysist ekki vandamáli, það stigmagnast bara og til okkar eru komnir þeir Hrannar Björn Arnarsson, framkvæmdastjóri ADHD samtakana og Bóas Valdósson, varaformaður samtakana og framkvæmdastjóri Sjónarhóls ráðgjafamiðstöðar. Herrið þið að við, já, gólað upp í vindin lengi og ekkert breytist. Hvernig hérna, hvernig bara horfir þetta við ykkur? Hvernig stjórnvöld er að takla þennan vanda?
2: Þetta var ágætis lýsing hjá þér að maður upplifir stundum að sé að góla upp í vindin. Þannig að þetta er í sjálfum sér ekkert nýtt. Við höfum verið að benda á bæði vaksandi ásókn almennings í ADHD greiningar út af aukinni meðvitund og þekking á því hvað það er mikilvægt að greina hana snemma og grípa til aðgera og við höfum verið að benda stjórnvöldum á að afkasta geta þeirra úrræða sem þau hafa í greiningu og meðferð er eins og lítil trilla því að þyrfti skuttogara
0: Er þetta bara spurningum að vanta fólk þá?
2: Nei, þetta er aðeinslega spurningum fjármagni að sko, til þess að geta ráðið fólk og ráðist að vandanum og afkasta því sem að kerfið þarf að afkasta. Í rauninni skilst okkur að þau fáu cirka 100-150 beinir á mánuði en þau geta greint svona 50-60. Þannig að þessi vandi er auðreiknalegur og fyrirsjáanlegur.
0: Þannig að það er í rauninni mjög klift og skori hvert vandamálið er og hvernig á að leysa það.
2: Vandamálið er bara að það er ekki afkast að geta í að sinna þessum hópi og koma til móts við þetta fólk sem að glímir við ADHD og vandin hefur bara verið látin drabbast og ekki bara í ár eða tvö heldur í áratug myndi ég vilja segja því þetta hefur verið vitað mál og við höfum hort að þetta vaksa ár frá ári undanfarin áratug. Og því miður það samir að gerist í fullorðnum, það eru 3000 manns á biðlista og hafa aldrei verið fleiri, þannig að við erum að tala að það eru svona 5000 fjölskyldur sem að bíða eftir greiningu og með að við svona biðtímann sem að afkasta getan biður upp á í dag, er þetta bið upp á sko 3, 4, 10 ár og það segir sig sjálft að það bíður enginn svo lengi eftir þessari þjónustu þannig að fólk leitar annað, þannig að þetta er bara brotavandanum. Við hjá ADHD samtökunum bendum í rauninni aldrei á þessi úrræði, við bendum á úrræði sem ganga hraðar, einkamarkaðinn, þá fáu þjónustuðala sem er að sinna þessum hópi út á markanum, þar gengur þetta örlítið hraðar, kostar alveg helling, þannig að þetta er hlutavandanum og hann bara vex.
0: Já, hvað segir Bóas, sko, hvernig upplifir þú þetta, sko, fyrst að það er svona algjörlega svart og hvítu, hvernig á að leysa vandan? Akkur heldur hann sé þá ekki bara leystur? Hvar heldur að flöskuhálsin sé?
3: Flöskuhálsin er þannig eins og ég skil hann að hérna sveitafélögin er afkast ferli er þannig að grunur vaknar vanda til dæmis hjá börnum og gjarnan í skólum og hjá foreldrum og frumgreining á sér þá stað í skólum og skólarnir eru og sveitafélögin eru veriðist, það duglega næm á að kortleggja og finna erfilega hjá börnum og grunum ADHD og setja það í ferli hjá, í sinni skólaþjónustu og þegar rökstutu grunur er komin þá er vísað tilvísun send á geðheilsumistu barna sem er ekki nefnir ríkinu og heilsugæslunni og þar stoppar boltin í þar er biðlistin sem við erum að tala um sem núna er bara þegar verið að velta sér fyrir sko, vegna grunn sem ADHD þá erum við að tala um rúmlega 1700 börn sko, sem er vaxandi. Þar er flöskuháls. Börn komast ekki áfram. Það er þá hægt að segja að ég að barnið mitt er líklega með ADHD, en það er ekki staðfest, það kemst ekki sér úræði fyrir ADHD, það er, kemst ekki læknisfræðilega meðferð eða formleg staðfesting liggur ekki fyrir, kerfið er ekki búin að viðurkenna vandann og þar eru börn látin bíða. Og það er bara mjög áhefnilegt. Við erum mjög háa kröfu á Íslandi um mjög góð vinnubrögð, um að vinnubrögð og að greiningarvinna ADHD sé eins og bestir ákostið í heiminum. Og það tekur smá tíma að fara að gera slíka vandaða vinnu og það er bara vel að vera með góð vinnubrögð en það krefst þá líka að við getum gert það. Og það er ekki góð þjónusta hvar sem er, hvort sem það er í heilbrigðisþjónustu eða annari þjónustu að bið sé talan í árum. Það er högt og það er stór hluti í lífi barna og fjölskyldna að vera með eitthvað svona mögulega barni mitt með, og sko börnum er ekkert vísað í greinu eitthvað ástæðlösa, það er að því það er eitthvað erfileikar. Barni áður í eitthvað vanda og þegar við erum að tala um ADHD börnum þá er það oft mjög mikilvægt að bregðast sem fyrst við.
0: En það er ágætt að þetta komið fram út að ég held að sé sumir kannski sem að lifi þeirri trú að það sem geti hver sem er komist á svona biðlista.
3: Í mitt.
2: Nei, það er alls ekki þannig. Og í rauninni Bóas kemur hann mjög mikilvægum máli sem er í rauninni að biðlistin sem að við erum að tala um hér, þessi 2000 börn, sem eru í rauninni bara þessi eina stofnun, það eru fleiri stofnanir sem að meiri sé ríkir ekkur og sem hafa sína biðlista og gagur þessum hópi. Hann er núna að verða 3 ár, en áður eru krakkarnir oft búin að bíða í 2-3 ár hjá sveitafélagunum eftir að komast að þennan lista. Þannig við erum að tala um að ýmsir hópar, börn í vanda og eins og Bóas nefnir, þessi börn er í alvarlegum vanda. Þess vegna vísir skólakerfið þeim áfram. Ég er oft búin að bíða í hvað svona 5-6 ár eftir að fá einhverja lausn sinna mála og það segir sig sjálft á meðan gengur starfið í skólanum ekki vel. Þetta er hálf skólagangan.
1: Já, grunnskólagangan var búinn.
2: Og þú veist, þeir sem ekki eru komnir út í skurð á þeim tímapunkti eða bara mjög langt eftir í námi, félagslega eða annars slíkt, þeir eru því meir ekki margir og oftast þýðir það að fólk svona þróar með sér líka einsar aðrar fylgir raskanir og annars slíkt, þannig að það er vitað að þetta bara eigur vandan hvert ár sem að fólk býður og missar út í skóla eða verður félagslega erfiðara staddur, þá verður úrræði verri eða þingri.
3: Já, og okkur finnst við að vera svona svolítið sko lítil rödd í þessu. Við erum hérna fyrir hönd félagasamtaka sem eru hvað, 4500 manns?
2: 5000?
3: 5000 manns skráði okkar félagasamtök. Hérna umbásmaður barna er búin að benda á hann að vanda núna nýlega í nýjum tölum á heimasíðunni sinni og búin að gera í 10 ár. Embætti landlæknis er með viðmið um hvernig bið, hversu lengi bið, löng bið á að vera eftir heilbrigðisþjónustu. Þetta er allverulega umfram það. Það er talið í vikum.
2: Þrír mánuður max.
3: Hérna, við erum ekki einu sinni, ég upplifi, og sko, ég vil meina að starfsfólk til dæmis og geðhelsbrigðistu, helsumistu barna og fleiri stöðum sé að vinna gott starf og sé fagfólk í fingur góma og sé að standa sig vel. En því er bara þröngt sniðin snakkurinn sko. Hérna, það er ekkert plan hjá hennu opinbera hvernig á að tækla þetta. Við sjáum ekki neina áætlun, við sjáum ekki neina drög að því hvernig ætlum við að vera eftir 2 ár, hvernig ætlum við að vera eftir 5 ár, hvert eru við að stefna með þetta. Ætlum við eitthvað neina tæklinan þennan umferðanút, þetta er umferðanút.
1: Hvað haldið það að valdi þessu svona sinnuleysi stjórnvalda? Er þetta fordómar út af þessu ofgreiningatali sem við stundum hávært?
2: Þetta er held ég tvíþætt. Þetta er annars vegar þetta sem hún nefnir, þetta eru fordómar og því miður þó að Ísland sé að mörguleiti best í heimi þegar kemur að litlum fordómum gagvart ADHD, sérstaklega út í samfélaginu, þá eru ennþá fordómar gagvart umfangið þess sérstaklega og lyfjónum. Við heyrðum það bara aftur og aftur innan úr heilbrigðiskerfinu og það eru mjög sterkar sterkir áhrifavaldar þar sem bara neita trúa því að þetta sé svona umfangsmikið eins og það er. Ég held hins vegar við séum raunni í þeirri öfundsverri stöðu að tilitnum til að við erum bara undan öðrum og trendið sýnir það í öllum rannsóknum að það er allir elt okkur, mm-hmm. bara út allan heim.
4: Mm-hmm.
2: En við erum komið lengra og ég fullir því að innan einhvers áratugar kannski þá verður það viðurkennt að það er svona 7-10% af mannkyninu með ADHD og við þurfum bara að fara að aðlaga okkar heilbrigðisþjónustu að þeirri staðreynd, vil ég meina.
0: Sko, það sem ég skil ekki alveg í öllu þessu er að eins og þeir að tala að þetta snýst þá fjármagn til þess að geta þá sint fleiri börnum til þess að útrýma þessum biðlistum. Þannig að fyrir mér er þetta frekar einfalt uh-huh. viðfangsefni. Hérna eins og ég nefndi að hann hafa setið foreldra, ég meina það voru foreldra hérna sem stofnuðu sérstaka vefsíðu bara til að sýna hver stór vandinn er vandir börn á biðlistum. Uh-huh. Fólk hefur komið hérna og opnað sig sín einhvern veginn innstu hjartans mál uh-huh. og bara grátið og hleið hérna og það mjakast ekkit áfram og ég einhvern veginn neita að trúa því að það sé bara út einhverjum nokkrum aðalum innan heilbrigðiskerfisins sem að einhvern veginn trúa ekki á því hátí. Getur það í alvörunni verið að það sé einhverjar nokkrar hræður sem að valda öllum þessum vandræðum fyrir eins og sagði 5.000 fjölskyldur?
3: Ég meni hefur nú oft fundist að hérna vandamál barna séu ekki ofalega fórgangslista hjá stjórnmálamönnum óháð flokkum. Og að þessum hlutum sé stundum leift svolítið að frestast og mæta aðgangi. Það hefur manni stundum fyndist. Þannig að ég myndi gjarna vilja sjá hérna skýrari og afdráttarlausari áætlun um einhverja lausn, einhverja leiðir. Það er hérna, við erum svo, þetta er orðið það stórt í dag, að það er ekki hægt að gera svona átak, eitt ár. Ráðum 4 starfsmenn í 1 ár, ráðum eða sitjum einhverju x-peningi í 1 ár eða eitthvað svolítið. Þetta trygg sér búið að prófa sko margoft mm-hmm. og síðustu 20 árum sem ég starfaði þessum bransa. Það þarf að vera bara einhvers konar sýn, mm-hmm. svona kerfisleg sýn til þess að mæta. Þetta er fjöldin sem er að koma inn, hvernig ferlum við þennan fjölda í gegnum kerfið á sem styttum tíma til langframma sko þú veist, maður byggir ekki vegi og hefur þetta verið svona tímabundin vegur, við ætlum bara að hafa hann hérna til þess að redda okkur fram á jólum, svo fer þetta aftur í gamla horfið sko hafa bara hérna tvöfald eða þrefald leiðina til kepla ykkur sko, bara fram á jólum svo skulum við hafa það bara innbreytt sko
2: hérna,
3: þetta vantar, þetta yfirsýn og þessa þekkingu svolítið það eru búið að skýrifa sko umbúsnað barna hérna embætti landlæknis fjölmörg félagasamtök það er búið að skrifa held ég sko 10-15 svona skýrslur með einum öðrum hætti og opinberum aðlum síðast grænbók sem var skrifuð fyrir 2 árum það sem bara úttektir á þessum hlutum bent á veikleika, bent á þrenginga bent á lausnir en það kemur aldrei neitt í framhaldi af nefndinni, af skýrslunni Það er bara beðið þangur að gamla skýrslan sér orðið svona 4-5 ára það skulle búið til nýja skýrslu þetta er bara trend sko. Og þá frestast máli 2-3 ári viðbót.
0: En er það út af því að bara rétt ánum kveðum ykkur það verðum svolítið að falla tíma hérna en þetta er væntalega barnamálaráðuneyti og heilbrigðisráðuneyti er það út af því að þetta er einhvern veginn dreifist á mismunandi ráðuneyti og þá einhvern veginn dettur á milli?
2: Þetta er hjá heilbrigðisráðuneytinu, það er alveg klárt.
0: Það er alveg ljóst.
2: Alveg klárt og við mátt marga fundi bæði með Ölmu meðan hún var landlæknir vandan og líka eftir að hún tók við sem heilbrigðisráðuneyti og það er sannlega í forgangi allan á prenti hjá ríkisstjórninni að ráðast að biðlistum barna.
0: Já.
2: Við gætum tekið annan þátt í að tala biðlista fullorðna sem maður hefist ekki neitt nema í vitlusa átt. Það eru 3.000 manns á bið núna, biðtíminn yfir 10 ár.
0: Þannig að það er plan á blaði en það er ekkert útfærst.
2: Nei, það er ennþá eins og Bóa segið, það er ennþá ekkert plan. Bara lofvörðum að ráðast að biðlistum barna og enn sem komiður hefur ekki séð neitt. Það er helmingur liðin að þessu kjörtjömbil eins og umbásmaður barna bendir á og enn sjáum við ekki votta fyrir aðgerðum til þess að taka þessu vandanum að síður sé. Þannig að aðgerðileysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum.
3: Þannig er alveg gulli tækifæri fyrir metnaðumfullt fólk að gera góða hluti.
0: Já.
3: Og við munum gjarnan vilja taka þátt í því samtali og benda á þá hluti sem hægt væri mögulega að gera eða leggja málunni með einhverjum hætti lið, því að þarna þetta er win-win eins og maður segir fyrir stjórnmálamenn, fyrir fjölskyldur, fyrir börn, fyrir samfélagið. Þetta er forvörn að fólk fái rétta greiningu og rétta meðferð á sem stiðstum tíma.
0: Já, setjum bútið hér, Hrannar Björn Arnarsson, frangatastjóri ADHD samtakana og Bóas Valdursson, varaformaður samtakana og frangatastjóri Sjónarhóls ráðgjafamiðstöðar. Takk fyrir spjallið, gangi ykkur vel.
2: Takk.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Styrkfélagið. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
7: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
8: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
9: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
10: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
11: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
12: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
13: Erikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
14: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
15: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið dag frá 12 til 6.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
18: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
19: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
20: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
22: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún er svona frekar lítil eins og er, en hún er að þyngjast hans í hrattinnar morgunin, kannski aðeins hraðar er mannalega. Helst að teppa núr Mósesbæðin til Reykjavíkur og svo í kvöld frá að 8 í kvöld til 7 í fyrramáli verður Reykjanesbraut lokuð í norðurátt milli Kaplakrika og Kauptúns vegna vinnu við fræsing og malbökun og svo er ringvegurinn lokaður líka til já, nei, það er búið opnan þannig að það er auðfæra vegargerðin eða umferðin.is en ef þið vilja upplýsingar vegaframkvæmdir þá endilega kíkja inn umferðin.is er hringið þjónustusíma vegargerðarnar sem er 1777.

0: Já, Narfi Skaftason, skógavörður þjóðskóðan á Vesturlandi komi aðtekli sér að færslu núna um helgina þar sem hann vakti sem sagt aðtekli á því að sem sagt það verið að farist aukana, fólk verið að tína sveppi hérna á hans yfirráðasvæði skulum við segja og það margt jákvætt í það en líka skuggahliðar og Narfi er hérna mættur til okkar í já, í hvað, í fjar samband. Narfi, blessaður, þú ert bara stattur í Skorradalnum, er ekki?
1: Jú, góðan dag, ég er bara hérna heima, sko.
0: Já.
2: Dásanlegt að þínu heima sveði.
0: En segðu okkur aðeins um hennan hérna áhuga fólks á sveppatínslu. Er þetta eitthvað ný skeð í raun og veru?
1: Það fyrst að leiða þetta, ég hjartar svona, svona svo pappi verið ekki leiður.
0: Hefum það rétt.
1: En svepp áhugin, hann búin að vera til staða lengi, sko, en hefur farið vaksandi undanfærin ár. Þetta voru svona fáinir aðilar hérna í den, skilst mér, sem að gáttu gengið að skóðunum vísum, alveg stút fullum að sveppum. Mm-hmm. Það var örgulega svona Já, gullna tímabili fyrir þá kannski, en áhugin hefur aukist mjög mikið út af bara aðgengi að upplýsingum, svo hafa verið gefnar út heimildamyndir, bæði útlenskar og íslenskar, svepparíki sem var hvað byrkt í fyrra á RÚF.
2: Þannig að fólk er meðvitaður svona hvað sveppi má tína og hvað má gera við þá?
1: Já, þetta er líka svona dularfulla veru, sko, þær eru ekki dýr eða plöntur þetta eru sveppir og hérna mjög áhuga og þetta er lostætt og getur líka verið bannvænt eða vímu svona gefandi
0: Já, það er að svona haustbóði þegar að fólk fer að framma umferraði hérna en þetta er nú matsveppin sem að fólk er að sækjast eftir á þínu yfirráðasvæði hvað er eitthvað sérstakka tegundir sem að fólk er að sækjast í?
1: Þetta er, hér er sko svona kóngssveppaparadís, það er einnig mikið af kantarellu, það er puru sveppur, slímgompur og búalubbar.
2: Já, en sko eins og Björn sagði hérna, það er náttúrulega skuggahliðar á þessum vinsældum og þú sásti knúin til að skrifa sérstaka færslu inn á hvað heitir hann, Funga Íslands Facebook-hópin hverjar eru þessar skuggahliðar? Maður hefði einhvern veginn haldið að vera bara plúsar við þannig að rekna áhuga
1: Skuggahliðar eru að sumir aðalega vera að skilja eftir sig alveg ótæpilegt magna rusli og þá er þetta ekki bara svona umbúður af mestinu eða eitthvað svoleiðis það er líka mannasögur og mikið að bauturkum af því að fólk fer í svona útivist og vill vera tandur hreint þannig að það er bara með fullan poka á Kleenex og hérna gilur þetta eftir út alla koppa grundir og svo hérna þú eru þeir sem veru kannski hvað mest í þessu þeir eru í latex hönskum og öðrum einnóta hönskum og skilir þetta eftir út allt
2: Sérst að tína sveppi í einnóta hönskum?
1: Já, þeir hérna vil ekki vera skítur á puttanum
2: ok, þannig að þetta er einhver svoðskapur sem þú þarft að í rauninni hreinsa upp
1: Já, ég veit ekki sko hvort að það eru sumi sveppi sem skilja eftir svona sterkan lit á puttanum það hverfur svo sem en svo eru kannski sumir sem verður með fallega gerfineglur ég veit ekki, en fólk verður nú að taka þetta bara með sér
0: En það var annað sem vakti athygli mín að það væri líka aðilar sem er í raun og veru bara nánast aðeins í atvinnuskinni og þetta sé bara mjög stórtækir tínarar.
1: Já, hérna, það eru svona kannski 7 eða 10 aðilar cirka sem eru mjög afkastamiklir og koma hérna nær hvert dag yfir sveppa tímabilið á virkum dögum. Og svona helst frá þriðjudögum fram á föstudag að meðan að flestir í vinnu og þannig að þeir ná að sópa þetta upp og hérna, þeir eru ekkert mikið að hugsa margir sko, að skilja kannski mjög unga sveppi eftir bara fyrir næsta mann það er svona alls konar siðferðisreglur sem að þarf að hafa í huga þegar maður er að tína til dæmis ekki að vera að taka pínupólsu litla sveppi bara að skilja það eftir En þessi er aðeinslega við að býna mörg kíló sko, á dag og með grunar einhverju sé að selja svo eru einhverju sem að hafa reynt að selja en gengur illaskilsnir og
2: Bittu, má tína svepp út í náttúrun og selja þá bara hver sem eða er það leifilegt þess að?
1: Það er bannað
2: Já,
1: maður getur það ekki nefn með leiði
2: Aha.
1: Já, þetta svolítið eins og ég myndi alltaf bara hoppin á tún hjá einhverjum og fara að heigi og selja heigið til hestabanna í Reykjavík sko.
0: Já En þú ert orðin þá málkunnugur þessum stórtækustu eða hvað?
1: Svona aðeins sko, ég hef reynt að spjalla við fólki þegar ég er að vinna út í skói og

0: fólk að, hérna, að hugsa um að, að náungan hérna, sem eftir koma og, og ganga vel um, er ekki?
1: Já, líka sko sjálfbærnin á, á bakvið tínstura að hérna, til dæmis þessi stórtækustu þeir eru sumir með sagt, verkfæri með sér. Mm-hmm. Til dæmis svo eru hreinlega að fletta botngróðrinum af skóabotninum og þetta bæði ljótt leiðinlegt og bara mjög, mjög slæm umgengn og vont fyrir náttúruna.
2: Já.
1: Og þetta blækni öll sárin þegar að fólk kemur ár eftir ár þá, þá er þetta ekki mjög gott og fólk getur líka spilt sem sagt þessum sveppastóðum það var eitt kall sem að kommentaði á þessa færsti á mér og hann sagði bara að daginn hafa hann ætlað að kíkja staðin sína á kantarelfu og hann hefur gert það marga ára því og hann var búið að tæta allt upp
0: Já.
1: Í færsti
0: Já, þetta er ekki Já, en þetta er ekki gott og ég, og þetta er nú fjölmunur hópur funga Íslands og ég vona að þessi skilaboð komi til komist til skila og hérna við fylgjum stannast með og vonum að þetta áhuga mál bara blómstri
2: mm-hmm. Tökum þetta það
1: Ég gleymdi hvað hérna, að minnast á Guðríðu gíðu sem að er hérna
0: Sveppa drók
1: hún hefur já, hjálpað að láta þetta áhuga mál blómstra hjá fólki
0: heldur betur
2: Narfi Hjartarson, skóavörður, þjóðskóan á Vesturlandi takk fyrir spjalli
1: takk sem leiðis
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Rauðdagar, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3. Öryggisskór, Vassvirkin vinnuföt, workwear.is. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Jusk góð tilboð. Gerðu meira úr vinnustaðnum með AJ vörulistanum.
1: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veiti þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546 7500.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Ný haustlína er komin í barnadeild Lean Design. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lean Design Smáratorgi.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
6: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
8: Þarftu meira pláss fyrir ferðalagið? Farangursbox og þverbogar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
9: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
10: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is.
11: Skrúb, sérfræðingar í þakgrönd.

0: Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is
1: Haustlaukarnir komnir, gæða laukar og lofórðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
2: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ
3: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
7: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
8: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
9: Klukkan 8. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Madalena Andersson, formaður jafnaðarflokksins í Svíþjóð, hefur skilað inn umboðu til myndunar ríkisstjórnar en þetta tilkynnti hún á blaðamannafundi nú rétt fyrir fréttir. Segir Andersson að í núverandi stöðu sjái hún engan möguleika á að mynda stjórn. Í gær tilkynnti framkvæmdastjóri vinstriflokksins að flokkur myndi ekki styðja þann aðila sem jafnaðarmenn myndu tilnefna sem forseta þingsins heldur fulltrúa moderatana flokks fráfyrandi forsætisráðherra Úlf Kristersson. Í sænskum fjölmiðlum segir að liti hafi verið á þetta útspil vinstriflokksins sem strís yfirlýsingu á hendur jafnamönnum og staðfesti Andersson á blaðamannafundi nú í morgun að ákvörðun vinstriflokksins hefði haft úrslita áhrif varðandi ákvörðun sína að skila inn stjórnarmyndunar umboði. Bæði jafnaðarflokkurinn og vinstriflokkurinn voru hluti af vinstri blokkinni í Svíþjóð sem vann sigur eða sem náði meiri hluta í sænsku kosningunum fyrr í mánuðinum. Nánar má lesa málið á Vísi innan skamms. Framkvæmdastjóri ADHD samtakana segir að vandi vegna biðtíma eftir ADHD greiningu sé auðreiknanlegur enda berist um 100 til 150 beinir greiningu á mánuði en afköstin séu mun minni. Fram kom hjá umboðsmanni barna í síðustu viku að yfir 2700 börn bíði eftir þjónustu hjá geðheilsumiðstöð barna og hafa lang flest þeirra beðið í meir en 3 mánuði. Einnig séu biðlistar eftir þjónustu á göngudeild BUGL sem og sálfræði þjónustu hjá heilbrigðisstofnunum. Hrannar Björn Arnarsson, framkvæmdastjóri ADHD samtakana, segir að fjármagn vanti svo hægt sé að ráða fólk til að kerfi geti afkasta því sem þurfi.
10: Og því miður það samir að gerist í fullorðnum, það eru 3000 manns á biðlista, hafa aldrei verið fleiri, þannig að við erum að tala að það eru svona 5000 fjölskyldur sem að bíða eftir greiningu og með að við svona biðtímann sem að afkasta getum biður upp á í dag, er þetta bið upp á sko 3, 4, 10 ár og það segir sig sjálft að það býður enginn svo lengi eftir þessari þjónustu, þannig að fólk leitar annað, þannig að þetta er bara brot af vandanum.
9: Sagði Hrannar Björn Arnarsson, framkvæmdastjóri ADHD samtakana í Bítinu í morgun. Breska hryðjuverkalögreglan rannsaka nú hvort Íran standi að baki meintum sprengju áformum þar í landi eftir að vopnaðir lögreglumenn fundu sprengjuefni í 3 sendibílum sem lagt hafði verið í nokkura mínútna fjarlæð frá herstöðu Bandaríkjanna í Fairford í gær. Bandaríski flugherinn hefur notað herstöðuna í aðgerðum gegn Íran samkvæmt frétt Guardian. Þar segir að fyrstu niðurstöðu rannsakanda á efninu sem fannst í bílunum bendi til þess að heimatilbúna sprengjur sé að ræða. Viðbúnaðastig vegna hryðjuverka í Bretlandi er áfram mikið sem næst hæsta stigið og því þeirra árás sé talin mjög líkleg. Manuel Ósk Harðardóttir, framkvæmdastjóri Ungfrú Ísland og Elísa Gróa Steinþórsdóttir aðstoða framkvæmdastjóri segja ásakanir sem borðnar hafa verið á þær og teimið á bak við keppnina síðustu daga vera rangara miklu leiti. Fyrir vikunni var greint frá því að fyrirverandi keppandi í Ungfrú Ísland segði farið sínar ekki sléttar eftir þáttöku í keppninni en hún hafi stigið fram og tjá sig málið í vonum að fleiri myndu finna kjark til að gera slíkt hið sama. Nánari fjallar málið á Vísi. Stjórnvöld í Íran segja að deilan við Bandaríkin og Ísrael verði aðeins leyst með diplomatískum leiðum. Þetta kom fram í máli Abbas Argazi, utanríkisráðherra Íran í gær. Degi eftir að Donald Trump lýsti því yfir að hann hafi hafnað tillögu Írana að opna Hormúsund og binda enda á átökin. Íranir kynntu tillögun á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í síðustu viku en hún var send til Bandaríkjastjórnar í gegnum sáttasemjara frá Katar. Að sögn Arigatsi hefði samkomulega hrundið af stað 7 daga niðurtalningu að opnun sundsins og hléi á átökum á svæðinu. Trump tilkynnti hins vegar í gær að hann hafi hafnað tilhauðinni og sagði hann að óásættanlega. Trump hélt dyrunum þó opnum og sagði í símaviðtala við miðlinn Axios í gær að hann byggðist við frekari viðræðum samningamanna Bandaríkjanna í vikunni. Einn var handtekinn í gærkvöldi eða nótt vegna líkamsárásar í hverfi 105 að þér fram kemur í dagbók lögreglu. Var aðilinn vistaður í fangaklefa og þá var einnig óska eftir aðstoð lögreglu vegna líkamsárásar í miðbæ Reykjavíkur en í því tilviki var gerandi horfinn á vettvangi áður en lögregla kom á svæðið. Þá var lögregla kvöldu til að stilla til friðar í konukoti vegna rifrildismilli 2 kvenna sem þar dvelja en alls gistu 4 fangaklefa lögreglu eftir nóttina samkvæmt dagbók. Skriðu viðvaranir eru enn í gildi á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum en á veðurstofunar segir að talsverð úrkoma verði á svæðinu nú í morgunsári. Annars má búast í norðaustan 8-13 og rigningu norðvestan til í dag en hægari breytilegri átt í öðrum landshlutum. Frétti vera næst lesnar á bylginni klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi. Settu

0: Góðan og blessaðan daginn, kæri vinur og vinkonur. Velkomin á Fætur, ef þú voruð að vakna núna. Klukkan fimm mínútur gengin í níu, það mánudagur, það 28. september og við erum hér í bítinu til tíu, það Ómar og Lilja og svo það Björn Þorp, nei, Björn Þorpsson.
1: Smátt og smátt, endur við í Björsa.
0: Nákvæmlega. Það ýmislegt framöndan hérna í okkur þennan mánudaginn, við erum að ræða nýjasta þáttinn af Skuggavaldinu og það sko Bader Meinhof.
1: Já.
0: Það ringir nú einhverjum bjöllum hjá einhverjum en kannski geta allir sem að kannast við það.
1: Nei, einmitt, en það kannski bara við hæfið að við förum úr Bader Meinhof í hús náðarinnar og upplýsum fólk hvað það er.
0: Vissulega, Grace Acheng, hún situr í stjórn hús náðarinnar sem var nú bara stopnað í síðustu viku, sko.
1: Já.
0: En þetta alveg glænýtt.
1: Já.
0: Svo lofaði hann hér smakki, hann Kalle Lú, að hann ætlar að koma hérna niður á Sunnarsbraut.
2: Heldur þið þurfa að minna ná hann ætla að koma á með smakk?
0: Sko, ég er búin að minna ná hann allar að koma
2: okay.
0: og gera hún tímasetningu ég klikka það á að spyrra út í smakkið
2: ég geri það þá, það kemur þú tveimur áttum
1: það er eina ástæðan fyrir að ég tók þessa íhlaupa vinnu að mér er út af smakkinu
0: það er allt smakkið, með þess að kemur hérna óforvarendis stundum það ja. Gerist bara föstundaginn það kom bara óvænt smakk þannig að það er alls konar í þessu og ef þið langar í eitthvað svona árla morguns og gætir að prófa að minnast á það í benni og þannig að það mögulega kemna til þín
2: Opposlega þess með nautast eitthvað benni sko
0: En úr matar upplifunum og smakki yfir í allt annað við vorum hér með umfjöllin í síðustu viku varandi ástandskonur fastegna sem eru ekki bundnar í lög það engin skilda að fastegn sé ástandskoðun áðunir seld og eins og við heyrðum bara reynslu sögu af frá henni Rannveig og Tensi þá það bara svakalega erfitt mál að fá galla í fasteignum bæta eftir að kaup hafa gengið í gegn Matsmannafélag Íslands skorar raun á atvinnugaráðuneytið að bæta úr þessu og koma þessu einfallega í lög og auðvitað fá við náttúrulega ráðherringa til okkar til að svara fyrir þetta Hanna Katrín Friðriksson, atvinnugaráðherra hún sest hérna hjá okkur velkomin
3: Takk fyrir
0: Hlustaðu á þessa reynslu sögu og svo ákall matsmannafélagsins?
3: Ég náði í skottahásu hjá ykkur, samtalinu vera með en ég vissulega fylst með þessu svona, gegnum hana, hún hefur verið að tjá sig um þetta líka og svo las ég hérna færslunarinn á Facebook þar sem hún fer yfir þetta þannig að já, ég kannast við þetta mál og þetta náttúrulega með mjög miklum ólíkindum og það sem að bara líka ljóst fyrir að við erum töluvert á eftir í því að tryggja rétt neytandi í þessum málum, þetta hefur verið rætt og svo lengi sem ég man eiginlega eftir en það sem betur fer í farvegi þó að það sé seint
0: Hvers konar farvegi? Hvað er í gangi í þessum efnum?
3: Það er sérst nokkur á síðan að það var samþykkt þingsályktun á Alþingi, þingsályktun sem kemur frá þingflokki Pírata á þeim tíma og það var ályktun um ástandsskýrslu fasteigna þar sem var eiginlega ráðherra málaflokksins var falið að gera betrum bætur á þessu. Þá er andri ráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, setur vinnu í gang, stofna starfshóp sem skýra síðan skýrslu mitt ár 24. Þar sem að eru meðalans þau nýmæli eins og kemur fram hér og kom fram hjá ykkur að mikilvægt er að skilda sérst seljanda til upplýsingagjafar ástand fasteignar. Þar sem gert að laga skildu að það sé útfylltur staðlaður spurningalisti ástand og viðhald fasteignarinnar. Og síðan í öðru lagi að það verið lögfest heimild í lögum með fasteignakaup. Þannig að kaupindi geti innan tvekja sólarhinga frá því að hann samþykki kauptilboð og fari fram á svona ástandsskoðun. Mm. Síðan hefur málið svona verið að velkjast í kerfinu meðal annars það hver borgar fyrir þessa ástandsskoðun og svo framvið sem er svona alltaf úrlausnaratrið en á ekki að vera til þess að stoppa svona mál. Það sem gerist síðan næst er að ég legg fram stefnu í neytendamálum sem var samþykkt núna síðastliðin þingvetur á þessu ári, bara upphafi þessa árs, þar sem er svona aðgera áttlunum stefnu stjórnvaldi í neytendamálum. Þar er komið inn á þetta og rætt um frumvarp sem að ég mun leggja fram þar sem tekið er á að nákvæmlega þessu málum.
0: Þannig að þú ert í raunin að boða að þetta verði sett í lög, að það verði skilda þá Já. Að fasteignir séu ástandsskoðar.
3: Já, það er raunverulega þannig. Það er, við náðum hins vegar ekki að klára málið eða sáum bara líka ekki fram á að koma því í gegn vegna annara fyrirferðara mikilla mála á þessum þingvetri en við munum setja það fram næsta haust. Mm-hmm. Þannig að málið er í sjálfur sér í vinslu sem frumvarp ekki langt komið en þetta er grunnurinn. Þessi þingsáletun, þessi skýrsla sem að fyrirvarandi ráðherra setti í gang starfshópum og síðan stefna í neytendamálun sem var samþykkt og ég lagði fram fyrir á árinu og var samþykkt. Þetta er það sem liggur til grundvallar þessu frumvarpi. Mm-hmm. Þannig að þetta er á leiðinni rétt horf. Mm-hmm. Og það er bara mjög brýnt en þess að þessi saga sem að Rannveig og hennar fjölskylda eða þau hjónin lenda í þetta stapp, þetta nær í fyrsta lagi ekki nokkur átt, mm-hmm. en þetta er langt frá því að vera eina máli svona sem að við þekkjum og fólk hefur lent í alveg fáránlegum stappi við Já. Þessi svona viðskipti sem hjá flestum eru stærstu viðskipti sem fólk leggur í, þannig að þetta er ekkit smámál, hvorki fjárhagslega né bara orka og annað slíkt, sko, tilfinningalega, þú veist, kaupa þér framtíðar heimili mögulega fyrir fjölskylduna eina og þetta er það sem tekur við, sko.
0: Mm-hmm. Og álá og dómskerfi eins og kom fram hérna í síðustu viku við formann matsmannafélags Íslands.
3: Akkurat.
0: Það er einhver handfylla máli sem fara fyrir dóm á hverju ári, en á baku það er náttúrulega fjölmörg mál það sem fólk bara einfallega gefst upp.
3: Já, algjörlega, sko, algjörlega og þetta eru þær mismunandi stór og allt annað, en það verður bara vera farvegur. Þannig að þetta er mjög brýnt mál og við þurfum bara að laga þetta.
0: Já, hvenær sérðu fyrir þeir bara upp á tímalínun að gera? Hvenær sérðu fyrir þetta verið tekið fyrir, hvenær geti þetta bara hreinlega orðið að verulega?
3: Já, stefnan eru þetta, ef máli kemur fram næsta haust, að það verði afgreitt fyrir áramót, en svo þarf þetta einhvern fyrirvara og það er erfitt að segja það akkurat núna. Ég áttum ekki að nákvæmlega á því hversu flóknar lagabreytingar eru þarna og það eru ákveðin úrlausna mál til dæmis kostnaði, menn þetta... Þetta þarf bara að afgreiða, sko, það þarf að komast að niðurstöðu og við þurfum þetta að vera í sambandi við til þess bara aðila, það meina félag fasteignasala einn, neytenda hérna, stofa og neytenda samtökin annað og síðan aðila frá dómskerfi, meina þetta er allt samspil þessara þátta, mm-hmm. af því við viljum auðvitað gera þetta þannig úr garði að það virki vel fyrir alla aðila. Þetta er auðvitað markmið, neytenda vendin.
0: Gott. Eða var að fara yfir í náttúrubásan, Björn? Viltu spyrja meir fasteignir?
1: Nei, ég er alveg til að fara í náttúruna. Ég held að sé við hæfi.
0: Það virðist vera kannski ákveðin miskilningu með náttúrubásan varðandi hverju eiga að borga þessar 4500 krónur.
3: Já.
0: Hvernig er þetta nákvæmlega? Hvernig verður framkvæmdin ef að þetta verður bundið í lög?
3: Samkvæmt frumvarpinu sem komið er núna búin að vera í nokkra daga í samráðsgátt stjórnvalda, þá eru það ferðamenn sem komi hingað til landsins eða með öðrum orðum þeir sem ekki greiða skatt hér á landi. Hugmyndin er sem sagt, við erum að leggja þetta fram með smábaksa, við erum að leggja þetta fram, þetta er mál sem hefur verið ítreka reynt að ná utanum síðustu ár og ekki náðst einhvern veginn, en þess að flækjustíði er töluvert, en það er í stefnu yfirlýsingu þessari ríkisstjórnar að búa svo hnútana að það sé greitt auðlindagjald fyrir afnot af okkur helstu náttúruperlum. Mm-hmm. Þar með talið þeim sem að ferðaþjónustan tengist. Þetta er líka tengist bara því sem ferðamálastefna til næstu ára, gildandi ferðastefna, ferðamálastefna, kveður áum. Að við skulum gæta þess að við umgangust þessar náttúru auðlindur okkar, náttúru perlur af virðingu og af umsýslan síðast líka, allir getur notið góðs af, bæði heimamenn og þeir erlendu gestir sem hingað koma og síðan að við tryggjum ákveðna náttúruvend. Þetta er svona grunnurinn að þessu. Síðan kemur fram að því við erum búin að vera að vinna þetta mál í auðvitað í núna frá því að ég tek við og ríkisstjórnin tekur við áramótin 2024-5, vinna þetta mál í samvinnu við helstu hagsmuna aðila og það hefur svona komið fram að menn vildu gjarnan að væri byrja smátt en ekki fara út í þessa helstu perlur sem eru í eigu ríkisins.
0: Er það aðila ferðaþjónustuna sem að lögðu það til að það eru bara farið í þessu svona afmörkuðu gjaldtöku til
3: þess
0: að byrja með?
3: Ég, það er bara kemur fram að þessi hagsmuna aðila töldu að væri vænlegra að byrja á færri stöðum en fleiri og það er það sem við tókum tillit til meðal annars. Og þá beinast sjónundan auðvitað að þessum fjölsóttustu ferðamannstöðum okkar sem eru þá Gullfoss, Geysir og Þingvallir. Mm-hmm. Það er líka þannig að aðgengi að þessum stöðum er þannig sem en koma inn á afmörkuðum stöðum. Það er einfaldar að hafa eftirlit með þeim sem koma inn og fara út. Þannig að það var bara alls konar ástæðum vænlegt að taka þessa staði. Og þú spyrð hverju borga og það er þannig að íslenski skattgreiðendur borga meðal annars í dag þetta fyrir innviða uppbyggingu í landinu með sínum skattgreiðslum, sínum skatti. Á hverjum tíma er hér gríðalegu fjöldi ferðamanna í landinu. Þetta er ein af okkar undirstöðu atvinnugreinum og við viljum halda þið þannig. Það breyti því ekki að þessi fjöldi sem að á degi hverjum nemur að meðaltali frá 40 til 60 þúsund manns og töluvert fleira, 2000 fleira á háanna tíma. Þetta er mikil fjöldi og þessi ferðamenn fara einmitt frekar á þessa náttúruperlur okkar heldur en heimamenn gera dagstæla og það er bara þróinni þá átt allstaðar að ferðamenn taki með greiðslum ríkara þátt í því að við halda þessum stöðum, venda innviði, passa upp á uppbyggingu og við vitum það líka í könnunum sem við höfum látið gera að greiðslu vilji ferðamanna er talsverður og þannig að þeir eru mjög meðvitaður þetta líka og við vitum, það eru þetta staðreynd að Ísland er ekki ódýr áfangastaður, það er dýrt fyrir ferðamenn rétt eins og það er dýrt fyrir heimamenn að búa hér og borga og lifa, en það er líka hluti af því sem ferðamenn hafa talað að þessi fjöldi á þessum stöðum gerir það verkum að það svona, já, innviðirnir eru, það þarf að bæta og þetta er líka spurning að geta tekið vel á móti ferðamennum
1: Já. Deilur það ekki þessum áhyggjum forstjóra Arctic Adventures Ásgeiri Baldur sem að þetta verði kannski bara til þess að tekjur að ferðamönnum drægist saman að því að færri láta bjóða sér þetta?
3: Ég geri það ekki vegna þess að við höfum borið auðvitað þessa greiðslu saman við það sem að ferðamenn greiða fyrir aðgangað eftirsóttum ferðamennastöðum erlendis og í því saman í þeim samanburði þá er þetta hóflega greiðslur þetta eru sem sagt 4500 krónur sem fólk sem ekki borgar skatt hér á Íslandi greiðir þetta er svona svo kallaði passi eða þú fær QR-kóða sem gildir þá í 12 mánuði og gildir á þessa þrjá staði og síðan utan háanna tíma þá er gjaldið 3000 krónur
0: Hver innheimtir þetta gjald? Hvernig er þetta í praxis?
3: Í praxis er þetta þannig að ferðamálastofa sem er stofa undirstofnun atvinnuvegaráðuneytisins verður falið að halda utan um þetta og er bara í því núna að skoða hvernig það er gert. Það eru auðvitað ekki að fara á stað með tiltekið verkefni fyrir þetta frumvarp er orðið að lögum. En þetta verður í gegnum greiðslu gátt þannig að til dæmis skattgreiðendur hér á landi geta farið þangað inn og hún er auðvitað á mörgum tungumálum vegna ferðamannana. Fyrst og fremst, geta slegin kennundölu eða persónu upplýsingar fengið tilbaka staðfyrst ekki á því að þeir séu til dæmis eiga greiða þetta eða eiga ekki að greiða þetta en þeir fá hennar QR-kóða sem þeir taka í símann sinn eða geta prentað út, allt að því hvað fólki þykir henda. Eftirliti á stöðun og sjálfum verður síðan eðli málsins vegna töluvert mikið upphafi á meðan við erum einhvern veginn að koma þessu kerfi í gang og þar verður bara með stikkfröfum fylst með því hvort fólk sé með þennan QR-kóða.
0: En þá bílastæðgjöldin á þessum stöðum? Þetta þau þá út eða eru þau ofan á þetta? Þannig að það er einu tvöfaldgjöld?
3: Þetta eru auðvitað bara ríkið sem er að taka þetta skref og af þessum þremur stöðum eru það Þingvallir sem í dag innheimtast slík gjöld. Þau munu falla niður og Þingvallar þjóðgarði verður í staðinn tryggð samsvarandi hlutfall í þessum tekjum ríkisins.
0: Þannig að það hafa einhverjar áhyggjur verið að þjóðgarðurinn muni mögulega missa eitthvað, einhver spónusinn maski en það verður ekki svoleiðis.
3: Nei, en ég skil þar áhyggjur fullvel, það eru bara mjög eðlilega svona í upphafsskrifum þessara vegferðar en það er sannlega ekki þannig, það verður tryggt. Við okkur fannst hins vegar, því hlut af þessu verkefni er að reyna að ná utanum þetta og einhvern veginn vinna tilbaka, vinda ofan að þessum gjaldtöku frumskogi sem býður ferðamennar sem ferðast landið, innlendra og erlendra og það er að ég ekki síst að tala um þessi bílastæðgjöld, þannig að við erum svona að taka þetta skref, að þarna á Þingvallum, þá falli það gjald niður og þar borgir menn líkt og að gull og svo geysi þetta eina gjald, en bara svo það sé sagt, á geysi, við geysi, eru bílastæði enga eigu, þar höfum við auðvitað engin ítök, þar verða þau innheimt áfram.
0: En má mismuna fólki að þannig hátt, þar að segja Íslendingar eða þeir sem greiða skattirna þurfa ekki að greiða en þeir sem gera það ekki þurfa að greiða. Er það lögulegt?
3: Í grunninn er auðvitað eða samningur hverður á að þú mismunir ekki eftir þjóðerni. Við teljum okkur hafa svigrúmi til þess að gera þetta á þennan hátt, við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti, heldur segja þeir sem greiða skatt hér á landi, greiða meðal annars með sínu skatttekjum í innviða uppbyggingu á Íslandi. Mjög aukin þörf er á þessari innviða uppbyggingu vegna ferðamanna á þessum fjölsóttu ferðamannastöðum og það er eðlilegt að fyrirtæki þátt í því. Við höfum fyrirmyndir erlendis frá hjá löndum Evrópusambandsins og ég nefni sem dæmi Feneyjar á Ítalíu, Madeira og fleiri staði þar sem að mjög merkar minjar til dæmis, það er rukkað inn á þær en það er gert á þann hátt að það eru þessir erlendu ferðamenn sem auka umferðina umtalsvert sem greiða gjaldið en ekki heimamenn. Við erum kannski að segja, við lítum svo á að okkar merku náttúruperlur sem eru, meina við eigum ein ósnortustu víðerni í allri Evrópu, við berum ábyrgð því að venda þær, ferðamenn sem hingað koma að bera þær ábyrgð líka, svona tryggjum við að við stöndum undir þær ábyrgð.
0: En þurfum við ekki að fá bara úr þessu skori áður en að þetta verður að lögum hér?
3: Við erum með þetta með álit mjög færra sérfræðinga í Evrópurétti, teljum okkur vera að standa mjög þurrum fótum með þetta. Það getur vel verið að það verði á að láti reyna á einhvern nátt en það gerist þetta ekki fyrir að málið fari í gegn og þetta er orðið á lögum en við erum algjörlega samferðum að þarna séu við að gera rétt.
1: En íslenskir skakkreifendur já þurfum ekki að greiða þetta gjald en þeir þurfum að ná sér í passan og sá svona smá storm á samfélagsmiðlum það að fólk, ég ætla ekki að sína neitt passa til að sjá landið mitt. Kom það þér óvart að kæmi smá stormur út af því?
3: Ég nú svo sem ekki tekið eftir svo sko en ég, það getur bara vel verið að það verði en við erum nú að sína skilriki hvað sem er og hvena sem er og ég, hérna, ég held að þetta verði ekki stóramáli og ég held líka að ef einhver sem býr hér landi starfar og greiði skatta mætir á þessa staði án þess að vera með QR-kóðan sinn þá sé það nú kannski ekki stóra máli í þessu samingi sko en auðvitað bara er þetta gríðarlega einfalt mál og við erum með í veskinu í símanum okkar alls konar aðgangsskiftina hinn og þessu þannig að ég geri mér alveg grein fyrir því og við að þetta verður alveg ákveðin innleggingar ferli bæði eiginlega svona andlegt og líkamlegt en ég bara einhvern veginn, mér finnst ekki nægja ástæða til að gefa stuð fyrir þessu verkefni, við þurfum að gera þetta, við þurfum líka að tryggja ákveðna innviða uppbyggingu, víða landið, ferðaþjónustan er okkur gríðarlega mikilvæg, þetta eru staðið sem eru okkur Íslendingum ofboðslega kærir, en við finnum líka fyrir því hvað hinn er erlendi ferðamenn sem koma hinga, hvað þeim er andur náttúrun okkar líka. Og ég sá nú frétt, að því þú vísar í umfjöllin, ég sá nú frétt líka þar sem erlendu ferðamenn voru spurðir álits og það var yfirgnandi meiri hluti sem hafði fullan skilning á þessu.
0: En hvernig bregstu við því að fólk er náttúrulega búið að rifja upp orð sem fjallu þegar að þessi ríkstofa myndum að það ætti ekki að hækka skatt á ferðaþjónustu, en það er þessi náttúrupassi sem einhverju getur túlkað sem skatt og svo er það hækkun virðisauka á balón. Hvernig bregstu við þessari gagnrýni?
3: Já, sko, kannski bara innvegagjaldið sem er á minni könnu, þetta eru þetta gjald sem erlendir aðilar greiða. Þannig að það síðan hvernig það er útvarp, og ef þeir mæta sjálfur á þessa staði, þá bara greiðar gjaldið, eða þau komið gegnum íslensk ferð eða ferðaþjónustu fyrirtæki, þá einhvern veginn leggst að vissu lóan og það gjald sem að ferðaþjónustu fyrirtækin taka fyrir sína þjónustu, en þetta er samt gjald sem erlendi ferðamenn greiða. Bara, þú veist, og sama á þetta við vaskin, það liggur bara fyrir, við erum auðvitað að í meiri á í þessu risa verkefni að ná tökum á fjármálu ríkisins og við höfum ítrekað rætt það að við okkar sýnir svo að besta leiðin til þess að ná tökum á þessari verðbólgu og lækka vexti og hafa áhrif að verla hér á landi er að ná tökum á þessum ríkisfjármálum og við erum að leggja þessuna fram núna fjárlaga frumvarp sem er á pari, þar sem er hallalaus.
0: Voru þá mistök upp af að lofa því að hækka ekki skatt og fyrir þjónust?
3: Ég get svo sem ekki tjáð mig það, þetta er ekki orð sem ég sagði þannig að það, fólk bara verður að tala það en mér finnst stóra máli vera þetta frá mínu bæjatunni séð að þróuninni öllum okkar helstu samkeppnislöndum í ferðaþjónustunni er að það er aukin gjaldtaka af ferðamönnum til þess að stranda straum af uppbyggingu, af viðhaldi og af vendun verðmætra náttúru og eða fornminja. Meni, þetta er bara þróunin, ferðamenn, ferðaþjónusta, fer vaksandi ár frá ári og það kallar á ákveðin viðbrögð af hálfu stjórnvalda í hverju landi og þetta eru bara viðbrögðin. Við viljum geta tekið vel á móti þeim sem koma hingað, við viljum að orðspori sé þannig að þeir segja það er þess virði að koma engað, hér er tekið vel á móti okkur, hér er allt til alls og það er verið að venda þessa minja sem við komum til að skoða, við munum koma aftur eða við ráðleikjum að erum að koma engað. Þetta er stóra markmið.
0: Mm-hmm. Annað mál sem hefur nú verið fyrirferðar mikið síðustu dagar, hvalveðar?
3: Já, við ætlum að taka bara létt og hjálp.
0: Það er bara svona létt og bara svona lauflétt mál á þínum borði, Hanna Katrín. Sko, ætlar að banna hvalveiðar, er það loka markmiðið?
3: Sko, loka markmiðið er að þessar atvinnugrein, að hún skaði ekki hagsmun Íslands. Og ég er þá annars vegar að tala svona bara alþjóðlega viðskipta hagsmunni og síðan auðvitað dýra velferðina. Og þar kemur tvennt til, dýra velferðin er auðvitað mikilvægt markmið í sjálfu sér, en hún er líka mjög mikilvæg fyrir Ísland sem er í grunninn matvæla útflutningsland, þannig að þetta spilar allt saman. Rök fyrir áframhaldandi hvalveðum eru hverfandi þegar litið er til bara þessara hagsmuna. Mm-hmm. Þannig að það sem er í gangi núna er að það er í vinnslu frumvarp heildarendurskoðun á lögum þessa atvinnugrein hvalveiðar. Nú gildi þetta lög eru frá 1949 og hafa tekið sáralitlum breytingum síðan. Þannig að þið getur rétt ímyndað ykkur til dæmis með til dýravelferðar hvernig þau eru. Við erum hins vegar búum við þann veruleika að það er í gildi, þessi lög er í gildi og það er í gildi leyfi sem að til hvalveiða sem er til 5 ára í senn og svo kallar rúllandi leyfi. Mm-hmm. Það er að segja ef ekki það er gert og bara framleggist það með hverju árun sem líður. Þannig að það er áskorun lagalega að gera þetta rétt. Fyrrverandi ráðherra settast það starfshóp til að skoða stjórnsýslu og laga umgjör hvalveiða. Ég er með þá skýrslu undir höndum, hún kom út á síðasta ári og nú er verið að skoða frumvarp sem að lítur að því að, já, banna hvalveðar, en það er ekki gert með einu pennastriki, ef svo má segja, heldur þarf einhvern veginn að vinda ofan af þessu og það er það sem að verið er í vinslu núna. Frumvarpið er langt frá því að vera tilbúið en þetta er svona sem við erum að skoða.
0: En hefur þínu ráðuneyti borist einhvers konar borist hótanir það að einhvers konar viðskiptasambönd sé hættu ef við höldum hvað með máfram?
3: Ég hef ekki, sko, þetta hefur komið fram í fjölmiðlum og fjölmiðlar hafa verið með heimild slíkt. Ég hef ekki fengið neinar hótanir en það er kannski mitt ráðuneyti ekki að sjá alþjóða viðskiptasamninga eða þessi samskipti beint, formlegu samskipti við okkar helstu viðskipta þjóðir, en ég get til þess að sagt að þetta kemur upp í öllum samtölum sem ég á við kollega, hvort sem það er vestanhafs eða austan, og það tekur mikinn tíma og mikla orku í það að verja þennan hlut sem verður sífellt erfiðara, því að ég áttu mig raunverulega á þegar litið er á hagsmun Íslands hvað við erum að verja, bara svo það sé sagt. En nei, ég hef ekki kannast ekki við neina slíka beinar hótanir sértakar aðgerir. Þetta hefur vissulega komið upp í samtölum og það hefur aukist eftir að við fórum að búa við þennan nýja veruleika kannski var hrundi á stað þess atburður af Bandaríkja forsetu að tollar væru svona í ríkari mæli nýttir sem einhvers konar svona peði einhverju tabli, þú veist, ef svona þá þessi tollar, ef svona þá þessir frekar en einhverja samninga sem að hefðu sér aðdraganda og slíkt. Þannig að þetta er allt svona svolítið hérna á reiki.
0: En hvernig bregstu við þá þessum tugum matreislumanna varandi lax og fisk sem er ræktar í sjókvíum að það verði bara ekki á boðstónum hvað voru þetta, 200 matreislumenn heim allan hér á landi og bara við eitthvað margir mjög virtir í sínu fæi. Mm. Þetta var heilsu og ölsing sem byrtist í morgunblaðinu síðustu viku. Mm. Hvernig bregstu við þessu? Og það þarna að þú vorst að tala dýraverndarsjóna með og svona ímynd Íslands varandi hvalveðar, en þá getur einhver rauninni snúið því yfir á sjókvíu eldi líka þeir sem eru andstæðinga þess.
3: Já, já, það er það snúið yfir á allt, sko, og það kemur auðvitað bara inn í eiginlega verum, aftur verum matar útflutningsland og verum hér með fleiri nytjastofna dýra sem við nýtum og dýravelferðin þarf að vera í fyrirrúmi allstaðar, hvort sem það er í land.

0: eldis og landeldis, það fór því miður ekki gegn einhvern veginn, kom bara ljós á síðustu metrunum að það var stoppað og það er mjög miður meðal annars út frá náttúru og dýravend vegna þess að það frumvarp hefði farið í sig svona kerfisbundna vöktunni í ám mikla kvata til meðal annars dýravelferðarinnar, sektar ákveði og mjög ströng eða mjög strangar afturköllunar og endurnýjar ákveð varandi leifin sko þannig að þetta eru þau tæki og það er því miður það er miður þannig að það fór ekki gegn en ég held hins vegar að við erum mjög góðum færum til að búa svo hnútana að þessi mikilvæga atvinnugrein hún sé stunduð að teknu tilliti til ströngustu umhverfis og dýra velferðar krafna þetta er mikilvæg matvæla framleiðsla ekki bara fyrir okkur hér heldur bara almennt þetta er mjög eftirsótt fæða og verður sífælt eftirsóttari og ég finn það líka þegar ég á fundum erlendis að tala við sem sagt viðskipta aðila okkar útflutnings fyrirtækja að þetta er alltaf efst á blaði við þurfum meiri fisk frá okkur við þurfum meiri lax við þurfum meiri þetta er atvinnugrein sem að er komin til að vera að mínu mati við þurfum bara að tryggja að í eldinu rétt eins og öðrum atvinnugreinum okkar þar með tala ferðaþjónustu sem við byrjum mínu hér á þá stöndum við fremst í fylkingu þeirra sem að tryggja velferð, náttúru og umhverfisvernd og dýravelferð í starfsemin okkar.
1: Mm-hmm. Verðum víst að fara kveði Hanna Katrín en við getum nú ekki sleftir að þess að fara eins í dramatíkina innan ríkisstjórnarinnar. Mm-hmm. Guðrún Hafsteinsdóttir er svona lit ykkur aðeins heyra það hérna fyrir helgi og helgina. Byrtist viðtalveginn í eigafréttum þar sem hún sagði að stutt geti verið til alþingiskosninga. Hvernig bregstu við því?
0: Já, Guðrún Hafsteinsdóttir og aðri stjórnarandstöðu þingmenn geta látið sér dreyma eins og er vilja en þetta er töluverð óskekkja hjá henni. Við tvö ár eftir yfirlega, ég bara skil það vel að henni finnist tíminn líða rætt. Ég á þeim aldrei að mér finnst það líka mjög stutt til haustsins 2028 þegar næstu kosninga verða en hérna við látum bara verkin tala þanga til.
1: En finnst þér þessi umræða brotthvar Guðmundar Inga, hefur hún haft áhrif á störf ríkisstjórnarinnar?
0: Nei, hún hefur það alls ekki og mér þykir þetta mjög miður. Ég þekki Guðmund Inga af góðu einu, við erum lengi saman á þinginu sem þinglósformenn. Það er hins vegar óumdeilt. Formenn stjórnarflokka í ríkisstjórnarsamstarfi eru einræðar hverja þeir skipa sér á þeirra. Það eru hins vegar alla jafna þannig að þingflokkar taka ákvörðun þingflokksformenn að tekna tilliti til tillögu formans og það er óumdeilt deila að svo til að er látin standa hann er svona ákveði vantraust á formann og ég man ekki eftir neinu dæmi nema bara reyndar í fyrra því að Guðrún Hafsteinsdóttir kom ekki sinni tillögu í gegnum þingflokkin og Hildur Sverrisdóttir steig tilbaka til að svona forða frekara vesenni þar. En hvað var þar sem sagt ráð þeirra, það ráða formen þessu og þetta er staðan. Mm-hmm.
1: Já, segjum þetta gott í byli Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra. Takk fyrir spjallið.
0: Takk sem er leiðis.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mælir með stórtónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Fólk spyr mig oft Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt er alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
4: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
7: Góður nætursvefn.

0: góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
1: Hislan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
2: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrautið og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
7: Nú eru 5 dagar til jóla eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
8: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
11: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
13: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
15: Gluggaþvottur. Glersýn. Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420-1212.
16: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
17: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

0: svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
3: Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrjúðu þér afmælismiða á Higgs.is.
10: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Notalegum haustögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
14: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Refrestaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
17: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
18: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

0: heitir lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Ekkert sérstaklega mikið að fréttur umferðinni nema jú að í kvöld milli 8 og til 7 í fyrramáli verður Reykjanesbraut lokuð í norðurátt milli Kaplakrika og Kauptúns vegna vinnu við fræsing og malbyggun. Allar upplýsingar þetta og aðra vegaframkvæmdirinn á umferðin.is í þjónustu síma vegagerðarnar í 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Já, en þá skellum við okkur í veðrið og horfum næsta sólarhringin. Það norðlæg að breytilega 3 til 8 metrar á sekundu, en norðaustan 8 til 13 norðvestan til. Rigning eða súld með köflum norðan til en styttur upp austantjalds.
1: Austantjalds, það alltaf liss.
3: Það við hæfa því að við erum komin í sko, næst samsæðiskenningarnar. En það bjart með köflum á sunnanverðu landinu en stöku skúrir þar til síðdegis. Hiti verður 3-12 stig svalast á vestfjörðu.
4: Allar rafmagnsbóta og saltvatnsbóta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.

0: Já, þetta var góð uppbytun fyrir næsta dagskrálið. Það er skuggavaldið sem er mætt hér. Hulda Þórsdóttir er hér í stúdíónu. Eirík Bergmann er með okkur á Messenger frá Þýskalandi. Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Velkomin, Hulda.
2: Já, þakka þér fyrir.
0: Já, þú var náttúrulega að setja á þetta sem heyra, Eiríki. Mjög viðeigandi, Eirík, þú sett í Þýskalandi þar sem að það tengist nú alveg allsvakalega nýjasta þætti af skuggavaldinu.
1: Já, þetta var vettvangur sögunar sem við erum að segja í dag.
3: Var þetta svona umfangsmikil heimildarvinna að þú ákvæðast að bara skella þetta í Þýskalands?
1: Það, sko, hérna, skuggavaldi tekur hérna sínu starfi alvarlega og við förum þangað sem þarf til þess að svona leita fanga.
0: Gott. En þið ætlaði að fjallum Baader-Meinhof og við sögum það hérna í morgun að margir sem að kveikja á því, en örgulega mjög margir sem veit ekkit hvað það snýst.
2: Já, og þekki ég vil bara orðin Baader-Meinhof og vita, tengja það svona óljóst við eitthvað tíman eitthvað. Já. En já, þetta er alveg mögnuð saga sem við ætlum að taka fyrir í tveimur þáttum í skuggavaldinu, það dugar ekkit minna. Og núna erum við sko, þetta er ekki samsæriskenning, en þetta er þó fólk sem að fremur samsæri gegn ríkinu og gegn almenningi, skulum við segja. Þannig að við svona í skuggavaldinu erum kannski stundum aðeins að víkka út umfjöllunarefni, við erum ekki bara að tala kannski eðlufólk eða eitthvað þess og þar, sem við höfum nú reyndar enn ekki gert. Nei, það er á dagskrá, ég er svo komið fyrir jól. En að svona tala líka svo áhugaverð oft þessi alvöru samsæri og baktjaldamakt og makk og þessar skuggahliðar og það er óhætt að segja að það hafa verið langir og dökkir skugganir í kringum Baader-Meinhof, en þetta er skærulega samtök sem verða til í Vestur Þýskalandi í kringum 1970 og þetta er ungt, sko, vægast sagt róttækt fólk, það er nú já, það er þyrft að kveða sterkur orði, en þetta er unni fólk sem að sko ofbýður ýmislegt, þeir þykja sko margt úr síðari heimstyröldinu var óuppgert. Þarna var náttúrulega gríðalegur efnahás uppgangur í Vest-Þýskalandi og þeim fannst bara allt vera komið af stað og jafnvel sömu mennirnir komnir í allskins yfirmannstöður og áður höfðu verið að vinna fyrir nasistana og það væri einhvern veginn svona verið að breiða yfir þetta þegar þau unga fólki spyrðu foreldrana hitt og þetta í sambandi við síðari heimstyröldina, það var það bara þaga niður. Þannig að þetta var eitt og svo var líka auðvitað þessi andi sem var í gangi, þetta er auðvitað kallast á við allskins samtök út sko allan heima á Ítalíu, Red Brigades og Weather Underground í Bandaríkjunum, svona róttækar neðjara hreyfingar sem bara voru mótmæla bara neyslu menningu, Víetnam stríðinu og þessi ríkjandi samfélagsskipan. En þau taka þetta talsett lengra heldur en já, skynsalegt getur talist ekki, getur maður lámargi sagt.
0: Sko, Eiríkur, af hverju var þetta verið valnúta, það var náttúrulega verið, það er til aðra grúi af efni um þessa hreyfingu, svo má segja. Hvað er það sem að kveikti ykkur í skuggavaldunum að búa til þessa?
1: Ég hef verið heillaður af þessari sögu eiginlega alla tíð og lesið eiginlega allt sem ég hef komist yfir rauðu herdeildirnar á sínum tíma og sérstaklega hefur saga Ulrika Meinhof heilla mig og þannig að það var nú svona ástæðan fyrir þessu. Þetta er svo ótrúlega eldheitt hugsun á fólk sem að síðan fer út í tóma vitleysu. En það er svo margt sem er svo áhugavert og skynjanlegt svona framana og svo er líka áhugavert hvernig hlutir síðan bara fara algjörlega út böndunum. En sko Ulrika Meinhof er blaðamaður á sjönda áratugnum, bara svona menta kona í góðri stöðu, gift, tekja barna móðir. Og hún svona radikaliserast og verður alltaf meira og meira höll undir aðgerðir, vinstri róttækar aðgerðir, en er í sjálfu sér engin sko skærliði í sér sjálf. En svo kynnist hún þessum ungmennum sem að taka ráðin í eigin hendur, þessi annars vegar Andreas Bader, og kærasta hann Guðrún Ensling sem að gerðu alls konar óskunda og kveiktu til dæmis hér í Vesturnarhúsum í Þýskalandi og voru handtekin fyrir það og svo fer af stað þessi ótrúlega barátta þeirra Andreas sko er í tekin höndum og er í fangelsi og hún brýtur, leggur ráðin að brjóta hann leið út úr bókasafni sem hún hafði fengið leyfi til að hitta hann í undir lögreglufylgd hérna bara rétt hjá það sem að ég er staddur núna í Berlín og þau stökkva svona einhvern veginn út í þessa baráttu, þau fara til Miðausturlanda í skærliða þjálfun koma tilbaka en svo er það sko Ulrike Meinhof sem að færir þetta allt í sko hugmyndafræðilegan búning, hún er menntamaðurinn, hugsuðurinn og þau fara að gefa út þessi blöð sín og heita sér drauðu herdildinnar, röti armi fraksjón en það eru sko blöðin og umhverfi sem að uppnefnaði Baden Meinhof gengið sem að þau hefðu aldrei gert sjálf. Mm-hmm. Og þessi saga er hérna við hvert fótmál það sem að gengur hérna um götunar í Berlín og það er bara einhver nördismi sem hefur gert það verkum að ég held ég hefði lesið svona 20 bækur
0: Ok, Hulda, ert þú sko deilur nördismann með er Eiríkur bara búin að smita
2: þig? Nei, sko, ég er náttúrulega sálfræðingur eins og þau vitið og ég er algjörlega búin að greina hvað þetta er. Eiríkur hrífst mjög á svona bráðskörpum vondum, svona glæpakvöndum Já, það er alveg, þetta er ekki fyrsta sem að leggja til við tökum fyrir Gengst ekki við þessu, Eiríkur?
3: En svona róttækar öfgaskoðanir sem byrja í hugsjón og enda í tómur í vitleysu er þetta ekki einhver svona saga sem á kannski við ástandi í nútímanum í dag?
2: Jú, það, ég má segja það við erum náttúrulega ekki samt mikið sko í dag

0: og Bader Meinhof Essling það mjög sérstætt í raun að hennar nafn hafi dottið út með þess að hún var í rauninu svo allra harðasta Gudrún Essling, prestdóttir en hún gaf ekki eftir hún var, já, hún var í rauninu svo allra harðasta Andreas Bader var svona gæin leðurklætti gæin og bara svolítið svona andfélagslegur og vildi bara töff og læti og svona hekkomlegur og svona en svo kemur einmitt hún Ulrike Meinhof með hugmyndafræðina en þetta já, Andreas og Gudrún hafði byrjað þannig 1968 og svo stekkur Ulrike út gluggan og í för með þeim þarna 1970 þá eru rauninni er hann að flýja og fangelsi og þau verða landflóta og síðan hefst mikið tímabil allskins hryðverka árása sífælt að sprengja eitthvað upp og síðan er þetta til 1972 þau eru handtekin og þá hefst í raunni síðastu og alveg ótrúlegur kafli í sögun
1: Já, við hlökkum til að hlusta
2: það er eiginlega sá kafli sem er rosalegast og það er hvernig stjórnvöld beita sig síðan gegn þeim hvernig farið þér fram og reist sérstætt fangelsi og síðan finnast þau eitthvað látin í fangelsinu og
1: nú verður að stoppa ég verður að stoppa Eiríkur, þú ert að uppljóstra allt og miklu fyrir þá sem veit ekkert um þetta mælum með skuggavaldinu í því dag og svo eftir tvær vikur, Hulda og Eiríkur takk fyrir spjalli
0: takk fyrir
3: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. oktober í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafnglæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleiti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæfa úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
4: Handverksbakari síðan 1834 Bernhöftsbakari Klappastíg 3 Hátíðarhumar humarsalan.is
5: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
1: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Sushi Social. Juicy sushi, funheitar steikur, hristir kóktelar og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á sushisocial.is.
4: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. JKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. JKS innréttingar fyrir okkur öll.
5: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
6: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.

0: alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
0: Körfubílaleiga. Glersín.
3: Sjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Meir en helmingi fleiri.

0: Klukkan er 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Farþegi olli skemmdum á innréttingu í flugvél Icelandair í flugi félagsins frá Keflavík til Amsterdam í gær, en þetta staðfestir Ásdís Ýr Pétursdóttir, forstöðumaður samskipta hjá Icelandair í samtali við fréttastofu. Var farþeginn handtekinn við komuna til Amsterdam en tafir urðu á heimferð vélarinnar vegna atviksins. Ástís gat ekki gefið upp hvort íslenskan ríkisborgara hafi verið að ræða en hún segir farþegann hafa olli skemmdum í hans sætaröð. Madalena Andersson, formaður jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð hefur gefist upp á stjórnarmyndu til vinstri eftir að vinstriflokkurinn sagðist ekki munu styðja tillögu jafnaðarmanna að þingforseta. Þessi stað ætla flokkurinn að styðja tillögu hægri flokkana. Á blaðamannafundi í morgun tilkynnti Andersson að hún ætla að skila inn umboðu til stjórnarmyndunar og líti svo á að vinstriflokkurinn vilji styðja ríkisstjórnarmyndun til hægri. Hafnar Andersson því að ákvörun hennar sé einungis tekin til að setja þrýsting á vinstriflokkinn að ganga aftur til samningaviðræðna. Stjórnarkreppa gæti þið verið framundan í Svíþjóð en sænska þingi verður sett í dag í fyrsta skipti eftir kosningarna þann 13. september. Framkvæmdastjóri ADHD samtakanna segir að vandi vegna biðtíma eftir ADHD greiningu sé auðreiknanlegur enda berist 100 til 150 beinir greiningu á hverju mánuði en afköstin sé mun minni. Framkom í tilkynningu umboðsmanns barna í síðustu viku að yfir 2700 börn bíði eftir þjónustu hjá geðheilsumiðstöð barna. Hrannar Björn Arnarsson, framkvæmdastjóri ADHD samtakanna, segir að fjármagn vandi svo hægt sé að ráða fólk til að kerfið geti afkasta því sem það þurfi.
1: Og því miður það samir að gerist á fullorðnum, það eru 3000 manns á biðlista, það hafa aldrei verið fleiri, þannig að við erum að tala að það eru svona 5000 fjölskyldur sem að bíða eftir greiningu og miðað við svona biðtímann sem að afkasta getum biður upp á í dag, er þetta bið upp á sko 3, 4, 10 ár og það segir sig sjálft að það býður enginn svo lengi eftir þessari þjónustu þannig að fólk leitar annað þannig að þetta bara brota vandanum.
0: Sagði Hrannar Björn Arnarsson, framkvæmdastjóri ADHD samtakana í Bítinu í morgun. Heimir Hallgrímsson sagðist vera ákaflega stoltur af leikmönnum sínum í írska landsliðinu í fótbolta sem rúlluðu yfir Ísraela 3-0 í Ungverjalandi í gærkvöldi. Gríðalegu þrýstingur hefur verið á leikmönnum írska liðsins heima fyrir síðustu mánuði að sniðganga leikinn og eftir langan fund leikmanna á laugardag fór hann kosningu málið. Þar ákvaða meirihluti leikmannahópsins að spila leikinn í stað þess að Ísrael er dæmdur sigur en einn markvarða liðsins dró sig þá úr hópnum. Heimir sagði að blaðamannafundi eftir leikinn í gær að það sem leikmennirnir gerðu hafi verið áhrifamikið og hann vonaðist til að sigurinn gæti verið stórt skref í undirbúningi fyrir Evrópumótið. Frétti verða næst lesnar á bylginni klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Gerðu nestið aðeins betra með alískingu. Bjartir og brosandi morgnar.
3: Bítið á bylginni.
4: Góða, klukkan að fara að ganga 10 á þessum mánuði, 28. september. Það er bara fínasta veðurdag, land allt.
5: Vetur stilla, einhver.
4: Já, haust, rólegur, hún ekki fara fram úr okkur.
5: Nei, ég mikill vetramaður.
4: Heyrðu, og hann mættur einnig frammi. Og hann mættur með smakk. Hann veldur ekki vonbriðin, hann Karl Lúðvíksson.
6: Þetta lítur vel út, sko.
4: Þetta gerir það
6: nefnilega. Já, það gerir það,
4: sko. En Karl Lú, verður hérna með, já, er þetta ekki
6: síðasta veiðhorn?
4: Síðasta Þá sumar formulega búið.
6: Talandi haust.
4: Já.
6: Svo byrja hann hjá okkur í þannastu viku með rjúpuhotnið. Og skotviðin.
4: Og reyndýrahotnið og gæsahotnið. Alls konar hotnið gangi. En við ætlum að fá lag núna og svo ætlum við að ræða nýstofnað hús náðarinnar.

0: Einmitt það, klukkan 8 mínútur gengin í 10 og hún sérstætni hjá okkur Grace Atcheng hún situr í stjórn nýstofnas húsnáðarinnar Velkomin Grace
1: Takk fyrir
0: Sko, ert þú ekki líka stofnandi þessa hús?
1: Já, ég stofnandi og nýkjörinn formarður þess, já
0: En sko, húsnáðarinnar House of Grace
1: Já
0: Hvað þetta nákvæmlega?
1: Já, fyrst og fremst ég Grace og ég stofnandi fatahönnunar fyrirtækisins Gristlandic EOF því með sjónánar á gristlandic.com og húsnáðarinnar ný frjáls félagsamtök leitt af innflytjendum og konum og voru frómlega stofnuð á 5. dæn 24. september undir yfirskriftinni Global Women Building a Just and Inclusive Society eða að þjóðlegar konur skapa réttlát og inngildandi samfélag.
0: Þannig að þetta eru konur, þetta eru innflytjendur sem hafa sest hérna að.
1: Já.
0: Og upplifa þá sig kannski útundan eða af hverju þarf að stofna svona samtök?
1: Já, ég ætla bara að segja bara fyrst samtökin eru svona helguð því að efla kynjajafnrétti, sjálfbærni, nýsköpun og loftslagsaðgerðir og leitast við að valdefla konur og börn, sérstaklega þau sem tilheyra í jarðasettum hópum og innflytjenda hópum með hæfnisþjálfun, tungumál og námskeiðum, efnahagslegri valdeflingu og samfélagslegri þáttöku. Og á viðburðinum var lögð áhersla á flókið samspil félagslegra valdeflingar, sjálfbærni, fjölbreytileika, nýsköpunar og samfélagslegra þáttöku á Íslandi og hvernig hægt að takast á við þessi málefni saman til að byggja samfélag þar sem fólk óháð aldri, kynneið, trú, uppruna eða stöðu hefur aukinn tækifæri til að taka þátt, leggja sitt af morgum og tilheyra og dafna.
0: Þetta var aldeilis gott markmið. En þá kannski kemur aftur spurningunni, sko, er þörf fyrir svona samtök? Eru þá konur sem eru erlendum uppruna sem flytja hinga? Er það kannski einhver upplifin eða bara hreinlega staðreynd að tækifærin eru kannski ekki þau sömu fyrir þá sem að hafa búið hér allæfi?
1: Já, það er við upplifum það. Við erum að reyna bara að finna hvernig við getum tilheyra í samfélaginu og skapa, við erum bara að skapa tækifæri til að sína hvað við erum að gera og hvernig við getum unnið saman sem samfélagið og bara koma með einhverja samþæting svo við getum bara verið ein samfélag, ekki samfélag innflytjenda og Íslendingar og já
0: Þannig að það þannig í dag, þetta eru rauninni tvö samfélög innan sama samfélagsins.
1: Já, og svo það þá sem bara í jarðasettum hópum og það sem við erum að reyna líka að gera bara að bara komast kannski á móti jarðasetningu og bara skapa tækifæri fyrir allir, sko, bara fyrir alla til að geta dafnað í samfélaginu.
2: Og var góð mæting á stofnundin?
1: Já, það var mjög góð mæting, við erum mjög svona ánægð með það. En ég ætla bara að segja að, að húsnóðarinnar er ekki ný hugmynd. Hún á rætur að reykja til stofnunar Gristlandic. Síðan þróaðist hún út frá starfi mínum á sviðum frumkvöðlastarfs, sjálfbærni, valdeflingar kvenna og samfélagsáhrifa. Mútað af samúfinni reynslu minni bæði í Kenya og á Íslandi. Og já, ég ætla líka bara að nefna nýleg svona MS-rannsóknin minn við Háskóla Ísland sem skoðaði félagslegar umhverfislegar afleiðingar að þjóðlegs tísku yðnöðar í gegnum tilvíksrannsókn í Kenya og rannsóknin greindi hvernig neysla, framleiðsla og úrgangur tengja samfélög á norður og suðurkvelli jarðar og varpaði ljós á að ójafna dreifingu á ávinningi og byrðum hnattræna efnahagskerfa.
0: Sko, ef þú komst nú til okkar til þess að ræða Gristlandic því mér líður rátt, hvað er þessi langt síðan þú komst til okkar síðast?
1: Var ekki ár, í ár eitthvað svo leys.
0: Já, það getur verið. Þú kannski bara minni fólk á, sko, þú kemur frá Kenya.
1: Já.
0: Hvað ertu búin að búa hérna lengi?
1: Ég er búin að vera í 16 ár núna.
0: 16 ár?
1: Já, bara tíminn flýgur.
0: Þú ert aldrei búin að láta tíðin taka þannig að tekið þér eftir langar þið að búa hérna áfram eða verður það stundum kannski of mikið að tilheyra ekki alveg 100% samfélaginu?
1: Já, ég er, þetta er svona ég er frá Kenya en ég er líka ég kalla Ísland heim sko. Mm-hmm. Og þannig að ég ætla að vera hér áfram, ég er búin að vera í 16 ár ég er ekki búin að gefast upp, ég er ekki búin að hlaupa í burtu eða eitthvað svo leis þannig að ég held líka bara að tilheyra eitthvað sem við getum líka bara leitað innri á okkur sjálf og við erum líka bara að reyna að svona koma málefni okkar svo við getum bara búið saman sem ein svona
0: bara eitt samfélag
1: einmitt, já en ég var að segja að þetta spratt úr frá svona reynslu minni með Grislandik og líka bara Kenya og Íslandi og með rannsóknin minn svona sín gegnum rannsóknin minn hefur mótað nálgun húsnáðarinnar nattræna áskorun krefst samtengrað lausna en árangursríkar reytingar verða að taka við að taka mið af raunveruleika þeirra samfélag sem fólk býri og húsnáðarinnar byggir á þeirri sannfæringu að innleiðing eða samþæting sjálfbærni og efnahagslegur tækifæri séu djúftengt. Starfsokar hefst á Íslandi með áherslu á að skapa tækifæri fyrir konur, börn, innflytjendur, flóttafólk og fjölskyldur til að taka fullan þátt í samfélaginu og draga úr jarðarsetningu eins og ég sagði á þér. Mm-hmm. Á sama tíma viðurkendum við að Íslandi er hluti af munnu stæra samtengdu heimsneti.
0: Þannig ætlar að byrja á Íslandi og fara svo víðar?
1: Mér langar að stopna eitthvað heima hjá mér í Kenya. Mm-hmm. Já, þannig að já, þetta er bara þá sem við erum að gera hér og svo ég ætlaði að stopna kannski
0: Allt í góð?
1: Já.
0: Þetta gerist mjög oft að fólk fær símtöl í beinni útsendingu. Það þýðir bara einhverjir ekki hlust á bíti. Líklegast einhverjir kemja bara.
1: Já. Já, en já, þetta
0: Þannig að þú vilt stopna eitthvað svipað í Kenya, en bara þannig að fólk svona átti sæði, hvað nákvæmlega, mm-hmm. hvernig mun húsnáðurinn að starfa, bara já. Svona í praxis, hvernig tökum við eftir ykkur?
1: Já, ég skal koma í það, ég skal bara, já, samtökin munu aðalega starfa í gegnum verkefni sem þýðja á samþætingu, innflytjenda og flóttafólks, bort og fjölskyldur, atvinnu og frumkvöðla starf hvena, og ringraksa kerfi og loftlags aðgerðir. Mm-hmm. Og hérna aðeins að ræða stjórn samtaka það skipa Malin sem er Malin Atieno sem er varaformaður. Malin er lögfræðingur og talsmaður jafnréttis með brennandi áhuga sjálfbæri þróun, samfélagslegri þáttöku og félagslegu réttlæti. Svo við erum með Grace Johnson sem er ritari húsnáðarinnar. Grace hefur mikinn áhuga á fólki, sjálfbærni og skopun raunverulegar breytinga. Hún er með B.A.-gráður í viðskiptum, tungumálum og menningu frá Copenhagen Business School, mm-hmm. þar sem áhuga hennar á samspil viðskipta og sjálfbærni skviknaði. Hún er nú í mestaranámi í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands. Svo við erum með Ann Carpio sem er stjórnakona. Ann er tannleiknir, frumkvöðull og stopnandi og fjörstöri Implants og Smiles Dental Clinic. Svo erum við Linette Sogo sem er gældkeri. Mm-hmm. Linette er líftækni fræðingur með fjölbreytan starfsferil sem spanar líftækni, banka starfsemi, þjónustu og tæknilegan stuðning innan aðfangakeðju yðnaðarins. Mm-hmm. Svo er Debra Blíden sem er fyrirverandi líkamsrækta fræðingur. Og logitur hukrunarliði sem starfað hefur með gorgiða samtökum viða í Bandaríkjunum, Suður-Ameríku og síðan en ekki sist Faith Mwangi með reynslu af endurnýjalegri orku, sjálfbærni verkefnum og samstarfi við ýmis frjáls samtökum.
0: Það er mjög fjölbreyttur hópur.
1: Já, og á virðbúrinn komu saman kvinnleitar, nýsköpunar fólk, bandamenn, samfélags frumúðir og breytingasmiðir til að ræða þetta ekki færi og áskoranir á Íslandi mm-hmm. sem Ísland stendur frammi fyrir. Til að varpa ljósi á þessi málefni fengum við okkar fjölbreyttan hóp fyrirlesarar og þetta voru Tatjana Latinovic sem er formaður kvenréttindafélags Íslands og fyrsta innflytjendakona til að leiða félagið frá stofnun þess árið 1907 og hún var aðalfyrirlesari og pálsbóskerstur. Mm-hmm. Svo vorum við með Elinora Inga Sigurðardóttir sem hefur árum saman stutt konur í nýsköpun og frumkvöðastarfi í gegnum kven og sjálpaði íslenskum nýsköpunafyrirtækjum að ná að þjóðlegri viðurkenningu. Mm-hmm. Hún tilnefndi mig til Global Win verðlaunana árið 2003.
0: Frábær.
1: Já, sem gerði samtöku hennar enn personlegra fyrir mig.
0: Já, æðislegt.
1: Svo vorum við með Alondra Silva Munoz, innflytjandi í atvinnulífinu sem á að baki feril í viðskiptum, tækni og samskiptum og talar fyrir aukinni mm-hmm. þáttöku kvenna og jarðasetra hópa. Hún lagði áherslu á tilheyra menningamótun og þáttöku í einkageranum. Mm-hmm. Var Juan, ég ætla bara að segja þá sem við erum að tala. Það var Juan Camilo Roman Estrada sem vinur að menntun og félagslegri nýsköpun með stuðningi við innflytjendur, flóttafólk og nemendur af erlendum uppruna í háskóla samfélaginu. Hann rækti hlutverk menturnar, frumbúðastarfs og tungumála inngildingar í aukinni samt félagsþáttöku. Svo að lokinn var Natalia Thomasdóttir, frumkvöðull og þáttastjórnandi The Unboxing with Thomasdóttir á YouTube. Hún styrði umræðum og lagði sitt af morgum með sinni reynslu af sjálfsmynd því að tilheyra og lifi nú á Íslandi. Og dagskráin lauk með trómuleik Sheikh Ahmed Tidjane Bongura og Kwame frá Farfest Afrika og uppistandi um að tilheyra eftir Joy mm-hmm. frá Belonging Comedy. Og ég ætla bara að segja, mér langar líka bara að þakka styrta aðilum viðbúðarins, Olgerinni og Hambol. Og þú varst að spyrja mig hvernig.
0: Ég var svona hvað er bara út að við erum alveg að brenna út á tíma greis, bara hvað nákvæmlega ætla að gera alltaf, haldið viðburði, ástefnum fyrir.
1: Þannig að okkar dagskrá í 2006 og 2007 er við vorum með formleg stofnum húsnáðarinnar núna í september. Í oktober verður heilsuráðgjöf tannheilsu. Í november íslenskt tungumála námskeið í samstarfi við til dæmis Mimi Háskóla Íslands, Juan sem var gestir okkar. Mm-hmm. Í desember verður jólagjöf til kvenna, stuðningir við kvennaatkorf eða mæður og konur í þorf. Okay. Januar verður ringrásahagkerfi og sjálfbærni, februar samvera með eldri borgurum, mm-hmm. mars verður fatta viðgerða verkstæði eða Ripea Café mm-hmm. og í apríl verður handversk og hlekk viðborðir og í maí er menningardagur, tónlist, listir, matur og tísku viðborðir með listamönnum sem eru bæði innlendir og innflytjendur.
0: Já, frábært. Mm-hmm. Hvar finnir fólk ykkur, Grace, húsnáðarna? Eru þið með vefsíðu eða samfélagsmiðla?
1: Nei, við erum ennþá að byggja svona vefsíðu en við erum í Eiðistorgi 13-15 Innovation House 3. hæð mm-hmm. og við erum líka með samfélagsmiðla Instagram at House of Grace og líka Facebook at House of Grace.
0: Ok, já. Robert. Mm-hmm. Þú lefur okkur að fylgjast með?
1: Já, takk tælega fyrir.
0: Grace Acheng, stofnandi og stjórnarformaður hús náðarnar. Takk fyrir spjalli.
1: Takk tælega fyrir.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býður á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen er eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8. Mm.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: fallegan, hollan og góðan. Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
1: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
2: Þetta verður eitthvað.
3: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
4: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
8: Bylgjan.
9: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Veiði sumar á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
11: Já, þetta er, það er ekkert að þessu sko. Við erum hérna með veitingar. Hann Kalli Lú, kemur með veitingar, aldrei þessu vant, velkomin.
12: Já, þakka þér fyrir, já, hvað að sleppa þér komur rjúpnarsnafsin sem hefur nú svona verið valinn hjá mér hérna þegar við tökum loka slútið í veiðinni en svo bara drekkur engin nema ég og heimir.
11: Og hann er ekki hér.
12: Hann er ekki hér, þá þetta bara verið ég og rjúpnarsnafsin bara mánudegi ekki hann lífi, bara, nei, eða allt í.
11: Ég kann miklu betra með þetta.
12: Já, veist það ekki, þetta er bleikja segi veit í sumar í einna mínu uppáhalds ám á Suðurlandinu, en ég er haldinu svona pínu fyrir mig, hann ég ekki að segja hvað það er. Og svo er þetta sem sagt bara svona kofareikt tareikt, og þetta er eins íslenskt og getur verið á rúbröði, bara með smjöri.
11: Ert þú að reykja þetta sjálfur?
12: Nei, ég lærði að gera það en núna fer ég bara með þetta í hérna upp í á smiðuveginu að reykofnin læta á bara sjáum þetta fyrir mig sko. Þetta er, mér langar rosalega til að vera gaurinn sem á svona reykofn heima og hengir upp og gerir sko. En þá þarf að tala við nákvæmlega ég er að fara að reykja, að vera smá líkt í hverfinu en ég gref sjálfur sundum það er ekkert mála að grafa sko.
11: Okay. Gerur það bara heima þér?
12: Já, þetta er bara salt og sykur og smá krydd og lætur hann liggja í þetta er bara að grafa fisk, lax, silung, ekkert mál. Þetta er bara smá svona handavinna, þetta er bara eina sem fólk þarf að muna eftir sko, það er þessi beinhryggur sem að liggur með fram svona miðjuflakinu svona frá hnakka og niður í miðju.
13: Já.
12: Það er bara ef nennir að vera með flísatöngin að pilla það út í, það er ekkert eins leiðilegt að vera býta í fallegan graflax og svo kemur bara tannstöngur bara nei.
13: Það er beingarurinn sem að stoppa mann svolítið í þessu sko.
12: Já, en þetta er allt pilla og gott, þannig að þið finnið engin bein í þessari bleikju.
11: En sko, er það rétt lesi hjá mér að ef að menn eiga flök til þess að reykja og grafa og alls konar, þá er þetta rosa gott við þessum að
12: Já, ég var að fara yfir tölur, ég var að skoða svona og almennt bara í spjalli við mína veiðifélaga og svona það er allir sammál það, þetta er síðislinn 10 ár, eitt besta sumar sem að hefði verið í gangi sko. Og meni, ég var að tala núna og talaði við nokkra félaga að fara yfir tölur fengu frétti til þeim Árni Bald, hinn landstækti veiðimaður, hann var að klára veiði núna í dölunum, 6 stangir í 3 daga með 217 laxa.
13: Já.
12: Það er bara klikku veiði sko.
13: Það er bara togaratölu.
12: Þetta er pínur lítið svoleið sko. Og þetta er í raunni sko, eins og september veiðin er búin að vera núna. Árnar eru búin að vera í góðu vatni allt sumar þegar við fengum náttúrulega júlímánuð bara í stanslausri rigningu. Og svo er búið að rigna reglulega síðan. Þannig að vatnsvandamál hefur ekki verið eitthvað issue í sumar og laxgengd er búin að vera mjög góð. Þegar þetta tvennt fer saman, þá færðu yfirleitt alltaf rosalega góð haust. Bæði, ég veit náttúrulega fyrir utan þessum okveðið sem var í dölunum, það var líka núna sem sagt, slútið í Laxáfi Kjós var rosalega gott og það var í Straumfjarðará, í Laxáfi Leir, svo núna í Langá, bara á flestum ánum, þess að ég dreipinu fæti á Vesturlandi, var bara septemberveiðin rosalega góð. Þannig að það er að verða meira svona setni primetime. og verðlagningin á stöngunum svona í slúttinu í þessum ám er bara sambarlegt að vera að veiða primetime í júli.
13: Já, já.
12: Og menn sækja svolítið í að hérna, taka þessa túra á þessum forsendum, sko.
11: Mm. Ert þú í veiði, Björn?
13: Ég hef farið í veiði.
11: Nú, ok.
13: Hef ég veitt? Uh-huh. Kannski, það hefur komið einn og einn, en ég er ekki hérna, mikið laplakló.
8: Þetta var pólitísk svar.
11: Hef ég veitt? Jú, ég hef veitt.
12: Ég farið í veiði, en ég er ekki veiðimaður.
13: Það er svolítið þannig.
12: Það er ágætis nálgun líka.
13: Já, já.
11: Þannig að það er rauninni kannski það sem stendur eftir sumarið er hvað það var gott. Er eitthvað annað svona sem hefur komið upp? Við náttúrulega rændum að þessum drónana hérna daginn.
12: Já, drónasamtalið er búið að fara núna dóttir vel af stað og ég held að veiðifélagin almennt og leigutakarnir í ánum séu sammála því að þetta er athæfi sem á ekkert skilt við sportveiði og það er búið að taka fyrir þetta núna í fjórum ám sem ég veit af og það eru fleiri veiðifélög að ræða þetta og ég held að næsta sumar verði bara niðurstaðan svo að þegar þú tekin við það að vera skanna hilji með dróna þegar þú ert að veiða þá ertu bara að senda heim.
11: En sko þitt starf sem gæt í ám, ertu bara búin núna? Er engin veið meir?
12: Sko, ég hef nú sagt þetta og segir við konum minni, já, ég held að þetta sé síðasta túrin svo fæði maður símtal, herðu, þetta koma í klag og bara, herðu, ég á eitt túr eftir þetta er sko, tímabili núna í náttúrlánum því er lokið, eða er að ljúka svona, þetta er svona fyrsti annar óktóber, er alveg síðustu dagarnar í laxveiðinni, það er sjóbyrtingurinn hann er veitur alveg til 20. óktóber og svo er veiðin í hafbeitaránum það er náttúrulega eystri og ytir Rangá þar er veitt alveg til 20. og 5. ótt ef ég man rétt sko og það er ennþá mókveiði sko þannig þeir sem vilja ennþá fara og er ekki búin að fá kannski settuna í veiðin í sumar geta bara alltaf skotist þangað því að núna eru seldir dagar og dagar
13: Já.
12: Sem er mjög þægilegt sko og nóg að fiski ennþá í ánum og ef við farið svona þokkalans eftir minni svo þetta búið að vera núna þú veist kannski hanga í 10 gráðum og ertu ekki að fá einhverja hauslægð þá ertu bara í fína málum þá ertu nokkuð örugur með það og kannt að koma út flug að setja vonandi í eitt og fiska
11: Er ég að skilja rétt, ertu búin að vera hver einustu helgi allt sumar?
12: Nei, ekki alveg hverja einustu mjög mikið mjög mikið
13: okay.
12: Því að ég er búin að minga gætir í þessu mikið ég er orðin svona, þetta er prinsessu gætir í, sko. Ég er með svona mikið sama fólkið og ég hef haldið tryggð við nokkur hól og þar með tvö kvenna hól sem er mjög gaman að gæti í en svo auðvelt að gæta konur að taka sko, svona öllum tillögum um að höfðu, ef að skiptum flugu ef að prófa að gera þetta svona þetta er bara miklu betur en karlmenn
11: Það eru hlýðnari
12: Ok, jú, það er einn betur að segja það
11: Ég var að segja þetta að ég er kona
13: Hlusta betur og ráða
12: Það er fara betur eftir fyrirmælum og eru opnari fyrir því að fá ráð Já, og þetta við að fækka gætir í stöðunum er enni gerða bara verkum eða ég hef bara meiri tíma til að fara sjálfur og núna er ég svona að gera klára svona ákveðin bucket lista í veiðu upplifunum sem að ég svona taldi mig eiga eftir á Íslandi sko og svo að þú ert búir með þennan ímyndaða bucket lista þá ertu bara að segja herri, ég ætla að taka annar hring, ég ætla að byrja á svo upp á nýtt
13: já, já.
12: Þannig að nei, ég hérna tímabilinu líkur kannski, þú veist, þú ferðu völunum að leiða með þarna eða veturinn og svo kemur apríl og þá bara, hei, þú veist, byrjum við bara að hringum upp á nýtt.
11: Já.
13: Mér finnst þið mitt, þegar veiðið menn sem ég þekki vera mjög svona íhaldsamir og sínar á, er ekki mikið það kannski að menn sér einn að taka bara allar bestu árnar svona með bökkellista?
12: Sko, það er mjög fín spurning, sko. Ég er með svona þrjú veiðisvæði sem ég held mikið hjarta við og hef aðeins róterað síðan hinu þú veist, ég fer í mína föstutúra eins og í Langá og í Sogið og í Eystrarangá og núna er stóra laxa búin að vera að koma mikið inn hjá mér líka, en svo bæti ég kannski við tveimur ám á ári og það er rosa gaman að geta farið í gegnum ár sem að kannski hafa verið á radar hjá minni lengi og það voru teppin og kemur aðeim í góðum skilurðum og ganga og fínt veist, bara þessi þau eru upplinn, það situr öðruvísi í þér að koma í ás og það veiða kannski í fyrsta skipti
13: Já.
12: Og ganga vel versus að vera að fara í 30. túrin í ána sem er búin að veiða í 30 ár og það er svolítið svona bara copy-paste alltaf eins ekkert einn, þannig að flestir sem ég þekki, ég myndi að segja helmingun og dögun þeirra yfir sumarið eru átnar sem halda tryggðið.
13: Já.
12: Sem þeir eru bara, ég er bara hér, þetta er mitt heimaland, þekki alltaf hilji, veit hvar hann liggur og svo eru hinn í dagarnir bara eitthvað svona ákveð nýtt svæði. Nú þarf ég aðeins að hafa fyrir því að leita og upplifa eitthvað nýtt. Þannig að
11: smá flip.
12: Já, það er líka hluti af þessu sko.
11: En við erum eiginlega bara búin að ná samningum, þú kemur þér næstu viku í reyndirahotni, er það eitthvað?
12: Erum við að fara að taka þetta fílega á þetta?
8: Og við byrjum að smakki.
11: Já, að vera smakk fyrstu þrír mándar.
12: Er ég að koma með eitthvað vínmeði líka? Bara
11: mögulega, ég meina þetta er bara allt opið. Rjúpuhotni, reyndirahotni, gæsahotni.
12: Gæsahotni, já, já, ég er mynd að byrja að fara og fyrir á gæs núna miðan óttubér. Ég skal grafa á reykja gæsandar, ég kemur smakk.
11: Ok, fyrstislegt. Bara takk fyrir sumarið, Kallilú.
12: Já, takk fyrir mig.
14: Veiði sumarið í Bítinu í samstarfi við Vesturöst. Sérverslun veiðimannsins.
15: Vönduðu Orvis veiðvörurnar fást í Vesturöst. Lögum við 178.

0: tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa. Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
1: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
2: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus. Með þér í liði.
3: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Rennurhreinsun. Glersýn.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
9: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
10: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Ég leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar að tala við fjölmenn.
13: Það sé vera að finga þig í uppsögn í miðju veikindarleit.
12: Mér finnst heiður ríkistjórnarinnar og trúverðuleiki alls þessa fólksferi húfi.
13: Hún komin látt út fyrir sér starfið.
14: Finnst þér Kristrún Frostadóttir hafa svarað nú skýrt varandi aðkomi sína málnu?
12: Nei, bara alls ekki.
14: Þú ekkert heyrt í henni?
13: Nei, jú, ég eina sem ég heyrði var að henda mér út á Facebook.

0: Já, já, þá vantar klukkuna 17 mínútur í 10-16 mínútur. Herru, ég er með smá neytanda svona nöldur. Mér finnst mjög gott að fá mér sóta vatn, svo ég fá mér ekki góstríki, eða svarta góstríki. Og ég er algjörlega elska appelsínugulan kristall, nokkra mandarinu sull frá Ölgerni.
1: Já, já.
0: Og hann er ófáanlegur, hann er alveg sami hvað að búið í kem, hann er ekki til í dós, hann er til flösku, en ég get ekki drukkið úr flösku, ég veit ekki að hverju, ég get bara drukkið úr dós.
2: Þetta er miklu betra í dós.
0: Það er það nefnilega, takk, takk.
1: Það er enda rétt, sóta hann er betri í dós.
0: Miklu betra. Það er bara skrítið úr flösku. Það er
1: bara opinbjörn Hannes er bara að koma yfir mig þetta núna.
2: Sko. Nei, ég finn bara bræðmun og allt saman.
0: Já, sko. Já, og þú veist það verður ekki eins kalt og það er bara alls konar gangi. Þannig að ég ákveð að skipta yfir í nýja kristallin sem er svona fjólublár, sem er eitthvað bláberja mambo. Herðu, ófáanlega líka.
2: Nei.
1: Ég er að lendi þessu líka.
0: Og veistu hvað er að taka eftir? Það er svo mikið drykkjarúlfar á Íslandi. Að það er endarst að koma nýjur orkudrykkur. Veistu, það er fáránlegt og ég stóð í krónni. Þetta rann bara upp fyrir mér og ég var bara svolítið svona, ég var svolítið svona önug. Ég var kannski ekki alveg pirru, ég var önug. Ég er að vinna mig upp aðeins. Horfði yfir kælinn og það var eiginlega ekkert nema orkudrykkir og tvær tegundir af sótavatni.
2: Í plasti sennilega.
0: Nei, ég reyndar í dós, ég ætla að gefa þeim það. En önnur þeirra minni mig alltaf á einhver svona absolút sítrón, sagt, vodka og ég get ekki drukkið það. Og svo hinn bara hreint sótavatn sem ég finnst bara, veist, ég get alveg búið það til heima að mér. Þannig mér finnst því einhvern veginn ekki geta keift það sérstaklega. Þannig að ég í rauninni, þetta er bara smá svona ákall til drykkjaframleiðenda að vanda sig aðeins og auka sótavatni.
2: Hafa framboði í lagi.
0: Já, ekki eitthvað svona með einhverju vítamíni eða með koffíni eða með kollageni eða bara sótavatn með bragðir með sem er gott. Okay.
1: Já. Okay. En hafið ekki farið í partí, þetta var nú ykkur tíma rætt hérna í bítinu að það eru partí og bara bali og klæki og hasar, þá þarf maður stundum að passa sig hvað maður er að taka, maður heldur að maður sé að taka eitthvað svona partídrykk, óafengan þá er óafengidrykkinn, þetta er í alveg sumbúðum sko. Þetta er að skoða skrautlegt og huga þannig að ég hef nú bara stundum bara þurft að vera að lesa og ég nú að sjónin ennú ekki kannski var sér best eins og hún var en þetta er ekkit gott lúk í partí, hva? Hvað er í þessu?
0: Er þetta
1: ekki
0: eitthvað
1: 0%
0: eða? Þannig Nei, það, sko, þegar ég reyndar fer mjög oft í samkvæmi og drekka ekki áfengi. Nei. En þá fæ mér bara gos eða eitthva. Já. Ég er ekki mikið í óáfengum drykkjum sem eiga að vera eins og áfengu nema var ekki með áfengi.
2: En svo fyrir veisluhaldara þá er aðal haxið það er að hérna, veita vel til að byrja með.
1: Aha.
2: Svo þegar allir eru hressir þá koma bara með óáfengadrykki.
0: Ah.
2: Það byrja allir bara að drekka þeim er alveg sama og skemmta sér bara sem við ekki hvað.
0: Þetta er enda líka, þetta er ekki bara sko haxin, þetta er enda líka bara fyrir
2: Þetta er bara líðheysum.
0: Já, algjörlega. Ég er enda tók eftir því var í verslun daginn, sko maturverslun að pilsnirinn er orðan þessi dýr, sko.
2: Já.
0: Hann er dýrar en gós.
2: Já.
1: Já, en ég er að tengja þetta með sko framboði, það kemur eitthvað svona nýtt og ég er, hef ekki verið kynkeftur fyrir orkudrykkjum síðan ég held ég var að fá hjartavallinum árið þegar ég var að plötusnúðast og drakk eitthvað svona költ sem þá var til.
0: Já.
1: Fekk mig þrjás líka til að gíra mig í gang. Sko,
0: síðan költ,
1: já.
0: Ok.
1: Og já, ég fekk mig síðan kvöld, þrjás líka og ég bara hélt að mér hef verið byrlað annað tíma og þá fatt að ég, nei, þetta er kannski ekki dvolaholt, þannig að ég hef ekki mikið verið í þessu svo datt inn ykkur svona kollab sem ég varst alveg agalega frískandi og góður svona, það var ykkur ananas kókosbræð en þá náttúrulega rétt er ég komin á bræði þá var framleiðslun hæ
2: það
1: er bara tímabundi ég vil bara hafa þetta alltaf, við það er að koma hann á bræði, þá verður bara bjóðu bara alltaf, ekki að hafta stefnu í þessum málum.
0: Nákvæmlega, ég er bara alveg sammála.
2: Komum hann á bræði og svo er maður sviftur því.
0: Já, ég bara ef þið hafi sterka skonarskjæri hlustendur, þá er póstur okkar alltaf opið.

0: En mitt klukkan klukkan vantar næstum því 8:10. Ég fékk hérna niðurstöður frá Reykjavík síðdegis. Það var spurt fyrir helgi og já, ég held að sinna bara fyrir helgi, þessi fekk ekki að lifa yfir helgina. Hvorri frásögn trúið þú frekar í deilu Ingo Sæland og Guðmundar Inga Kristinssonar afsögn hans úr ráðherrembætti? Vil ég giska?
1: Ég heyrði þetta nefnilega á föstudaginn,
2: ég held að þjóðin sé með Guðmundi.
0: Hvað heldur að hlutvaldi sé?
2: Ég held að sé svona 70 á Guðmund, 30 á Ingu.
0: Þú ert ekki langt frá því, það er 85% á Guðmund Inga.
2: Já.
0: Þetta er mjög afgerandi.
2: Já, hann er náttúrulega skaffar hérna í raun og verið mynd af samskiptum en Inga talar náttúrulega bara eitthvað upplifun og svona hann maður sér það alveg í hendi sér að fólki trúi Guðmundi og það þyrfti nú kannski að fara að svara.
1: Hafi ekki flesti persónuleikendur í þessu verið bara líka utan þjónustu svæði síðan?
2: Jú.
0: Jú, eiginlega.
1: Og bara fær Kristofur Helgason þegar maður ringir.
0: Nó, þessi var djúpur. Já. Þessi var djúpur. En það er bara viðskiptvinni sínar, er það ekki?
1: Jó, þetta fólk er náttúrulega viðskiptvinni hér, aðalstaðinum.
0: Já. En svo er ný spurning sem að lifði hérna yfir helgina. Á að stöðva þróun gervigreindar, mjög skemmtileg valmöðlegar, það já að nei, eða gæti ekki verið meira sama.
2: Þetta fer hvað sem er allt í fjandans.
0: Hvað standið þið? Ég meina á að stöðva þróun gerur reyndur. Já, nei, eða geti ykkur ekki verið með sama?
1: Nei, ég segi nú bara eins og doktorinn góð í Jurassic Park, life always finds a way.
0: Oh.
1: Við reddum okkur alltaf, sko.
2: Já,
1: er það ekki?
2: Líka.
0: Já. Það er djúpar vísanir, þannig
1: að okkurinn. Já, þú veist, iðnbyltingin átti að drepa alla, bara atvinnu þáttöku heimsins. Það gerist nú ekki, þetta er létti nú bara undir þegar það var svona komið taumald af þetta og það var eins með bara hljóðgerlana í tónlist, það átti nú að drepa tónlist svo bara byrjaði fólk að nota þetta nýta þetta í tónlistasköpun þannig að ég held að þetta retti sér alltaf einhvern veginn, eða ég vona það.
0: Já, ég vona það svo ennlega líka, sko. Ég veit ekki, akkur ef ég tengu, ég var að horfa dömmur í gærkvöldi í 5000. skipti. Og það er svo ótrúlega góðu, það er svo margi góði brandarar sem ekki allir kannski fattu, til dæmis börn sem eru að horfa með. Mm-hmm. Eins og þegar að Lloyd fer í öll þessi atvinnuviðtöl og segir það er ekkit í boði nema maður vilji vinna 40 klukkstund að vinna við ykkur. Svo ógeðslega góða brandari. Kannski sér í lagi nútímanum út eða mögulega styttir gerðugrindin vinnum við konar þeirna.
2: En barnið horfið bara steinrunnið.
0: Já.
2: Þessi varandari flaug.
0: Já. Það er spurning, ert þú með afmælisbönn tilbúin? Inna þínu Facebook síðu?
2: Nei, ég er alveg ótrúlega fljótur að rödda mér.
0: Já, bara gjör svo vel, við skulum bara byrja. Við verðum alltaf að byrja okkar yfirmann hér.
1: Já.
0: Það er Kristjana Thors Brynjólfsdóttir sem að áttu gullu Nanni.
1: Mm-hmm.
0: Hún er ammali, hún segir nokkið hvað hann er gömul, en það skiptaði einhver máli svo sem, sko.

0: allir dag og þá er ég búið með það einn dag. Eru þið með fleiri dag?
1: Hilmar Þór Eliasson, 73 ára og Hermann Örn Kristjansson, skólastjóri með meiru, 48 ára.
2: Stórfrænka mín, Sara Arbjörnsdóttir, 51 árs og Britsarinn sem margir þekkja, Sveinn Rúnar Eiríksson.
0: Mm.
2: Hann reyndar gefur ekkit upp hvað hann er gamall, ekki maður ekki.
0: Nei, það skiptir ekki máli. Ertu með fleiri dag?
2: Nei,
0: það var þessi lokið. Aðeins að fann ég helgin átti að laugardaginn sko átti Beggja Óla, Bergþór Ólafsson, þingmað með flokksinsammali
2: mm-hmm.
0: og hún Karen sem að sko passaði mig þegar ég var lítið hún átti gammal að laugardaginn til aðeins daginn og Brynhildur Guðjónsdóttir sem leikst yfir Mólan Rús sem fekk ammælisöng á 100. sýningunni á laugardaginn og svo í gær átti hann Jón Axel með vinur okkar, hann átti ammæli Ólöf Skaftadóttir, vinkon okkar átti ammæli Þorvaldur Davíð og Jónstuna Gunnarsson, Þóra Klásin sem vann hérna einu sinni og blaðamaður Ingi Freyr Viljámsson. Þannig að það voru svolítið margir sem átti ammæli þessa helgi.
2: Það er eiginlega bara allir eiga ammæli.
0: Já, það er bara svolítið svolítið ótrúlega.
1: Ég verð að koma að bassa góðsögninni Eiði Arnarsinni. Hann var 60 á laugardaginn.
0: Stór ammæli, yndislegt. En það er bara gaman að vera með ykkur þennan morguninn sem alla aðra mótna, öll viðtöl komin á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appið. En við komumst ekki lengra. Við verðum hér 7 á morgun.
1: Sæl og bless.

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Fyrir veitingastaði, hótel og góða gestgjafa vega.is 20-40% afsláttur af öllum sænguverum Jusk góð tilboð Hamborgarabúllan Madama Kettling Fröken Frú Hamborgarabúlla Tómasar
1: Fyrirtækja kvöld, afmæli eða vinahittingur Sushi Social er rétti staðurinn Skoðaðu ljúffenga hópsæðla á social.is Stemningin á Sushi Social
2: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is
3: Hér bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu Hrýðu þér afmælistónleika á pix.is
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus, með þér í liði
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Eiríkur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Hádegistilboð alla virka daga. Rif restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
12: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir að Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og aðrir stjórnarandstöðu þingmenn geti látið sér dreyma að stutt sér til kosninga. Ríkisstjórnin ætti sér að láta verkin tala. Guðrún sagði á fundi í Vestmannaeyjum í gær að hanna grunaði að stutt væri til þingkosninga, en Hanna Katrín sagði ummælin vera töluverða óskekju. Þá segir Hanna Katrín að mál Guðmundar Inga Kristinssonar hafi

0: ekki haft áhrif á störf ríkisstjórnarinnar?
1: Nei, hún hefur það alls ekki og mér þykir þetta mjög miður. Ég þekki Guðmundinga af góðu einu, við erum lengi saman á þinginu sem þinglósformenn. Það hins vegar óumdeilt. Formenn stjórnarflokka í ríkisstjórnarsamstarfi eru einráður hverja þeir skipa sér ráðherra.
0: Sagði Hanna Katrín í Bítinu í morgun. Farþegi olli skemmdum á innréttingu í flugvél Icelandair í flugi félagsins frá Keflavík til Amsterdam í gær, en þetta staðfestir Ásdís Ýr Pétursdóttir, forstöðumaður samskipta hjá Icelandair í samtali við fréttastofu. Var farþeginn handtekinn við komuna til Amsterdam, en tafir urðu á heimferð vélarinnar vegna atviksins. Ásdís gat ekki gefið upp hvort íslenskan ríkisborgara hafi verið að ræða, en segir farþeginn hafa olli skemmdum í sinni sætaröð. Madalena Andersson, formaður jafnaðarmannaflokksins, hefur gefist upp á að mynda stjórn til vinstri. Eftir að vinstriflokkurinn sagðist ekki munu styðja tillögu jafnaðarmanna þingforseta. Þessi stað ætlar flokkurinn að styðja tillögu hæriflokkana. Á blaðamannafundi í morgun tilkynnti Andersson hún ætti sér að skila en umboði til stjórnarmyndunar og líti svo á að vinstriflokkurinn vilji styðja ríkisstjórnarmyndun til hægri. Hafnar Andersson því að ákvörðun hennar sé einungis tekin til að setja þrýsting á vinstriflokkinn að ganga aftur til samningaviðræðna. Stjórnarkreppa gæti þið verið framundan í Svíþjóð en sænska þingi verður sett í dag í fyrsta skipti eftir kosningarnar þann 13. september síðastliðin. Kynþáttanýð ísraelska stuðnismanna í garð hörundsdökkra leikmanna írska landsliðsins í 3-0 sigri Írans í leikliðana í þjóðadeildinni í Ungverjalandi í gær verður ekki til rannsóknar hjá UEFA sökum formgalla. Adam Ida og James Abangua urðu báðir fyrir nýði á grundvelli hörundlitar sinns í leikgerkvöldsins af hálfu ísraelska stuðnismanna. Minnskeið af köllum þeirra ísraelsku hafa verið dreifingu á samfélagsmiðlum. Samkvæmt skilaboðum UEFA til írska knattspyrnusambandsins kom ekki skýrt fram í tilkynningu Íra á leiknum í gær að köll af rasískum toga væri að ræða. Á þeim grundvelli getur UEFA ekki opnað rannsókn á kynþáttanýði eftir því sem Irish Times og Irish Independent hafa eftir fulltrúa írska knattspyrnusambandsins. Frétti verða næst lesnar á bylgunni klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Takk fyrir þetta smá reikum við sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni, það mánudagur í dag, 28. september og það 94 dagar eftir af þessu ári. Þetta bylgjan. Þetta verður skemmtilegu mánudagur og við getum nú ekki kvartað yfir veðrinu, það var yndislegt yfir helgina og meðan við hvernig þetta nú víða svo sem í Evrópu, sumstaðar alveg bullandi fínn hiti og gott veður og svo bara Beljandi rigning og rok, þetta bara alls konar, þá getum við nú ekki kvarta hér á Íslandi, við skoðum nú veðri betur á eftir. En við verðum með eftir með góða mann á línunni, Guðmi Gísla, verður á línunni, Úrsú Ellen, þeir voru að endur gera gamalt lag og ég ætla svona að leið ykkur að heyra það og einmitt söguna aðeins á bakveita. Nú leikur nokkur aftur á baki í samvinni á Hamburger Bullu Tómasar, við erum á síðustu dögum þess núna í september og svo er það hvar varstu óþarfa fróðleikur og margt fleira sem er í gangi og við erum með bíómynd og hitt og þetta. En ég ætla að byrja á heilabrotinu og heilabroti í dag, og það svona svolítið, ef að segja úr fortíðinni, vegna þess að í tímarits auglýsingu árið 1935 Þá var þessi, já, ég var að segja vara, þessi nýja vara auglýst með orðum eins og, já, ég var að segja þægilegt loftarvélum. Þetta var í tímarits auglýsingu 1935 og þetta var nýjasta tækni á vísindi. En þetta flík. Hver skildi flíkin vera sem að auglýst var svona 1935? Þægileg loftarvélum. Og algjörlega ný. Svarið eftir smá stund.

0: lagið líka sem að sennlega eitt svona þeir allra vinsalasta lagen. Þá komið að því að kíkja aðeins á svona heilabrót dagsins og heilabrótið og fá svari við þessu öllu saman en ég sagði frá því að þetta var 1935 sem að auglýsing kom fram, já, nýja vísindalega hönnun sem að var talað flík sem að svona, já, það loftar vel og Og þar var líka talað að þetta væri vísindalega hönnu til að halda líkamannum réttum og veita stuðning og annað. Þetta var áhugaverð. En þetta var 1935. Já, já, næstu 100 ár síðan. En hvað var verið að auglýsa þarna? Já, það nú bara kallmanns nærbuxurnar. Þá vorum að tala þær með klaufinni. Svo hægt væri nú bara létt á sér í gegnum... Laufina góðum. Þetta þótti mikil vísindaleg hönnun 1935 þægilegu stuðningu sem léttir á líkamanum líka sagt. Og það maður geta þess að þetta þegar þessu auglýsing birtist að það gegnum vel að seldust bara 600 pör af þessum fyrsta daginn í Bandaríkjunum og 30.000 pör af þessum nærbuxum á næstu þremur mánuðum. Þannig að þetta var allan að flík sem að var komin til að vera á En nú hefur þetta breyst eftir til í alls konar Þetta breytti miklu í sölu á Karlmanns nærbuxum Já, já, það er alltaf eitthvað þegar maður skoða söguna Gaman að þessu, við ætlum að halda áfram eftir smástund Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika
2: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali kemi.is
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Nóatalegum haustögum líkur í dag Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti Húsgagnahöllin
5: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko Elko
6: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim Coyote vs. Acme frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali
7: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Hvað ef stærsta leyndamálið það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Þá gengjum við nú bara á veðrið og sólaugur bróðsson þetta allt saman. Það er norðlega breytilátt og hægur vindur en þó norðaustan átta til 13 metra norðvestan til á landinu. Nú rigninga súldsuna með köflum norðan til en styttir upp austalands. Bjart með köflum á sunnanverðu landinu í dag en stöku skúrir þar svona síðdegis. Hitinn 3-12 stig, það aðeins að byrja kólna og svalast verður á vestfjörðum. Á morgun gengur í austan og suðaustan átt, þá erum við að tala 10-18 metra vindhraða með rigningu, seint í nótt og fyrramálið. En norðlægu austlægari vindar norðvestalands úrkomu minna annað kvöld hiti 6-12 stig. Já, já, þetta getur svona, getur gengið á ýmsu sínis mér. Það ef við skoðum Íslandskortið að þá... gæti bara orðið ja sæmileg rigning á Suðurlandi seinna í ja í nótt jafnvel og á morgun og svo öllu suðvestu horninu bara og öllu vesturlandi á morgun. Og sólaruppbrásin var í morgun klukkan 28 mínútur yfir 7 sólsetur verður 7 mínútur yfir 7 í kvöld.
13: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10 til 3 heitir potta.is Fosshálsi.
14: Hér eitt af bestu lögum bylgjunnar í 40 ár.
0: Og hérna rétt og hættir þá förum við í hvar varstu og svo þið heyri honum Guðma Gísla í hljómsveitinni Sue Ellen en þetta verður allt saman hér eftir skamma stund

0: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, við ætlum að reyna þess aftur í tíman, höldum okkur við 28. september en árið núna 2002 og lagið sem við tengjum við þennan atburð líka tölvöld eldra. En árið 2002 á þessum degi þá var fréttablaðir á, þetta var laugardagur og þar verið að tala bera fé á Keiko, þarna voru normenn að styrkja það allt saman og mikil uppsögn var tilkynnt hjá íslenskri erðagreiningu. Og svo var líka hérna fréttablaðið að berja sér á brjóst, fréttablaðið mun meira lesið en morgunblaðið, en þetta var þessum degi 2002 og þetta þóttu mikil tíðindi samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup. Og áfram höldum við inn í fréttablaðinu og úr atvinnulífinu. Þar verið að tala hérna það að markaðin hungraði fréttir af tekjum, segir hérna, frá, í bréfi frá Decode. Lögreglumönnum fækkar í Rangárvallasýslu og fátækum fjölgar í Bandaríkjunum. Þannig að þetta svona eitt og annað sem var í fréttunum þarna á þessu degi 2002. Og þannig líka verið að tala við þjálfara í fótboltanum, Þorvaldur Örlusson þá þjálfari Káa. Og svo var þetta verið að tala við Ásgeir Elíasson, þjálfara Þróttar. Ásgeir lést náttúrulega langt aldur fram. Og svo gat Arsenal sett tvö met í ensku deildinni og það var verið að tala enska boltan í dag, áttunda umferðin fer fram, segjar hérna meistararnir í Arsenal sem hafa verið miklu skrið upp á síkastið, sækja læri sveina Terry Venables í Leeds heim á Elland Road. Og hugsa ykkur þarna voru, já, einmitt, eins og Arsenal eru, nú verandi meistaran, nýbyrjar á nýju tímabili, þarna var líka Dennis Bergkamp og Sol Campbell, því líkir leikmenn sem þeir voru þarna með á þessum tíma 2002 á þessum degi. Nú í bíó sem var verið að sína myndina Hafið, íslensku bíómyndina, og erlenda myndir eins og Mr. Deeds og Born Identity, þannig hafar nógum að vera. Önnur mynd sem var í sýningu þarna sem var myndin Fálkar, áhugavert. Og svo það með tónlistina. Það var í raun og veru í heimabæ Tínu Turner sem að teki var ákvörðunum að breyta aðal veginum í gegnum bæin og kalla hann Tína Turner Highway. En hún gerði náttúrulega þennan gamla heimabæ sinn Nutbus vinsaðan í lagi löngu áður í laginu Nutbus City Limits. Nú og Nutbus í Tennessee og þetta nú ekki stór bær því að hann telur í dag einhverja 260 manns, en lagið Nutbus City Limits kom út 1973 og svo var það með 2002 sem að aðalgatan í gegnum bæinn var skýrð

0: Þetta er að sjálfsögðu þess að ég var að segja ykkur frá Tina Turner og Nutbush City Limits og sáfari með 2002 og þessum degi sem að í þessum Ford Frægabæ var búin til vegur Tina Turner Highway í tilefni þessu öllu saman En ég búin að lofa ykkur því að við ætlum að sláa hans á þráðin við ætlum að heyri honum Guðma Gísla í hljómsveitinni Sue Ellen og hann nú einmitt stattur í veiði Sæll og blessaður
1: Já, góðan daginn
0: Eru hvað segir þú gott? Hvernig er veiðin sæmileg?
1: Já, við erum að veiða hérna jöklu ég og kona mín á sem við okkar og það búið að býja bara góð veið helgina
0: Þið eru svona bara á síðustu hérna metrunum með þetta áður en að það lokar allt saman?
1: Já, bara byrjum það að fara að skella á svo við erum með síðustu veiðmönnum
0: Já, en gaman og þeir eru fengu nú aldeilis flott veður yfir helgina og búið að vera að leika við ykkur sjálfsagt
1: Já, búið að vera alveg frábært og ég þessi á er náttúrulega búin að vaksa mjög mikið Það búið að veiða sérna yfir 2000 laxar í sumar þannig að það slegið nýtt net
0: Já, geggja Herðu, hljómsveitin Sue Ellen er nú alltaf að starfa og hefur starfa síðan 1983 og þið voru nú síðast með tónleika þegar ekki í Bæjabíó bara fyrir ekkert svo löngu síðan nú
1: Jú, bara fyrir þessu ári
0: Já, gekk bara vel, heyrði ég
1: Já
0: Gaman
1: Við hefum bara verið nokkuð duglegir undanfærin svona misseri og erum nýlega búin að ljúka við upptökum á plötu sem kemur út núna í október
0: Já, frábært
1: Já, þannig að Við látum ekki degna síða.
0: Nei, já, sjálfsög ekki. Og svo senduðu okkur lag og hérna, já, það nú, þetta nú cover lag eða svona, eins og við segjum, tökul lag, en það eitthvað saga á bak við það.
1: Já, við ákvaðum svona, það var svona þegar að hérna var að fara að auðlýsa afmælistónleika Bubba Mortens að þá áttu við samtali ég og kollegiðin Ólafur Páll Gunnarsson og hann gaukaði svona að þeirri hugmyndi á okkur hvort það var ekki sniðust að Sue Ellen myndi endurgera eitthvað bubbalag og gefa hann mér afmælisgjöf.
0: Já, en gaman, mér það frábært hjá hann.
1: Frábært hugmynd og hann var nú held ég búin að gauka þess að öðrum fleirum og með þessu endurgerð okkar á þessu lagi, þá erum við líka að skora á fleiri tónlistamenn á Íslandi að heiðra Bubba Mortens sjötugan og endurgera lag með honum. Okkur finnst þetta, við vorum búin að taka plötuna og raunum búin að pakka saman dótin okkar og ætlum bara að fara að klára plötuna á, semst, í eftirvinnslu þegar Óli Palli guggaði þess að okkur og við okkar fannst svo frábær hugmynd að við bara bókuðum okkur afturflug í bæinn og æfðum og tókum upp þetta lag sem að fáum heyra
0: á
1: eftir.
0: Mér finnst það frábært og svo náttúrulega má ekki gleyma því að auðvitað náttúrulega voru þið á sínu tíma að hlusta töluvert á þetta efni sem hann var að gefa út bæðið með auðvitaðsmönnum og ekkoðun og allt þetta að hann eða því það nú tenging að hana aldeilis.
1: Algjörlega og við hérna yngri hluti hljónstöðurinn að stopp meðlimir ég og Steinar við vorum bara og erum miklir bubba aðdæðandur og fíluðum náttúrulega auðvitaðsmenn og ekko og Rocky Reykjavík tímabilið allt þetta það var þetta eftir sem sparkaði okkur út í bílskur og má segja að það sé bara stóru hluta bubba Mortens að þakka að við erum tónlistamenn og hljónstinn súalegin er til sko þannig að það er nú bara þannig
0: Þannig að kveikjan kemur svolítið þarna bara úr grasrótinni
1: Já, algjörlega og við náttúrulega litum alltaf upp til Bubba og höfum alltaf hugsað hann sem okkar mann því að hann var líka að vinna mikið í Neskústað á árunum áður en hann slóði gegn sem tónlistamaður og hann hefur sterkar rætur þangað og hefur sjálfur sagt því að sumir textar og lögana slíkt voru bara beinlega samin í Neskústað þannig að okkur finnst við alltaf eiga svolítið í honum og hann hefur alltaf verið vinnur okkar líka og hvart okkur áfram í gegnum tíðina þannig að
0: Þarna var náttúrulega mikið til hjá honum að Neskaupstöðu bara á verðbúðinni og hérna og Tolli náttúrulega bróður hans var þetta líka þannig að þetta er nú svo sem
1: já,
0: ekki
1: Já, nákvæmlega þeir voru hann að bræðinir og okkur finnst við eiga tölvert í þeim og þeir eiga sterkar rændur í Neskaupstöðu
0: Sko, akkur er takið þetta lag Foxtrot þið náttúrulega hafið sjálfsagt bara farið í gegnum katalógina og svo bara
1: Já, þetta var bara nákvæmlega þannig að við ætluðum að taka annað lag
0: já.
1: Sem hefur alltaf verið svona okkar lag sem heitir Kill of Kvöld
0: Já
1: sem að þeir hafa báði sagt frá bræður og hafa Tolli sandi textan í Neskaupstað og við byrjum, við höfum alltaf haft á grannmarkar gegnum tíðina og við byrjum að æfa það fyrir upptökur þó fannst okkur það er bara nánast eil og heilagt til að vera þetta á því þannig að okkar við að finna eitthvað annað lag og við prófum okkur önnur
0: Já.
1: Og svo duttum við niður þetta lag Foxtrot sem okkur fannst hafa svona möguleika til þess að breyta því svona örlítið og gera það svolítið okkar lagi
0: Já, og það er náttúrulega, þetta gjör ólík útsending og hérna búningu frá því að hann gerir þetta
1: Já, þetta er tölvert breytt útsending og við breytum með þessum tóntegund en við erum samt alveg sannir sko laginu, við breytum ekki laginu og við vitnum tölvert í gítarfrasana sem Kristján Falk er að spila hana svona sem er svona eins og mantraði gegnum gömlu útsetninguna
0: Já.
1: Vitnum breyta því of mikið en okkur langaði að breyta því pínlítið og gera það svolítið að svona súelinlegi og ég held að það hefur tekist bara alveg þokkalega og Bubbi er allavega mjög ánægð með þessa útsetningu
0: Já og þá erum við náttúrulega bara öll sáttið er að það er að hérna, báðir aðlar eru bara sáttið með útkomuna
1: Já, þá verður þjóðinu verður sátt líka bara.
0: Já, herðu Gummi, bara þið gangi vel í veiðin. Ég ætla að lefa bylgjulustendum að heyra þetta, Sue Ellen og Foxtrot. Takk fyrir þetta og söguna.
1: Já, takk fyrir kærlega.
0: Og hér kemur þetta, Sue Ellen og lagið Foxtrot frá Bubba.

0: virkilega velgert True Ellen og gamla lagi frá Bubba frá 1988 þetta Foxtrot úr samlendri bíómynd og eins og hann Gummi sagði frá þá tóku þeir þetta og jú, gera þetta sínu en halda í mitt góðu gildin í laginu það bara þannig, við höldum áfram eftir smá stund
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggtir miða á Verity í Smárabíó 1. Október klukkan 8. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Góða nótt, strákar mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færi þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: A24 kynir. Primetime.
7: Who are you?
8: I'm Chris Hansen.
1: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator.
7: What's gonna happen to me?
8: What do you think should happen to you?
1: Primetime. Sýnd í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsson.
9: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
10: Ríða norður Helgi Björns, reyna vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október Miðasalir hafinn

að setja það í nýjan búning Sigga Beinteins Og stór orð Þetta gefur læginu bara nýtt líf Við ætlum að fara í fréttir hérna til skammastund Það ekki alveg komið að þeim En þær koma hér strax á eftir Una hefur sungið fyrrverandi Þið þekki þetta lag aldeilis vel Og svo eftir fréttirnar Þá það leikur nokkar aftur á bak

0: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
1: Gamla bíó og Dún og Fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux veitingum Miðasala á miðix.is
2: Dekkjasalan Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn Dekkjasalan, Dalsrönni 16
3: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
4: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þóraldur Heimesson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. Til 11. Nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
6: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
9: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
10: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Klukkan 11. Kolbeinn Daðason les fréttir á bylgjunni. Æfingagjöld geta numið yfir 500.000 króna á ári fyrir tvö börn sem iðka knattspyrnu og körfubolta eftir að frístundastyrkir sveitarfélags hafa verið nýttir. Samanburður ASI sýnir að aldur barna, val á íþróttafélagi og búseta geta skipt verulegu máli fyrir útgjöld fjölskyldna. Ný samantekt á fimmleikagjöldum sýnir að kostnaður getur verið mikill þótt barn stundi aðeins eina íþrótt. Lægsta mánaðagjaldi hjá Völsungi á Húsavík eða 3.750 krónur en hæst hjá Björk í Hafnarfirði eða 21.000 krónur. ASI tekur þá fram að gjöldin ein og sér segi ekki endilega alla söguna, til dæmis geti fjöldi, æfinga, gæði og lengd þeirra verið mismunandi á milli félaga. Suður-kóresk stjórnvöld hafa farið fram á formlega afsökunarbeiðni frá Úkraínu eftir að Volodymyr Zelenský forseti upplýsti að tveir norður-kóreskir hermenn sem voru handsamaðir í Kúrski Rússlandi hefðu verið sendir til Suður-Kóreu. Lee Jae-myung, forseti Suður-Kóreu, segir að með þessu hafi Zelenský brotið gegn samkomulagi ríkjanna um að halda örlögum hermannana leyndum. Úkraína

0: Íslensk stjórnvöld hafna því hins vegar að slíkt samkomulag hafi verið gert. Samkvæmt Suður Kóreumönnum snerist samkomulagi meðal annars að tryggja öryggi ættingja hermannanna í Norður Kóreu þar sem fjölskyldur þeirra sem flýja land eiga á hættu að verða refsað. Verð hefur verið lækkað tímabundið á 1000 vörum í verslunum Bónus og Hagkaups. Með þessu vilja Hagar, eigandi verslananna, styðja við samstöðu aðila vinnumarkaðar og stjórnvalda að ná niður verðbólgu og vöxtum. Krónan frysti verð á 650 vörum í síðustu viku, en VFR, Líf og Fagfélögin sendu verðmótandi fyrirtækjum bréf á dögunum og skuð svara hvað þau ætlu að leggja mörgum svo að kjarasamningar getu haldið gildi sínu. Lögreglunni á Suðurlandi barst í gær tilkynning ökumann sem ók á 5 ára barn. Atviki átti sér stað í Hveragerði og að barni á hjóli þegar ekki var á það. Þetta staðfestir vakthafandi lögreglufulltrú á Suðurlandi í samtali við fréttastofu. Hún segir áverka barnsins minniháttar en að atviki sé engu að síður litið alvarlegum augum. Og Gerson Rodríguez, markahæsti leikmaður landsliðs Lúxemborgar í knattspyrnu og landsliðsins frá upphafi, í banni frá landsliðinu og mun því ekki mæta Íslandi í leiknum mikilvægi þjóðadeildinni annað kvöld. Rodríguez hlaut 18 mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm í mars 2024 fyrir heimilisofbeldi gegn fyrirverandi kærustu sinni og fleiri líkamsárásir. Rodríguez spilaði þó áfram fyrir landsliði en eftir gagnrýni og mótmæli í kjölfar staðfestingar áfrýjunardómstóls á dómnum í apríl síðastliðnum hefur knattspyrnusamband Lúxemborgar sett leikmanninn í ótímabundið bann. En frétti vera næst lesnar á bylgjunni klukkan 12, en þangað til þá finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Takk fyrir þetta kolbyttum við áframölduðum tónlistinni hér á bylgjunni og fyrir að renna á staðinn í nýjan klukkutíma og skemmtilega leikjana rétt og eftir. Og það nú bara þannig að við erum að fara í leikin okkar aftur og bak og eftir. Ég ætla að byrja þannig að klukkutíma á hljómsveitinni á móti sól að vinsast að lagið á bylgjunni.

0: Þetta eru Simply Red sem að heldur nú fyrst tónleika hérna í júnímánuðin 1986 fyrir 40 árum og svo aftur fyrir 10 árum 31. mæ 2016 segi ég og þar var ég nú einmitt og við vorum bara hreint frábæri og tók með annars ykkur vídeo hérna og Já, Monitor State of Dimension og allt þetta en þeir voru alveg frábærir hérna einmitt fyrir 10 árum í höllinni 31. mæ og fengu sko frábæri gaggrinni aðdándu voru skýjunum öll bestu lögin hljómuðu þetta var bara þannig Gaman að þessu frábæri tónlistamönnu Við ætlum að halda áfram innan bylgjöfn smástund fyrum að gera allt klátt fyrir lagaleikin aftur á bak þar sem að hamburgarabúla Thomas allar að bjóða fjórum í búluborgara með öllum eða vinnisafin hann ræður því hvað hann gerir við þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf

0: ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
1: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
2: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
3: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.

0: erum á Ólís.
1: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð. Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: KVH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is.
3: Hjólbarðaskipti, gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
4: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
5: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistu til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Og þá er þetta bara borgin í dag og á morgun. Það er hægur norðlega breytilátt í dag og bjart svona með köflum. En það eru líkur á skúrum seinnipartinn í dag. Nú það á að hvessa og þykkna upp í nótt, segir við stóðan hérna fyrir suðvesturhornið. Norðaustan og austan 8-15 metrar og rigning á morgun og hvassast á annesjum. Styttir upp annað kvöld. Hittast í svona 6-11 stig og mér sýnist nú einmitt morgundagur eiga að vera tiltulega blautur á stórum hluta landsins.
7: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
8: Bylgjan, björt og brosandi

á Alex Warren á bylgjunni og lagið Fever Dream en þá tíminn okkar komin að því að við erum að fara í lagaleikin aftur og bak og ég ætla bara að segja ykkur þetta alveg eins og við erum að lítið svona fyrir á ferðinni við erum í kosti vanan að það allt í lagi skiptir engum málum einhverja mínútu eða tvær til eða frá en aðal máli það að ég með lag sem landstekt var ofbóðslega vinsælt og erfileikarnir voru aðalega þessir að finna bút sem að væri ekki of augljós fyrir hlustendur en samt þannig að þið getið þetta og sjáum hvað þið gengur 2,4 sekúndur að þessu lagu ég spyrum flytjanda og lagaheiti ég veit að þetta stutt en samt kannistir þú vel við þetta Hvert lagið og hver flytjandinn? Og það búluborgari fyrir fjóra að veði Fyrir vinningshafan Við tökum tvö lög og þið fáið svo að hringja í 5, 6, 7, 11, 11 Hvað lagið, hvað flytjandi?

0: Eitt gammalt hérna frá Crowded House, Don't Dream It's Over og þá fyrir við í lagaleikin, þar að segja í síman aftur og bak og það er svo hefur komið fram í saman með hamburgerbúlu Tómasar við erum að klára september mánuð með hamburgerbúlunni og það í dag morgun og hinn en lagabúturinn sem ég leiður ykkur að heyra í náðan ég skal leiður ykkur að heyra að bútin aftur eða misti á hana hann 2,4 sekundur, hann stuttur, ég veit það en þetta landstækt lag og flytjandi Þetta lag sem var rosalega vinsælt Þannig ég reyndi að hafa þetta stutt en samt nóg og langt að þeim myndu þekki þetta Og það náttúrulega að ég að spyrja Síminn byrja að ringja 567-11-11 og heldur þú sért með rétt lag og já, og rétt að flytja Ég segi bara bylgjan góðan dag
1: Góðan daginn, já minn
0: Hæru, hvað segir nú með þetta? Þetta eitthvað sem þú þekkir?
1: Ég held ég sé bara með þetta, held ekki hjartalegin, þú komst í hjartaði mér
0: Þú ert bara með þetta, þetta ekki flóki Það náttúrulega óbúðslega þekkt lag sko
1: Já, ég þekkti strax sko, lagið var pínu sketsi En leið og ég heyrði í honum hérna söngvaranum hérna, ég manni hvað hann heiti Högni
0: Já, Högni
1: Þá vissi ég nákvæmlega hvað þetta var
0: Högni, og hann talandi á það, ég vonum bara að lesa það í morgun að hann búin að vera búsetur í Los Angeles núna og samt unnustu sinni og barnið hann bara geggjað
1: Hann æðislegur söngvari, þetta flottur söngvari Hann frændi mig hefur stundum miksa fyrir hjálpa mína tónlingum þannig að ég kannast alveg við það
0: Já, já, þannig að þú þekkir vel til að þú þekkir tóninu leið
1: Alveg svakalega
0: Þá ætla ég bara hérna að setja í umslag Það bara búluborgari, fjögur stykki og fyrir fjóra með öllu náttúrulega
1: Frábært
0: Hvað nafnið?
1: Birkir Freyr Bjarkason
0: Birkir Freyr Bjarkason Ég seti þetta bara umslagið og símanúmeri með og þú bara rennir hérna við hjá okkur og sækir þetta
1: Ég ger það, glæsilegt
0: Takk fyrir að hlusta og ég ætla bara að spila lagið fyrir þig
1: Takk fyrir
0: það

0: Hjaltalín og þú komst í hjartaði mér og það var hann Bjarki sem var með þetta allt saman að reynu hjá okkur hér í lagaleiknum aftur og bak og bara hafði ekki fyrir þessu Erðu og svo það aðeins svona að, að segja litlu fréttirnar, það alltaf eitthvað skemmtilegt sem maður rekst á þegar maður fer að kíkja á hérna fréttur utan á einu stóra heimi og nú sé ég að kínverskur bílaframlæðandi Geely Auto hefur núna fundið upp einhvers konar tækni og hleðslu kapal til þess að hlaða já, bílana sína frá svona 10 upp í 70% á aðeins 5 mínútur og þetta eitthvað nýju tækni Geely's tækni sem að segir að þeir geti raun og veru hlaðið svo hratt þessa nýju bíla sína og gæti þannig slegi við þeirri tækni sem nú þegar komin að það sé að fylla bílinn á innan við 10 mínútum af rafmagni þannig að það vera styttist í það að það fari bara verða eins og að setja eldsneit á bílinn en það er kannski ekki komið til almennings en þá en þessi framleiðandi í Kína Geely Auto allavega að kynna þetta til söguna núna og ég veit að rafbíladaðundur verða glaðir þegar að styttist tíminn til að hlaða bílana Það þurfum ekki að hingra kannski 15-20 mínútur til þess að fá fulla leiðslu.
1: Þetta Bylgja.
2: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika
4: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
5: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
6: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni Allt fyrir þakið
7: Erikur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
8: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Hefurðu smakkað nýjum?

0: súkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
7: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
8: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Hér leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn.
13: Það sem er að finga þig í uppsögn í miðju veikindaleik.
12: Mér finnst heiður ríkistjórnarinnar og trúverðu leiki alls þessa fólksveri húfi.
13: Hann er komin látt út fyrir sér starfið.
14: Finnst þér Kristrún Frostadóttir hafa svarað nú skýrt varandi aðkomi sína málnum?
12: Nei, bara alls ekki.
14: Þú er ekki heyrt í henni?
13: Nei, jú, ég eina sem ég heyrði, hún var að henda mér út á Facebook.

hátdegisréttum og hún Klara Eina sem var einmitt hjá Gísla Martini í þættinum núna á föstu daginn og hún ætlar að fylgja okkur að hátdegisréttum með þetta lag, já hennar besta ef að myndi

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. 20-40% afsláttur af öllum sænguverum. Jusk góð tilboð. Fyrir veitingastaði sem vilja gera meira úr upplifuninni. Vega.is. Lagnaverslun Píparans. Vassvirkin Skemmuvegi 48.
1: Nú eru buxnadagar í Legsdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Legsdal Skipholti.
2: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á

0: haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Próteinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
3: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
7: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
8: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Stjórnmálafræðingu segir utanríkisráðherra hafa slegið harðari tónin áður í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Stjórnarkreppa framundan í Svíþjóð eftir að formaður jafnaðarmanna skilaði inn stjórnarmyndunar umboði í morgun. Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga vill að ríki fylgi sveitarfélögunum og takmarki verðhækkanir, annað væri undarleg taktík. Atvinnuvegar á þeirra segir nýtt innviðagjald ekki mismun á fólki eftir þjóðerni, gjaldi sé í samræmi við EES-samningin. Við verðum í beinni frá Luxemborg, þangað sem íslenska kallalandsliði í fótbolta mætt fyrir leik liðana í þjóðadeildinni á morgun. Norðlæg eða breytilega átt hvassara norðvestan til, styttir upp austanlands en stöku skúrir síðdegis á sunnaverðu landinu. Komið í sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttir. Ræða Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem hún beindi spjótum sínum að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur vakið mikla athygli. Stjórnmálafræðingu segir ræðuna í takt við íslenska utanríkisstefnu, þó í henni megi finna harðari tónin áður hafi verið slegin. Oddur Ævar.
13: We have heard the words moral cowards. From this podium. To me, moral cowards are those who refuse to sit down, those leaders of the world who refuse to sit down and negotiate just and lasting peace.
14: Svona hljómar bútur úr ræðu utanríkisráðherra sem hún flutti á laugardag þar sem hún sagði siðferðislega hugleysingja vera þá sem neita sem um frið komi í veg fyrir að mannúðaraðstoð berist til þeirra sem þurfi og virði alþjóðlög að vettu í. Þar vísaði hún til orða Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels

0: úr ræðustóli allsherjarþingsins á fimmtudag þar sem hann sagði að ef það væru fleiri siðferðislegir hugleysingir í salnum þá mættu þeir líka yfirgefa salinn en tugir fulltrúa höfðu gengið út þegar hann hóf ræðu sína Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur segir ljóst að í ræðunni kveði harðari tónum ástand mála fyrir botni Miðjarðarhafs en áður hjá utanríkisráðherra
1: Og það gerir það óneitanlega og þetta nú kannski verið svona ákveðin þróun síðustu árin og í takti við aðgerðir og orð þeirra Evrópuríki sem hafa svona verið að ganga hvað harðast gegn Ísraelsstjórn í þessum efnum. Og sáum við þetta síðast að Ísland var hluti af áformum viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraelsmanna í Palestínu. Þannig að þetta kemur svona í kjölfarað af því.
0: Ræðan hefur vakið mikla athygli og meðal annars verið til umfjöllunar miðla á borði Al Jazeera. Vilborg segir tóninn helstu ástæði þess en þó harðari tótt sér slegin sé ekki að ræða breytingar á utanríkisstefnu Íslands. Ísland eigi allt sitt undir því að borin sé virðing fyrir alþjóðlögum og rödd þess geti skipt máli.
1: Þetta náttúrulega í samræmi við stefnu Íslands hvað varðar þessi mál og stuðning Íslands við tveggjaríka lausnina og það með það sem að dregja fram í yfirlýsingu fyrir hugaðar viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir að það þetta hérna að landtökubyggðirnar og aðgerir Ísraels að grafa undan tveggjaríka lausninni þannig að þetta allt svona innan þess ramma og svo auðvitað hérna þetta algjörlega í samræmi við sem stefnu Íslands þegar kemur að virðingu alþjóðlega.
0: Segir Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur.
2: Og þáttir Svíþjóðar því Madalena Andersson, formaður jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð, hefur gefist upp á stjórnarmyndun til vinstri eftir að vinstriflokkurinn ákvað að styðja ekki til jafnaðarmanna þingforseta. Flokkurinn ákvað þessi stað að kjósa fulltrúa hægriflokkana. Hægriflokkarnir töpuðu meirihluta sínum á þingi í kosningunum þann 13. September síðastliðin og var búist við að vinstriflokkarnir sem saman náðu meirihluta myndu velja nýjan forseta. Á blaðamannafundi í morgun tilkynnti Andersson að hún ætlaði að skila inn umboðu til stjórnarmyndunar og líti svo á að vinstriflokkurinn vilji styðja ríkisstjórnarmyndun til hægri. Hafnar Andersson því að ákvörðun hennar sé einungis tekin til að setja þrýsting á vinstriflokkinn að ganga aftur til samningaviðræðna. Óljóst hver næstu skref verða en stjórnarkreppa gæti verið framundan og verður það hlutverk nýs þingforseta að veita öðrum formanni stjórnarmyndunar umboð. Það væri undarleg taktík hjá ríkisstjórninni að boða miklar gjaldhækkanir til að fá sveitarfélög, atvinnurekundur og verkalýðsfélög að samningaborðinu minnihækkanir, segir formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Almar Guðmundsson vill að ríki fylgi sveitarfélögunum og lækki fyrirhugaðar hækkanir í 2,5%. Birgir Olgeirsson.
3: Var það ekki bara taktík til þess að geta síðan
4: lækkað? Jú, það var nákvæmlega taktík.
5: Það var taktík, já. Ok, þannig að eru fleiri svona taktískar brellur í fjárlagafrumvarpinu sem að fjárlaganefnd og efnaðars- og viðskiptanefnd og þingi ætti kannski að fá upplýsingar
6: Arna Lára Jónsdóttir, formaður efnaðars- og viðskiptanefndar, tók þarna undir með Páli Magnússyni á Sprengisandi í gær þegar Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknar, ræddi fyrirhugaðar 5,2% gjaldahækkanir með fjárlagafrumvarpinu. Þessi orðaskipti voru borin undir Almar Guðmundsson, formann sambands íslenskra sveitafélaga.
7: Já, ef að fólk ætlar að standa við ummæli að þetta sé eitthvað konar taktík, þá lýsi ég nú furðu yfir því.
6: Segir Almar Guðmundsson. Arna Lára vísaði til viðræðna að draga úr hækkunum og sagði fleiri þurfa að koma að borðinu. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði á Sprengisandi fyrr í mánuðinum að hækkanir í fjárlagafrumvarpinu gætu orðið minni ef viðræður við verkalýðshreyfinguna og atvinnurekendur gengju vel. Hún vildi einnig fá sveitarfélögin að borðinu. Landsþing sambandsins lýstu á föstudag vilja til að almennar gjaldskrár sveitarfélaga hækkuðu ekki umfram 2,5%.
7: Það hefur verið umræða í samfélaginu, það hafa einstök sveitarfélagi stigið fram og þetta gerist í vor og sumar, þannig að það algjörlega ljóft að við höfum verið að ræða þetta í okkur yfir lengri tíma. Við höfðum hins vegar einstakt tækifæri í síðustu viku á okkar landsþingi þar sem við komum öll saman til þess að álykta sérstaklega þetta og auðvitað nýttu okkur það tækifæri og ég mjög ánægð með það útkomu.
6: Segir Almar. Hann segir best að ríkisstjórnin myndi fylgja fordæmi sambands íslenskra sveitarfélaga.
7: Og auðvitað hafa verið samtöl í þá veruna en það orðið brýnt að ríkisstjórnin þá fram með sína fyrirætlun og þau hafa þá þetta nesti að sveitarfélögin og jafnvel fleiri aðilar hafa stigið inn í umræðina. Það allavega ljóst að forsendur fjárlagafrumvarpsins eru ekki það sem við þurfum í baráttinni verðbólguna.
6: segir Almar Guðmundsson.
2: Um 20 starfsmenn munu hætta störfum hjá Arion banka í septembermánuði þar af flestir í dag. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eiðsson forstöðumaður samskiptasviðs bankans. Breytingarnar koma fram í tölvubréfi til starfsmann Arion banka sem Vísir hefur undir höndum. Samkvæmt því munu uppsagnirnar taka gildu um mánaðamót. Þá segir að ástæður þeirra séu markmið um að auka skilvirkni í rekstri bankans og boðuð hækkun bankaskatts. Ekki um hópuppsagna ræða þar sem lögum hópuppsagnir eiga ekki við í þessu tilfelli. Meirum að lesa um málið á Vísi. Atvinnuvegaráðherra telur sig mega gera greinamun á þeim sem eru búsettir á Íslandi og erlendum ferðamönnum þegar kemur að gjaldtöku á ferðamannastöðum þrátt fyrir inntak EES samningsins enda sé ekki verið að mismuna fólki eftir þjóðerni. Elisabeth Inga.
4: Frumvarp atvinnuvegar á þeirra um náttúru og innviðagjald er nú í samráð skátt stjórnvalda en sáka tíverða erlendir ferðamenn rukkaðir auðlindagjald sem nemur 4.500 krónum fyrir aðgangað Gullfossi, Geysi og þjóðgarðinum á Þingvöllum. Ekki verður innheimt gjald af þeim sem búsettir eru á Íslandi. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra, segir að ferðamálastofu verði falið að halda utanum verkefnið sem fer fram í gegnum greiðslugátt.
8: Skattgreiðendur hér á landi geta farið þangað inn og hún eru auðvitað á mörgum tungumálum vegna ferðamannanna, fyrst og fremst, geta slegið inn kennutölu eða persónuupplýsingar fengið tilbaka staðfestingu á því að þeir séu til dæmis eigi að greiða þetta eða þeir eigi ekki að greiða þetta en þeir fá hennar QR-kóða sem þeir taka í símann sinn eða geta prentað út allt eftir hvað fólki þykir henda.
4: Hún óttast ekki að tekjur af ferðamönnum drægist saman við þessa aðgerð og að ferðamenn hætti við að sækja ferðamannastaðina enda hóflega greiðslu að ræða. Þetta sé þróun allstaðar í heiminum.
8: Og það bara þróunni þá átt allstaðar að ferðamenn taki með greiðslum ríkara þátt í því að við halda þessum stöðum, venda innviði, passa upp á uppbyggingu og við vitum það líka í könnunu sem við höfum látið gera að greiðsluvilji ferðamanna er talsverður og þannig að þeir eru mjög meðvitaður þetta líka.
4: Aðspurð hvort að megi mismuna fólki eftir búsetu og þennan hátt með tilliti til EES-samningsin segist Hanna Katrín telja að svo sé.
8: Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti heldur segja þeir sem greiða skatt hér á landi, greiða meðal annars með sínu skatttekjum í innviða uppbyggingu á Íslandi. Mjög aukin þörf á þessari innviða uppbyggingu vegna ferðamanna á þessum fjölfróttu ferðamannastöðum og það eðlilegt að fyrirtæki þátt í því.
4: Sagði Hanna Katrín Friðriksson í Bítinu og Bylgjunni í morgun.
2: Enn ósamið í kjaradeilu flugmanna á Icelandair en fundir standa yfir og hefur mjakast í jákvæðu samtali undanfarnar vikur eftir því sem fram kemur í skilabúðum frá ríkissáttasemjara við fyrirspurn fréttastofu. Í júní var tilkynnt að deiluaðilar hefðu samþykkt að vinna eftir verkstýrðri verkáætlun ríkissáttasemjara sem hafði það megin markmiði að ljúka viðræðum endurnýjun samninga fyrir 15. september. Það gekk ekki eftir en samtal enn í gangi sem fyrir segir og unnið eftir skipulagðri áætlun en ekki hafa verið sett tímamörk. Þá eru engar aðgerðir fyrirhugaðar að sögn ríkissáttasemjara. Flugvirkjar funduðu með viðsemjendum sínum í morgun og flugmenn funda eftir hádegi í Karphúsinu. Og hingað Valur Páll mættur og það komið að íþróttum. Strákarnir okkar í kallalandsliðinu fótbolta, þetta var bræðis helgina en við vonumst nú til að þið rétt úr kútnum í Luxemborg.
9: Algjörlega, þetta var ekki beysið á móti eistunum á laugardaginn, eitt eitt jafntefli niðurstaðan þar og frammistaðan eiginlega meiri áhyggjur heldur en úrslitin sjálf hafa sannlega eitthvað að svara fyrir. Liði flaug út til Luxemborgar í gær og Stefán Andri Pálsson, okkar maður, var með í för. Hann kominn á línuna, kannski byrjum bara á því, Stefán, hvernig var ferðalagið og hvernig andinn hann úti?
10: Já, svona með að við kannski úrslit leiksins á laugardaginn, þá var andinn nú bara mjög fínn í strákunum og það var bara hlegið og ferðalagi gekk mjög vel og það var engin bilbugur á þeim held ég að finna og ég held að þeir ætti nú bara að svara fyrir þetta slys ef það má segja sem svo á laugardaginn og reyna að vinna hérna, hvað maður að segja, traust þjóðarinn tilbaka með að vinna Luxemborg á morgun og helst nokkuð samfærandi.
9: Akkurat, þeir þurfa nefnilega dálítið að svara fyrir þetta. Þú varst nú líka út í Luxemborg fyrir hvað, 2-3 árum þar sem að Ísland tapaði nú og stóð sig ekki frábærlega, það þarf nú líka bara að svara fyrir það, ekki satt?
10: Heldur betur og eiginlega flest allir leikmenn liðsins spiluðu þann leik og þá var liðundur stjórn og auðvitað hjá Ræti og hann var algjörlega ómyrkur í máli eftir leikinn landsliðsþjálfarinn gegn Lúxemborg fyrir þremur árum þegar það var bara hræðileg frammistaði það strókunum, töpuðu þeim leik 3-1 og þeir átti aldrei séns í þann leik þannig að leikurinn á annað kvöld hér á þessum tíðu smanna velli hér í Lúxemborg verður alveg erfiður og ég ætla rétt að vona að þeir séu ekkert að fara að vera með eitthvað vanmat þeir eru það nú ekki inni, landsliðsdrengir nokkar eftir laugardaginn.
9: Akkurat og þú talar með Guðmundur Benediktsson og Kjartan Henry Finnbogasyni, þið ætlið að fylgja liðin eftir, kíkja á æfingu og blaðamannafundi í dag, ekki satt?
10: Jú, það er bara opin æfing fyrir okkur í kostir núna eftir tvær klukkustundir og við munum aðeins mynda þá æfingu og svo verður blaðamannafundur klukkutíma síðar í beinn útsendingu á Vísi og svo ætlum við aðeins að gera upp daginn og ferðalagið í svona sérstökum tætti á Vísi hérna sem birtist á næstu klukkustundum.
9: Takk hérlega fyrir það, Stefán, já, hægt að fylgja þeim strákunum eftir framaðleik á Vísi þar sem að landsliðinu verður fylgt eftir hvert fótmál.
2: Akkurat, og meira þjóðadeildinni, Írar Heimis Hallgrímssonar, þeir eru búin að vera mikið í fréttunum undanfarið og þessi umdeildi leikur gegn Ísrael, hann fá fram í gær.
9: Já, eftir mikið nóbú að ganga á, þetta var 4 klukkustunda fundur sem að var þarna á laugardeginu, þurfti að fresta æfingu og blaðamannafundi og alls konar. Markvörður liðsins Gavin Basunu varð eftir upp á hóteli, neitað að spila leikinn, en að endingu ákveðið að þeir myndu fara í hennar leik. Stóðu sig nú bara vel, þeir rúluðu bara yfir Ísraelin í byrjun leiks, 3-0 yfir eftir 25 mínútur og þannig endaði leikurinn, vakti athygli að einn markaskorarana, Jack Moylan, leikmaður Cardiff, hann, að þeir báru sérstatt sorgaband í leiknum, neituðu líka að taka í hendur á Ísraelum fyrir leik og fleira til og hann kisti sorgabandi til að heiðra bara þau sem hafa fallið á Gaza. Þannig að það var svona pólitísk skilaboð í því, svo gekk nú reyndar á ýmsu líka þegar urðu fyrir kynþáttunni í hörundökkileikmenn Íra frá ísraelskum stuðningsmönnum.
2: Svo verður ekki sem að verður ekkert að rannsaka sem kynþáttunni þegar við skildi fréttir í
9: morgun. Já, þetta er eitthvað sérkennilegt að það var sem steyt leikmaður Íra sem að tilkynni dómarinn um þetta. Hann segir hlustað á þessi köll sem er í gangi hérna, en vegna þess að hann sagði ekki skýrt hérna er rasísk köll að ræða, þá segir UEFA að ekki sé hægt að rannsaka þessi slíkt vegna þess að kvörtunin var ekki nógu skýr. Mér skilst að Íska Knaspinn sambandi sé með þetta til skoðuna núna, sé að fara yfir myndefn og leiknum og þar sé í rauninni sönnugögn fyrir því að þetta hafi átt sér stað og þá getið mögulega komið inn kvörtun til UEFA sem verði þá tekin til skoðunar, en eins og staðan er núna er það allavega ekki furðulega reglur. En Írarnir allavega unnu 3-0 sigur, komnir aftur Írlands núna, mæta Austurríki næst, en svo eiga eftir annar leik við Ísrael sem að flokka sem heimaleikurinn fer fram fyrir luktum dyrum í Serbíu vegna þess að Írarnir vilja ekki fá Ísraelna til síns heima, þannig að þetta er nú eiginlega bara rétt að byrja, held ég.
2: Hvergin er í lokið, kæra þakki fyrir þetta, Valur Páll, og þá að veðri, viður horfur á landinu, norðlega það breytil á 3-8 metrar en norðaustan 8-13 norðvestan til. Rigning eða súld með köflum norðan til en styttir upp austanlands. Bjart með köflum á sunnanverði landinu en stöku skúri síðdegis. Hitið 3-12 stig svalast á vestfjörðum. Gengur í austan og suðaustan 10-18 með rigningu seint í nótt og fyrramálið en norðaustlegari norðvestanlands. Úrkomu minna annað kvöld. Hitið 6-12 stig. Og veður horfur á landinu næstu daga, austlægar áttir vætu samt og milt næstu daga, hiti yfirleitt 8-14 stig. Snýst í suðlæga átt með skúrum á föstu dagan úrkomu minna fyrir norðan og austan, kólnar heldur í veðri. Suðlægar áttir og áfram rigning eða skúrir næstu helgi, hiti 5-10 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkur það sem af er degi. Stjórnmálafræðingur segir utanríkisráðherra að hafa slegið harðari tóninn áður í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Stjórnarkreppa er framundan í Svíþjóð eftir að formaður jafnaðarmanna skilaði inn stjórnarmyndunar umboði í morgun. Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga vill að ríki fylgi sveitarfélögunum og takmarki verðhækkanir, annað væri undarleg taktík. Atvinnuvegar á þeirra segir nýtt innviðagjald ekki mismun að fólk eftir þjóðerni, gjaldi sig í samræmi við EES-samningin. Og þá vorum við í beinni frá Lúxemborg, þangað sem íslenska landsliði í fótbolta er mætt fyrir leikliðana í þjóðadeildinni á morgun. Og þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verðið sæl.
3: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið í sælatur í og komum svo með ykkur hér á bylgjunni fyrir að renna staðinn í hádegið og þar með óþarfa fróðleik og meira til og byrjum þetta á svona bresku þessu bandi. Þetta er bara gott fyrir meldinguna þegi, þetta eru Madness. Svo ég veit að heyra hérna eftir líka í 30 Swims og já, ég var líka með meira íslenskri frábæri tónlist. Ástís, Astekamera, Ágúst og Una Torfa.

0: Nasty Swims og Mr. Know It All Svona á að gera þetta Þetta alltaf skemmtilegt lag og gaman að heyra þetta Og ég ætlar ekki að minna ykkur á það að setna í vikunni Þá fyrir við yfir topplista bylgjunar Og það þetta í Swim sem mitt í öðru sæti Eftir að hafa verið þar á topplum og en núna hljóstin á móti solo Ekki ólíklegt að þeir verði áfram þetta mjög ofala Nú Klara eina sem við heyrðum í rétt hérna fyrir hádegisbettir Hún nú bara í fimmta sæti en þá uppleið þannig Það nógum að vera í íslenskri tónlistu Heyrum í einni sem á listanum hérna rétt á eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býður á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. Október klukkan 8.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Vatt, skeifunni 17
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir Betra bak
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
7: Ertu vel upplýstur, varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki? Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
8: A24 kynir, Primetime
9: Who are you? I'm Chris Hansen
8: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda to catch the predator
9: What's gonna happen to you?
10: What do you think should happen to you?
8: Primetime, sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson
11: Sófadagar í vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is
12: Eitt brauð, ótal möguleikar Hvert þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti, betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
14: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Hádegistilboð alla virka daga frá 11:30 til 2, aðeins 2.990 krónur. Rif restaurant.
17: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvegur 16.
18: Hátíðar humar, humarsalan.is Sýnileika fatnaður, vassvirkin vinnuföt, skemmuvegi 48. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöft spakari, klappastig 3.
1: Bylgja Björt og brosandi í 40.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Látum það flakka, óþarfa fróðleikur dagsins. Hann byrjar á eldri konu í Bretlandi og ég hendi kannski bara fram spurningamerki. Er kannski tími til að leggja bílnum bara? Skila jafnbílinn ökuskírteininu? Ég hendi svo bara upp. En eldri kona í Bretlandi lenti því að já, hún bakkaði í raun og veru inn í stofu hjá næsta nágranna þar sem hún eiginlega ætlaði bara að leggja bílnum og rétt áður þá keyrði hún beint inn í bílskúrun sinn og í gegnum hurðina þannig að ég veit ekki hún að vísu slasast að lítið fekk skurð á ennið og nefbrotnaði og svona en engin annar slasað sem frábært og þetta voru þó bara eignaspjöld en kannski bara komin tíma á að leggja ökuskírteinið inn og selja bílin þetta spurning dagsins aftur á móti í Póllandi það var allt annað mál í gangi þar þar maður einn núna sem á yfir höfði sér sekt fyrir það að skrifa á spjald stórum stöfum að konan hans væri að halda framhjá mér með öðru manni og meiri sér tiltók held í nafn mannsins sem bankamaður Og yfirvöld í Póllandi komust nú að því að þetta væri náttúrulega ekki í lagi að nafngreina konu sína og manninn sem hann er að halda við það væri brot á í raun og veru enga lífi Já, já, það bara svona lög enga líf frið helgi enga lífsins þið þekki þetta til á Íslandi líka en hann gæti átti yfir höfði sér sagt en hann sagði nú að vísu að sér væri nú svona nokkuð saman Hann væri búinn að koma að skilabóðan á málið.
0: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.

0: Skotlandi þessi kappar, Ásti Kamera voru starfandi inn 15 ár og þetta eru svona klálega lag sem kom út 88 sennanlega vinsælasta lagir að klálega Somewhere in My Heart og var með mikið spila hérna á upp á sárum bylgjunan eins og eðlir þetta var bara því að þetta fóru víða Evrópu þetta lag það en aðeins kannski að tónlistar og skemmtarnafréttum og aðeinslega tónlistarfréttum það nóg að vera þar náttúrulega og helstu fréttir helgarna voru náttúrulega hljómsveitinni YouTube sem að kom aðdándum sínum mörgum á óvart í heimabyggðinni Dublin byrja á því að spila í gamla skólanum það sem byrjuðu í raun og veru sína starfsemi og svo kom í ljós að þeirra senda frá sér nýja plötu platan kemur út samkvæmt við nýjustu fréttu núna 9. november nei, 12. november Þetta fyrsta nýja platan í nýja ár frá YouTube og ber nafni Carnival de Luz og það meðal annars að finna duett með Dolly Parton sem var tekin upp svona einhverju tveimur mánuðum áður hún lést og sennilega ein síðasta upptakan hennar, stúdíu upptakan Það verður spennandi að heyra það en þetta lag hérna sem að hljómar undir enn og af plötunni og þeir voru að henda þessu út í lofti núna og svo voru þeir á bar einum í Dublin þar sem að var múr og margmenni fylltu allar götur í kring og svona bara í mitt í tilefna því að þeir eru að halda upp á sitt 50 ára ammali það var geggjart eitt besta band sögunar og ég svo sem hef sagt þá því oft áður ég sá þá einmitt 2015 í Dublin á heimavelli í höll þar og það var alveg einstakt það var, stemmingi var alveg með ólíkitum svona spá eins um YouTube en nýja platan 12. nóvember er útgáfu dagur plötunar Carnival de Luz
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá Tres Logos málið Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur

0: Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
1: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Komin tíma á að hitta hópinn. Sushi Social er frábær staður fyrir hópa. Gæða sushi, funheitar steikur og sjóð heit stemning. Kíktu á sushisocial.is.
5: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
6: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Vantar þig leigubíl? A-stöðin. 420 1212. Alltaf á vaktinni. Rennuhreinsun. Glersýn.
2: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi líbe Oktoberfest.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
6: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
7: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Haustlaukarnir komnir. Gæða laukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Þannig að við erum að tala um að það er svona 5.000 fjölskyldur sem að bíða eftir greiningu og með við svona biðtímann sem að afkasta getum biður upp á í dag er þetta biður upp á sko 3-4-10 ár.
11: Þannig að ég frá Kenya en ég kalla Ísland heim.
12: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
12: Bylgjan.
13: Björt og brosandi í 40 ár.

Sienna Spiro. Það er til henni. Great Expectations heiti lagið og þessi stelpa hún að vekja mikla athygli aldeilis. Þetta lag flott.

0: Svona líkur og síðan mér í dag Erna Hrönd tekur svo við og Reykjavík síðdegis klukkan 4 og Bragi Guðmundsson í kvöld Við aftur saman í fyrramáli klukkan 10 Takk fyrir samfélgin í dag
1: Bylgjan mælir með stórtónleikum Totmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Totmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Totmobil tónleika.
2: Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, Hamborgarabúlla Tómasar. Rauðdagar, Bernhöft Spakarí, Klappastíg 3.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37, í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
5: Nú eru 5 dagar til jóla eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum Modern Faxafinni 10 Modern.is
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
9: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
10: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
11: Hjólaðu lengra á trekkar af hjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
13: Orvis, öld

0: Vöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
1: Þú fær krónóil, gæða ólíur og glussa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is
2: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur Loka dagar, enn meiri afsláttur Opið dag frá 12 til 6
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut
4: Blessaðan dag, minn kæru og gleðilega nýja vinnuviku, það Erna Hrönn sem heilsar.
5: Þetta bylgjan.
4: Á þessum dásamlega mánudegi, já, 20. og 8. september í dag. Síðasti mánudagur þessa mánaðar styttist í október. Saman ætlum við að vera til klukkan fjögur í dag og ég ætla bara að byrja hér á bombu. Jónsi Kata, just another day.

0: hljómsinni Vísir, Island in the Sun hér á bylgjunni. Já, það mánudagur svo sannarlega og síðasti mánudagur september mánaðars. Heldur betur oktober rétt handan við hotnið sem er gaman. Elska haustið, ég verð nú bara við að kenna það. Fallegir haustlitir að myndast og mér finnst einhvern veginn færast svona ró yfir landið og taugakerfið í leiðinni. Þegar, já, bara haustmánuðinir eru að detta inn, það einhver fegurð líka bara að fá að geta hérna kveikt kert á kvöldin og svona þegar að fer aðeins að rökkva, yndislegt alveg reynd. 28. september, ef við skoðum aðeins þennan ágæta dag, þá hann númer 271 á árinu, 94 dagar eftir af árinu 2026, sem þýðir að það vera styttast í jóla. Það ekki alltaf svo leiðis. Það alltaf svo leiðis. Nú, dagurinn okkar í dag já, svona með hefðbundnu sniði. Það alltaf ágætis núllstilling á mánudögum. Við eftir að fara yfir afmælisatirnar í dag og aðeins skoða gærdaginn líka. Tóknu laugardaginn síðasta föstudag. Og þarna eru skemmtilega raddir sem að muni heyrast í þessari samantekt. Nú, við fyrir líka á fortíðarflakk og að geggju plata sem kom út af þessum degi. Mér langar að spila lag af henni. Og svo auðvitað velvirk dagatalið okkar hér rétt á eftir með sínum skemmtilegu verkefnum. Nú gjafastu það nú eitthvað því líka á mánudegi, það geggju bíómynd sem ég ætla að gefa á hér á eftir. Ég vona myndin sé góð, bókin var allavega alveg geggjuð, Verity heitir hún, byggð á bók Colleen Hoover. Nú, hún þekktasti höfundur í romantík og spennusögum, einaði allra stærstu í heiminum í dag. Flotti leikarar Dakota Johnson, Josh Hartnett, Anne Hathaway og fléttan góð, geti sagt þér. Förum í það hér nánar á eftir, bíósýningin á fimmtudags kvöldi klukkan 8 í Smára bíói. Við lætum vita hvernig þú mátt hringja inn og fá mögulega miða á þessa mynd. Annars það bara tónlistin okkar í aðal hlutverki og hér framundan eftir auðlýsingarnar Vinur hos að blóma, lag sem heitir Frjáls. Þetta
1: Bylgjan. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Notalegum haustögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
7: Riff Restaurant búið að opna aftur í firðinum. Í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Bestu bylgjulögin í 40 ár.

0: Taldi ég Maroon 5 og SZA saman What Lovers Do á bylgjunni. En þá ætlum við nú að líta eins á velvirk dagatalið okkar og ég var nú komið með, ég er svolítið skemmtilega ljóðmynd hérna ef ekki bara prófa hana aðeins.
1: Velvirk dagatalið hjá Ernu Hrönn á bylgjunni.
0: Já, hérna hér, haldið að sé nú hugulegt. Heyrið mig, velvirk.is, skemmtileg síða og þar getur við farið inn og skoða dagatalið sem að uppfærist ykkur einasta mánuði. Nú, þetta allt sem hann byggt á Action for Happiness og í þessum mánuði heiti dagatalið sjálfshjálp í september sem við erum svona reynt að já, fylgja samvisku samlega dag frá degi. Nú erum við komin að degi nummer 28 í dagatalinu. Stýttist í annan endan og svo fáum við nýtt að tala þegar oktober gengur í garð. Hér er talað að losa tíma með því að aflýsa því sem ekki bráð nauðsynlegt. Og þá erum við komin svolítið að bara skipulagi og forgangsröðun. Hvernig gengur þér til dæmis að skipulegja líf þitt? Ekki bara taka djúft í árina. Skipulegja sjálfan sig og ég reyna svona einhvern veginn að finna út hvað það sem skiptir mestu máli og reyna að setja fókus þangað. Það getur reynst erfitt og oft eitthvað sem að bara alls ekki nauðsynlegt sett í forgang. Ég reyndar, sko nú ætla ég að segja hvernig það hjá mér. Það því að ég svona að hátí ég kona og ég veit að það eru margir það núti sem að tengja við það. Sem ágætis útskýring, maður á ekki að nota sem afsökun, heldur bara útskýring á hvernig maður Ef að til dæmis ég þarf að gera eitthvað bráðnauðsynlega, þá vill svo til að ég fer að gera eitthvað allt annað. Og það einhvern veginn hvetur mig áfram, til dæmis ef ég á að skila einhverju verkefni, þá býð ég með það einhvern veginn einhverju hlut að vegna alveg fram að síðasta sjans. Og fer að gera hluti sem að, já, til dæmis bara þrýfa eldhúsin innréttinguna, skelli þótt að vel eða gera hluti sem að fara ekki neitt, skiljiði mig. En þetta einhvern veginn svo skrítið hvernig þessi haus virkar. Þannig í dag ætla ég að taka þetta til mín, losa tíma með því að aflýsa því sem ekki bráð nauðsynlegt. Og mér datt í huglag sem að tengist svolítið þessu hugtaki tími, fann ég Billy Joel, manstu eftir þessu hér.

0: Ég er nú ekki að það búin að panta mér Barbie dúkkuna en það sem mig langar í hana, Lenny Kravitz dúkkuna. Dásamlegur lagið að kenn hér á bylgjunni. Já, við þurfum að ræða hér á eftir flotta velunahátíð sem að fór fram í gærkvöldi eða nótt öllu heldur. En það var MTV Video Music velunahátíðin. Vafema heitur hún oft, eða svona skammstöfuð. En þar hlutu nú flottar tónlistakonur alls konar velun og tónlistamenn einnig. Madonna var þarna sem sagt í stóru hlutverki. Stegur Stokk hafði nú ekki gert það í fjöldamörg ár og Taylor Swift hún fekk velun líka þarna. Við möttum að fara aðeins yfir þetta hérna á eftir og svona þess að ræða þessa hátíð. Þarna var þetta líka Dolly Parton heiðrið og meira til á fallega nátt. Þannig að ræðum það eins og eftir og talandi já, bara flotta tónlistamenn, þá ætlum við að halda áfram að heyra flotta tónlist á eftir og heyra meðal annars í Taylor Swift, sem eins og ég segi, fór á kostum þannig gæra eins og venjan er, algjörlega mögnu tónlistakona og sló met á hátíðinni.
1: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala er hafin á heimasíðu Riff en það er einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin er fleiti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæfa úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getur unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
6: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
7: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan. Í 40 ár.

Taylor Swift sem að sló rækilegi gegn í gær á Video Music Awards. Já, þetta er stór og mikil tónlistarhátíð og mér er alltaf gaman að kíkja daginn eftir einmitt hvernig fór þetta allt og kíkja svona þegar að vera að posta að drauma hafna auðvitað fór Madonna á kostum sko, búin að vera náttúrulega ansi lengi í bransanum og var þarna með atriði fólk er svona misánægt með atriði af því að hún var ekki að sem sagt fara eitthvað til fortíðar að taka sín stærstu lög heldur á hvað hann bara að vera svolítið flott á því og taka bara nýja músík sem að fer kannski undir skinni hjá mörgum svona kannski heitustu aðdáundunum sem að vilja bara heyra vók og get into the groove og allt þetta Neini, hún bara hendi nýja slagar og fekk bara til liðs við sig flotta tónlistamenn og hérna í atriði sitt þannig að já, ég tek sko ofan fyrir henni líka bara fyrir þetta hugrekki því að auðveldast hefur þetta bara verið að gera eina langa góða sirpu á gömlu lögunum sem að hún hefur eitthvað neginn já, bara verið fræg fyrir í öll þessi ár, en nei, hún vill bara fá að endurnýja sig og fá að vera þessi flotta listakona sem hún er og já, bara komin á þennan aldur og ber hann vel og já, ég ber mikla veringu fyrir henni virkilega flott, og hún fór nú heim með ansi mörg velun hún fekk flesta tilnýmingarnar, 13 talsins og fekk 7 velunagripi með sér heim meðal annars valinn listamaður ársins fekk velun fyrir dans ársins og besta samstarfi með Sabrínu Carpenter nú rétt og eftir henni Taylor Swift fekk næst flest veluninn hún var heiður fyrir bestu listrænu stjórnunina þau velun voru veitt í fyrsta skipti auðvitað frábær á sínu sviði gerir geggjum myndbönd við sín lög og fekk síðan eftir sóttustu velun kvöldsins þar sem að myndbandi hennar The Fate of Ophelia var valin myndband ársins einnig valin besti leikstjórin fyrir myndbandið við þetta lag ótrúleg, nei fyrir ekki, fyrir Opalite það var næsta við, ekki Ophelia heldur Opalite, þannig að flottar tónlistakonur heldur betur ber mikla veringu fyrir þeim báðum og mælu með því að þið kíkja á þeim sem mitt á bara þessi myndbönd sem að detta inn núna á samfélagsmiðlana frá hátíðinni algjörlega magnað

0: yfir hillu. Findu lausnina hjá AJOð vörulistanum. Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
4: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabótum.

0: Glersín.
1: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
2: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Klukkan tvö, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Mennirnir fimm sem handteknir voru vegna grunsum skipulagningu hryðjuverka árásar á herflugstöðina Fairford í Englandi í gær eru allir breskir ríkisborgarar. Þeir búa í nokkrum hverfum Lundunaborgar og eru á aldursbilinu 23 til 25 ára. Sjónarvottar létu lögreglu vita á grunsamlegum mannaferðum við herstöðina og fimmmenningarnir handteknir í kjölfarið. Þeir hafa verið sakaðir brot á lögum sprengiefni og liggja einnig undir grunum skipulagningu hryðjuverka. Ræða Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra á allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna, þar sem hún beindi spjótum sínum að forsætisráðherra Ísraels hefur vakið mikla athygli og verið til umfjöllunar í áhrifamiklum fjölmiðlum eins og AP og Al Jazeera.
4: We have heard the words moral cowards from this podium. To me, moral cowards are those who refuse to sit down, those leaders of the world who refuse to sit down and negotiate just and lasting peace.
3: Og þarna má heyra hljóðbút sem farið hefur víða en þar vísar Þorgerður Katrín til orða Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels úr pontu allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku þar sem hann nefndi siðferðilega hugleysingja. Þorgerður Katrín tók upp sömu orðræðu en hermdi siðferðilega hugleysingja upp á Netanyahu sjálfan. Og samstarfsmenn hans, menn sem neita semjum frið, kom í veg fyrir að mannúðar aðstoð berist til bágstaddra og virði alþjóðarlög að vettugi. Stjórnmálafræðingur segir ræðuna í takti við íslenska utanríkisstefnu þó í henni megi finna harðari tón en áður hafi verið slegin.
5: Og það gerir það óneitanlega og þetta nú kannski verið svona ákveðin þróun síðustu árin og í takti við aðgerðir og orð þeirra Evrópuríkja sem hafa svona verið að ganga hvað harðast gegn Ísraelsstjórn í þessum efnum. Við sáum þetta síðast að Ísland var hluti af áformum viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraelsmanna í Palestínu. Þannig að þetta kemur svona í kjölfarað því.
3: Segir Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Nú 20 starfsmenn munu hætta störfum hjá Arion banka í septembermánuði þar af flestir í dag. Þetta staðfestir Haraldur Guðni Eðsson, forstöðumaður samskiptasviðs bankans. Breytingarnar koma fram í tölvubréfi til starfsmanna Arion banka sem vísir hefur undir höndum. Samkvæmt því munu uppsagnirnar taka gildu mánaðamót, þá segir að ástæðu þeirra séu markmið að auka skilvirkni í rekstri bankans. Ekki er hóp uppsagnaræða þar sem lög þar eiga ekki við í þessu tilfelli. Nú frétti vera næsar á bylginni klukkan 3, þanga tilfinnið allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
6: Takk fyrir þetta, Telma Tómasson, þéttur og flottur fréttapakki að venju. Ég Erna Hrönn og fylgi ykkur til klukkan 4 í dag. Og svona því að vorum að ræða hér aðan VMA velunin, þá var nú Bruno Mars sem hlaut velunin fyrir besta R&B lagið og það þetta lag hér, I Just Might.

0: tengi alltaf út í hérna Blowfish við Friends, munið eftir því þegar þeir komu fram í þeim þætti Only Wanna Be With You, það var nú einhver hana, stúlkunum sem var nú með smá sóplætt held ég eftir einna meðlumónum eftir eitthvað svaka partí já, fyndi hvernig minningarnar hrannast yfir mann þegar maður heyri tónlist, þannig bara þannig lítum til veðis eftir smá og svo allir nú að fara að skella mig í bíómiðagjafir
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Surf and Turf. Vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
3: Hér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Hugðu þér afmælismiða á hix.is.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
7: Ég leita æðstu ráðamenn þjóðarinnar og tala við fjölmenn.
8: Og það sem vera að finga þig í uppsögn í miðju veikindarleita.
7: Mér finnst heiður ríkistjórnarinnar og trúverður leiki alls þessa fólksferi húfi.
8: Hún komin langt út fyrir sér starfið.
9: Finnst þér Kristrún Frostadóttir hafa svarað nú skýrt varandi aðkomi sína málni?
7: Nei, bara alls ekki.
9: Þú ekki heyrt í henni?
8: Nei,
10: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
11: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Í dag má búast við að veður verði svipað og varum helgina, norðan strekkingur og vætusamt á Vestfjörðum, annars mun hægari og úrkomi lítið og sumstaðar allbjart yfir. Seint í nótt kom svo skil næstu lægðar upp að suðurströndinni með rigningu og eftir hádegi á morgun gera spáráð fyrir rigningu allt land og á suðausturlandi búist við mikilli rigningu. Jafnframt hlýnar fyrir norðan en hitast í syðra verður svipað, úrkomi minna annað kvöld en já. Og ekki bara láta þarfi sitja, það ekki fínt í bili.
13: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
14: Bylgjan.
15: Björt og brosandi í fjöl.

0: Já, alltaf gott að fá smá stjórnina á mánudegi, þú gleymir aldrei þessum augum. Það nú bara þannig. Og þá ætlum við að finna okkur í bíómiðagjafirnar. Já, ég veit að það margir spenntir fyrir þessari mynd, enda bókin algjörlega mögnuð. Colleen Hoover, hún einn af stærstu rithöfundurum í heim í dag. Og ég bara verða, ég bara segi það fyrir sjálfum mig að þetta klárlega einn af mínum uppáhalds rithöfundum. Hún einhvern veginn kann bara búið til þessar mögnuðu fléttur og já, það sem hún býr til svo magnað. Verity heitir þessi mynd og hún sérst að detta núna í bíó. Við ætlum sérst að bjóða á bylgjusýningu á fimmtudaginn kemur, 1. október klukkan 8, klukkan 20. Þannig að svona fyrir þá sem að vita ekkit hvað þetta þá þetta spennumynd, byggð á samnefndri Metzul bók, hefur ein vinsalasta bókin undanfærin ár. Þetta raunveru kannski svolítið öðruvísi hlið á Colleen Hoover, meira játta sálfræðilegri spennu með fullta leyndamálum, óhugnanlegum uppákomum og auðvitað spila romantíkin aðeins inn í líka. En sagan segir frá rithöfundunum Loan Ashley sem að fara óvenjulegt verkefni að taka við bókaseríu sem hinn frægi rithöfundur Verity Crawford getur ekki klárað. En Loan flýtur hann á heimili fjölskylduna til að vinna verkið og þar finnur hún handrit sem átti aldrei að koma fyrir augu annara og þá fer allt að vera mjög skrítið. Já, það sem að hefur gert verið til líka svona vinsalari mitt þessi tilfinning að maður viti aldrei alveg hverju maður getur trist. Og eins og ég segi, þetta bók sem að náði meðal annars topnum á New York Times með sölu listanum og nú komin át hvítatjaldið með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðal hlutverkum. Þannig að já, ég veit að það mikil spenna fyrir þessari mynd og verður nú auðvelt að fylla þennan bíósalvinum komin vel á veg með það. Þannig að þeir langri bíó á 50-dagskvöldið klukkan 8 í Smára bíó 567-11-11 Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Langar þið að fara á Verity?
1: Já, mér langar ekki þegar það.
0: Hefurðu lesið bókina?
1: Nei, því miður.
0: Þá átti mikið eftir getið sagt þú sko leiður búin að sjá þessa mynd, þá ertu að fara að lesa bókina líka. Hún svo vel skrifuð og frábær.
1: Okay, cool.
0: Hvað nafnið þitt?
1: Það Eva Ír.
0: Eva Ír og hvers dóttir?
1: Gunnars.
0: Gunnars dóttir. Og hvað þið mörg, Eva?
1: Já, mörg að fá sex.
0: Sex miðar, við látum að slæta. Og þeir verða að þínu nafni í bíóinu. Þannig að þið mætið bara í Smára bíó, sýningin er klukkan 8 á 15. kvöld og það einmitt nafnið þitt í miðarsölunni.
1: Gekkja.
0: Góða skemmtur. Takk fyrir þetta. Sumilis, bless. Það held ég og við höldum áfram í miðagjöfunum, bara hér á bakvið tjöldin. Þið hlustið á Friðrik Dór og Sinfoníu Nord á meðan að ég tek við símdörunum ykkar.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Bylgjan, Björt og Brosandi.

0: Það held ég. Þetta lag að finna í kvikmynd sem heitir Notting Hill, heitir When You Say Nothing at All, Ronan Keating hér á bylgjunni. Við höldum áfram með tónlistu okkar eftir smá, ég að dælu út með um að vera því, það er mikill hiti fyrir þessari mynd, en þetta eina bestu bóku sem ég hef lesið, þannig að það kemur nú aldeilis ekki á óvart. Framöndan Take That, Mannakorn og Ellen Kristjáns og fleiri til. Þetta er
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika. Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag. Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
2: Það gríðarlega dýrmætt að vera í félagi sem að hjálpar manni að vera skrefa undan.
3: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
4: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
8: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.

0: fortíðarflakkið.
1: Og það myndum við okkur á fortíðarflakk, mín kæru, en það var nú á þessum degi, 28. september, fyrir 50 árum, nákvæmlega upp á dag, sem að mögnuð plata leit dagsins ljós. Songs in the Key of Life, ein áhrifamesta og bara magnaðasta breiðskífa tónlistarsögunar, gefin út af bandaríska tónlistamanninum Stevie Wonder. Já, hann einhvern veginn, hafði nú gefið út margar plöturnar þarna áður og þessi svo átjónda í rauðinni, hugsa ykkur nema hvað að það var bara eitthvað einstakt við þessa plötu hún var nú uppalega gefin út sem tvöföld vínilplata og henni fylgdi fjögralaga aukaplata að Something's Extra sem var þarna með þannig að 21 lag, takk fyrir takk og þarna hann að fara á ýmsar slóður og bræða saman ólíka tónlistar stíla, þarna sálar tónlistin þetta sólið, fönkið, jassi, poppið og svo hann líka bara innlægur og þarna að finna lög eins og til dæmis Isn't She Lovely þar sem að hann semur dóttir sína og barnsgrátur hennar þarna í byrjuninni og þetta svona eins og sé hann svo mannlegur á þessari plötu en lögin, ég var að skoða hérna listan og þarna eru þetta að finna smelli eins og ef við svona aðeins skoðum þetta þá að finna til dæmis þennan hér Sir Duke Og maður bara leið að maður heyri stefið, þá bara fattar maður leið hvað ræðir og þetta vandlega einn klassikinn. Nú Sir Duke þarna á plötunni og náði fyrsta sætinu sú smáskifa. Nú I Wish þarna líka og ég bara svona til að rifja upp hvað lag það Bassalínan alveg hér fyrir allan peningin, þvílíkt og annað eins grúf, hugsið ykkur. Já, náði líka fyrsta sætinu, þessi flotta smáskifa, nú þannig að finna líka á plötinni Pastime Paradise, sem var síðar nota sem grunnur í lagi Coolio, Gangsta's Paradise. Nú þannig getum við líka fundið S, sem við þekkjum nú vel, kannski síðar í flutningi Mary J. Blige og George Michael, og fleiri mögnu lög. Og hann sést gefur út núna í september mánuði í tilfinni þess að 50 ára eru liðun frá þessum upptökum. Þá hefur hann nýverið gefið út svona stuttskífu Songs in the Key of Life EP og getur fundið það á Spotify og þar eru fjögur áður óheyri lög sem að voru nú samt sem áður tekin upp á árunum 1974 til 1976 en komust ekki á loka útgáfuna. Já, þetta skemmtilegt, gaman að þessu fortíðar flakki okkar í dag. Ég var spáði hvort við ættum ekki bara að fara hérna á einlægu nóturnar og hlusta á Isn't She Lovely, heyra bara lagi það sem að bassgráturinn heyrist hér í byrjun, þetta er svolítið skemmtilegt. Já, persónulegt það, heldur betur, en flott lag, dásamlegt lag og eins og ég segi, bara öll þessi lög sem að finna á plötunni. Og það Aisha dóttirinn sem að fékk að starta Isn't She Lovely. Já, 50 ár í dag síðan þessi magnaða plata kom út, Songs in the Key of Life með Stevie Wonder.

held ég, við ætlum að halda áfram með tónlistan okkar eftir örstutta stund en fréttir hér að venju á slaginu klukkan 3 og svo heldum við áfram með tónlistin okkar svo við líka eftir afmælisrættir dagsins og ætlum líka aðeins að kíkja á gærdaginn varandi afmælisrættirnar

0: Grabit, Austurstræti 3. Körfubílaleiga, Glersýn.
1: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Kostnaður af íþróttaiðkun barna getur numið alltaf 16% af lágmarkslaunum foreldra sem eru með 2 börn í íþróttum. ASÍ kallar eftir því að aðstöðumunur verði jafnaður þannig að öll börn hafi sömu möguleika til iðkunar. Verðlags eftirlit ASÍ hefur að undanförnu tekið sama kostnað við íþróttaiðkun barna. Þegar æfingagjöld í handbolta og körfubolta voru skoðuð kom þar fram 2000 króna munur milli félaga fyrir jafngömul börn. Kostnaður getur almennt hlaupið á hundruðum þúsunda og frístundastyrki dugir skammt. Æfingagjöld geta numið yfir hálfri milljóna á ári fyrir 2 börn sem iðka knattspyrnu og körfubolta eftir að frístundastyrkir sveitarfélags hafa verið nýttir. En samanburður ASÍ sýnir að aldur barna, val á íþróttafélagi og búseta geta skipt verulegu máli fyrir útgjöld fjölskyldna. Ný samantekt á fimmleikagjöldum sýnir að kostnaður getur verið mikill þótt barnstundi aðeins eina íþrótt. Verkefnastjóri segir fátt koma óvart en...
2: Það kannski held að þessi íkti verðmunu sem er sem staðar hérna milli félag á höfuðborgarsvæðinu en svona heilt yfir þá hérna var það svo sem eins og maður bjóst við að það er því þannig mikil verðmunu og sérstaklega kannski milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar.
1: ASÍ vill að sveitarfélög og ríki komi að málinu til að jafna aðstöðumuninn hugsalega með einhverju fjárframlagi en að öðru leiti ekki útfærðar hugmyndir á borðinu. Gildi forvarnastarfsins sé augljóst.
2: Það er helst kannski að opna á þetta samtal, hvernig hérna sjáum við þetta samfélag fyrir okkur, hvernig hérna viljum við ekki að íþróttastarf og annað frístundastarf standi öllum börnum til boða. Því það alveg ljóst að á tekjulegum heimilum þá þetta sérstaklega þungur baggi, það getur verið það og hérna við viljum, þetta náttúrulega bara stórt lýðheilsu mál.
1: Sagði Bjarki Steinn Benjamínsson, verkefnastjóri verðlags eftirlits ASÍ. Volkswagen samstæðan hefur tilkynnt innkölluna ákveðnum gerðum Volkswagen, Skoda og Audi ökutækja í varúðaskyni vegna mögulegra tæringar og bolta sem festir stýrisvél við undirvagn. Í fréttatilkynningu frá bílaumboðinu Heklu segir að á Íslandi nái innkölluninn samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum til alls 2610 bifreiða af árgerðum 2015 til 2024. Nánar má sjá á Vísi hvaða einstöku bíltegundir er að ræða. Nú Andri Lukas Guðjónsson, landsliðsmaður í fótbolta sem skoraði eina mark Íslendinga gegn Eistum í síðustu viku genginn út. Þegar hann fagnaði bent hann í áttina að stúkunni á bjótistafin M með fingrum sínum en hans heitt elskaða heitir einmitt Mati Woodruff og Pilates kennari. Meir Andra Lukas og nýju kæristun hans í lífsfrétt á Vísi. Nú næstu fréttar á bylginni verða sagði klukkan 4 en þanga til finnið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
3: Takk hella fyrir þetta Telma Tómasson, fjettur og flottur fréttapakki. Ég Arnór Sönn og áfram fylgist við allt til klukkan 4. Þegar drengirnir í Reykjavík síðdegis taka nú við. En hér komið að Jamie Miller, glænýtt í spilun hjá okkur á bylgjunni, lag sem heitir Baby Doll.

0: Virkilega vel hefnaður dúett hér á ferðinni Dylja og Friðrik Dór. Æðislegt samstarf, lagið flott og þau þetta bara bæði alveg mögnuð við og við heitir lagið. Já, inn á bylgjan.is þá finnum við ýmislegt skemmtilegt meðal annars spurningu Reykjavík síðis. Og nú spurt á að stöðva þróun gervi greindar. Svarmöðuleikar, já, nei eða gæti ekki verið meira sama á að stöðva þróun gervigreindar segðu þína skoðun inn á bylgjan.is og svo koma niður stöður í ljós eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis við kynni sjálf að vera já, fremur rætt bara við þessa gervigreind og það held að missa stjórn en já, hvað finnst þér? Hvað finnst þér?
1: Farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Sýninga 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
2: Eiríkur og Kaluna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 1490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
3: A24 kynir, Primetime.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
3: Primetime, sýnd í Laugrósbíói og Sambíónum Egilsum.
6: Góðnótt, strákar mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Ætlar að banna hvalveiðar? Það loka markmiðið?
13: Sko, loka markmiðið að þessar atvinnugrein, að hún skaði ekki hagsmun Íslands.
14: Þetta svolítið eins og ég myndi alltaf einu bara hoppa inn á tún hjá einhverjum, bara heigi og selja heigi til hestabanna í Reykjavík, sko.
11: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
17: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. Við lykillinn að lægra verði.
18: Já, lítum aðeins á veðrið á höfuðborgarsvæðinu, hæg og austlægaða breytileg átt skýjaðamestu og líkur á stöku skúrum. Hvessir og þykknar upp í nótt norðustan og austan 8-15 metrar á sekund og rigning á morgun. Hvassast á annesjum, styttir upp annað kvöld og þá hiti 6-11 stig. Já, lítur svo landið allt á morgun. Já, sko, gengur í austan og suðaustan 10-18 með rigningu seint í nótt og fyrramálið. Norðaustan 8-15 metra á sekundu norðvestan lands, talsverð eða mikil úrkoma tíma sunnan og suðvestan til, hiti 6-12 stig á morgun og dregur úr vætu annað kvöld.
19: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
15: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

nú eiginlega að segja það að þetta er nú eiginlega mitt uppáhaldsbylgjulag Það nú bara þannig eins og var spurt hér áðan Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag? Ég held að ég geti með sanni sagt að húk með Blues Traveler sé þarna í top 5, alveg 100% Já, við rættum aðeins Vaffema veluninn, Vaffema, bara íslensku með það VMAs, American Music Video, nei, hvað, býtu Video Music veluna hátíðin, við skulum bara segja það þannig Vaffema MTV Music Video Awards Þarna var Madonna þetta í flottu hlutverki eins og ég nefndi hér fyrri þættinum Hlaut svo þrenn velun Taylor Swift eins og var svo sem að sló met á hátíðinni í gær Fékk velun fyrir besta myndbandið Fate of Ophelia og um leið svo tónlistarkona sem hefur hlotið flest velun í sögu hátíðarinnar tilengaði henni látni Dolly Parton velunin og kallaði hana hina fullkomnu showgirl. Já, hún hlaut líka velun, eins og ég sagði eitthvað frá þann sem sagt Artist Director Honors. Nú og fyrir gærkvöldi hafði Swift fengið jafnmörg velun á Beyoncé 30 hvor, hugsaði ykkur. En þarna tók Swift fram úr og eins og ég segi, alveg mögnuð í sínum tónlistar myndböndum. Já, og Madonna, mér langaði aðeins að ræða hana því að hún einhvern veginn er svo einlæg og tala svo mikið frá hjartanum, hún var skemmtileg, hún rifjaði sér upp í sinni ræðu þegar hún datt á sviðinu á sínum tíma afhjúpaði og orta rassinn á sér og það ógnaði ferlinum hennar og svo fór svona þessu alvarlegri nóturnar og sagði að hún hafi eitt síðasta einu og hálfa árun í að finna sjálfa sig, trúa aftur á sjálfa sig og búa í raun til þá tónlist sem hún vildi búa til og eins og ég nefndi líka þá ákveðun að fara þá leið að vera ekki endilega að spila sín þekktustu lög og þessar gömlu góðu perlur heldur langaði hún að leifa fólki að heyra þetta nýja sem hún að gera og fékk til sín flotta listamenn á svið og svona, þarna voru mjög svona þekkt andlit við svegar úr tónlistar og leiklistreiminum sem að voru þarna sviðinu með henni von mín fyrir ykkur öll hér í kvöld að þið gerir það sama og ég finnið ykkur sjálf og trúið á sjálf ykkur sagðum það ótrúlega mögnu tónlistarkona búin að vera þetta bara í bransanum í svo marga ára tíðina og eins og ég segi algjör drottning popsins, er það ekki Madonna?

0: Það er sko ekkert grín að reyna að stiga í fótspor Maria Fredriksson geti sagt ykkur Hún svo, eða var öllu heldur Svo ótrúlega mögnu söngkona Og þetta tónsvið Það erfitt að leika eftir þennan leik Að syngja lögin hennar Hér auðvitað Roxette It must have been love lag sem var upprunlega jólalag Og eina breytingin frá þess að textanum var it's a hard Christmas day yfir í it's a hard winter's day. Já, þannig að það var nú allt og sumt. En þetta lag heyrist auðvitað í kvikmyndinni Pretty Woman og auðlaðist þar já, mikla og flotta athygli. En við höfum eftir afmælisatir, mín kæru, og við höfum að fara í það hér rétt á eftir.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Locos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Locos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is

0: jólaföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
4: Hvað að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott.

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og myndi 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Björt og brosandi. Þetta er bylgjan.
3: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og hér er lagið mitt Bakkus á bylginni.

0: held ég að Jóníus meðvand vill maður vinda okkur þá í afmælis rættir dagsins.
1: Afmælis rættir dagsins.
0: Og það visst ekki eftir að spila allar, þær eru ansi margar í dag, geti sagt ykkur. Þannig að við ætlum bara að hlusta hér á þrjár fyrir daginn í dag og svo leiði ykkur að heyra aðeins hérna frá gærdeginum einnig. Þannig að það er ýmislegt í gangi hjá okkur núna. Við ætlum að byrja bara á íslenskum söngvara sem heitir Haffi Haf. Manstu eftir þessu?

af Hafsteinn Þór Guðjónsson, tónlistamaður 42 ára í dag fæddist í Bandaríkjunum og kom svo til Íslands fyrir 20 árum. Við erum verið hér síðan og þetta lag er auðvitað lag úr söngvakeppninni 2008, wow, nokkur ár síðan. Heyrðu mig, svo erum við komin hér að deginum í dag og við ætlum að fá að heyra hér í þessum meistara Benny King.

Benny King fæddist 1938, Benjamin Earl Nelson, sálarsöngvari með meiru. Hvernig er hann heim 2015, 76 ára að aldri. Og hér er einu viðbót, það er hann fyrir Rush.

Já, Jennifer Ross, hún getur svo sannarlega sungið með þessar flottu rödd, fætt 1960, ameríska popp og rock söngkonan. Nú villum aðeins að færa okkur að gærdeginum og hér að finna kanadíska stjörnu. Fætt 1984, kanadíska söngkonan og lagahöfundurinn Avril Lavigne. Nú ekki nema 17 ára minnum mitt þegar þetta kom út þvílíkt og annað eins. Og svo það söngvarið Three Doors Down. Heitir Bradley Arnold, fættur 1978, fremstur í flokki þessarar sveitar. Nú, ég var að spája enda þetta bara hér á miklum meistara, Meat Loaf.

Hann fættist 27. september 1947. Ameríski músikantinn, músikanturinn, segir maður það, Jesus, nei, músikantinn, söngvari, lagahöfundur og leikari, Meatloaf Marvin Lee a Day. En hann hefur kvartir hann heim, það var 2022, 74 ára að aldri. Og þar með líkur afmælis yfirferðin í dag og ég segi bara við þá sem að fögnuðu afmælum helgina og í dag. Njótiði nú dagsins ykkar sem allra best og gerið eitthvað gott. Maður á alltaf að gera eitthvað gott við daginn sinn því að við eigum bara afmæli einu svona ári og fagna fyrir einasta ári í pokan okkar. Ekki satt? Ok, takk! Bylgjan

Já, hérna hér, ég gerði mér enga með grein fyrir hvað klukkan en ég verð að fara að kveðja ykkur, takk fyrir samverðin í dag. Ég Erna Hlön, aftur verið hér með þér á morgun klukkan eitt, strákunir í Reykjavík síðdegis að gera sig klára með stút fullan þátt af flottu efni. Þannig ég segi bara takk fyrir mig í dag, haldið áfram að njóta þessa magnaða mánudags, heyrst aftur hress á

0: Bylgjan mælir með stór tónleikum Totmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Totmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Totmobil tónleika.
1: 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Jusk góð tilboð. Önnun heima, sinnum heimaþjónusta. Lagnaverslun Píparans, Vassvirkin, Skemmuvegi 48.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Notalegum haustögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
8: Nú ætlum vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?
7: Ekki missa af heimsókn.
9: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leilita klósitt eða hans mig.
7: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
10: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál.

0: handteknir voru vegna grunnsum skipulagningu hryðjuverka árásar á herflugstöðuna Fairford í Englandi. Þeir eru jafnframt grunar brot á lögum sprengiefni. Mennirnir verða þó áfram undir nánu eftirliti og takmarkanir settar á ferði þeirra og samskipti við aðra. Fram kom fyrir í dag að fimm menningarnir eru allir breskir ríkisborgarar og eru á aldursbilinu 23 til 25 ára. Einn var fluttur með þyrlu landhelgisgæslunar á bráðamóttöku Landspítalans eftir slysi í tengivirki við Vatnshamra í Borgarfirði í dag. Ekki liggja fyrir upplýsingar líðanans eða hvernig slysið varð. Rafmagn fór af Borgarnesi og svæðinu sem fær rafmagn frá Vatnshamrum þegar tveir spennar í tengivirkinu leistu út klukkan 1:30 samkvæmt tilkynningu Landsnets. Spennarnir voru komnir aftur í rekstur klukkan rúmri klukkustund síðar. OECD, efnahags- og framfarastofnun Evrópu, hefur ekki fundið tengsl á milli símabanns og breytingu á árangri nemenda í lestri og náttúrufræði eftir að símabann urðu algengari 2022-2025. Símanótkun íslenskra grunnskólanemenda almennt óheimil á skólatíma eftir að reglugerð þar var undirritið í lok ágúst og hefur nú tekið gildi. Í svari við fyrirspurt fréttastofu gögn og vísbendingar sem liggja baki reglugerðinni svarar barna- og menntamálaráðuneyti því til að reglugerðum símafrí byggist ekki á þeirri forsendu að það eitt og sér muni leiða til hækkunar á písaskalanum. Markmiðin sé mun víðtækari og snúi meðal annars að námsfriði einbeitingu líðan og fleiri þáttum. Eftir slæmabyrjun í þjóðadeildinni satt Arna Gunnlaugsson landsliðsþjálfari fyrir svörum á blaðamannafundi í Lúxemborg í dag fyrir leikinn við heimamenn annað kvöld. Ísland gerði 1-1 jafntefli við Ísland á laugardagsvelli og laugardag og þótti leikurinn að margra mati ekki standa undir væntingum. Öll spjót standa því að manninum í brúni.
1: Við hlupum eins og ég veit ekki hvað í þessu leik. Við áttum margar geggjað pressu sem enginn var áhuga að tala og við áttum mörg geggjað moment í okkar uppsvöld sem enginn var áhuga að tala og ég skil það mjög vel. Fólk veit fá úrslit núna og fyrir mig að vera að tala eitthvað hérna, hversu frábær moment við átt, það hefur engin áhuga að hlusta á það. Það hefur engin áhuga að vita að marki okkar var frábært og ég skil það bara mjög vel og hérna Þannig að ég ætla ekki að gaspra meir um það, þetta bara snýst núna að reyna að koma úrslitum á morgun og þetta ekki verri en það að við náum að vinna leikinn þá verðum vantalega í toppi riðlsins og allir verða hamingjusamir.
0: Og þetta sagði Arna Gunnlaugsson landsliðsþjálfari en blaðamannafundurinn aðgengilegur í heildsýni á sportsíðin vísis. Nú frétti verða næsaðar á bylgjunni klukkan 5, þanga til finnið þið meira þessi mál og önnur á við okkar vísi.
2: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.
3: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
4: Þetta er bylgjan.
5: Það hefði ég haldið, Reykjavík síðdegis hefur hafið göngu sína þannig líka fína mánudag 28. september og við erum hér Stefán Valmundarsson, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson.
6: Herðu, fínt föstudagur hjá okkur og hérna síðasta föstudagur. Já. Við erum svona svolítið spenntir fyrir landsleiknum og svona.
5: Í mitt hafa stemming í
6: fólki. Fór ekki
5: Nei. En svo mér erst samt gott sko að við vorum nú að hlusta á þetta með hjá Arnari Gunnarssoni núna. Já. Hann hætti þessu rugli, leiðum bara þess að vinna og hérna við reddum þessu bara.
6: Já, já. Herðu, við ætlum að koma víða við í dag. Við ætlum að ræða hennar Þorbjörg Sigri Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra breytingar á útlendingalögum meðal annars
5: Já, til dæmis var náttúrulega fjallað það, það var hvað sérsveitamaður sem að fylgdi Þorgeiri Katrínu eftir í Reykjavíkum
6: Já, skokkaði með henni það fyrir aftan hann
5: Já, við erum bara komin þangað sem samfélag
6: En sko, spurninga líka sem að við ætlum að spyrja henni hvort við ættum að gera meiri kröfur íslensku kunnáttu, atvinnu þáttöku og framfærslu þegar fólk sækist eftir langtíma dvöl eða ríkisborgararétti hér á landi.
5: Akkurat, Þorbjörg hefur verið að taka á þessum málum og heldur áfram að gera það. Við spyrjum hana spurningum úr þetta og eftir. Hún er vinsælasti ráðherra landsins ef marka má könnun okkar í Reykjavík síðdegis.
6: En Palli, við erum svona að vera að tala okkar á milli hérna Manchester City og landslið okkar í fótbolta og en svona Manchester City málið, þetta risa mál í fótboltaheiminum núna.
7: Já, þetta náttúrulega búið að vera lengi í svona málaferli í gangi og liðin hafa verið að sækjast eftir að fá okkar niðurstöðu í þetta fjármála hneykslið sem hefur verið viðloðandi Manchester City. Ég veit að City aðdáendur þeir hafa náttúrulega ekkert vilja viðurkenna þetta.
6: Það ekki búið að taka ákvörðun hvernig
7: Nei, úrvalsdeildin hefur ekki komist að niðurstöðu hver refsingin verður en þeir eru náttúrulega búin að vera að fela laun og færa til og búa til eitthvað fyrir

0: einhver aðil út í Saudi-Arabíu bara til þess að borga um eitthvað ekstra fyrir sko.
1: Svona elda bækurnar eins og maður segir.
0: Já, já, akkurat sko.
2: Herðu, Valur Páll Eriksson, íþróttafréttamaður sínar ætlar að fjalla nánar um þetta og líka um íslenska karlalandsliði fótbolta sem mætir Luxemburg, er það ekki á morgun?
1: Jú, ég hefði haldið það, var blaðamann fundur í dag, það verður spennandi að sjá hvernig hann fer, við ættum nú að taka það. Já, ef við gerum það ekki, þá er voðan vís. Björgvin Víkingsson, hann er framkvæmdastjóri Bónus, hann ætlar að koma til okkur, við erum alltaf með neytendamálun á kristaltæri.
2: Bónus og Hagkaup lækkuðu í morgun verð á hátt í hvað 1000 vörum, 2% og lofa verðið á þeim hækki ekki eftir fyrir áramót.
1: Akkurat.
2: Við erum reyna að ná niður verðbólgunni hérna.
1: Við gerum þetta öll saman, þetta er sameiginlegt átak og allt það. Takkappið er eitthvað sem við ætlum líka kannski aðeins að spyrja út í. Þetta er svona velvildarkerfi eitthvað. Við spyrjum hann út í það eftir.
2: Við ætlum að fræðast nánar um þessa árás sem var stöðuð í Bretlandi gær, Samuel Karl Ólafsson, fyrir þetta maður vísis verður hjá okkur.
1: Já, og þá voru þarna þrír grunsamlegir sendibílar sem að fundust skammt frá RAF Fairford herflugstöðinni í Gloucestershire og já, það fór nú kannski illa fyrir leyni þjónustu Bretlands af því að það var nú bara hérna Gloucestershire lögreglan sem að hann tók þá af því að það var einhver bóndi sem hringdi eitthvað.
2: Fóru bara í máli. Í fréttum, en fimm voru handteknir, það er nú búið að sleppa þeim, heyrðu við núna í fréttunum hjá Telmu.
1: Akkurat. Svo er það Björn Berg, fjármálaráðgjafi sem við leitum nú stundum til vegna þess að nú eru einungis þrír. Lækkaðu alveg tónlistinni fyrir mig. Þrír útborgunardagar fram að jólum og svo aftur upp með tónlist. En í millitíðin er hérna dagur einhleipra, svartur fössari, stafarætt mánudagur, það eru dílar.
2: Já.
1: Þannig að þetta gera góða díla.
2: Já, það er spurning hvernig við eigum að spara fyrir góðum jólum.
1: Akkurat. En við þá að byrja daginn í dag á grunnskólakennara sem heitir Ragnheiður Stefansson. Hún skrifaði nokkuð svona skilika grein á Vísi um hvað henni finnist nú um þessa nýju uppsetningu á einkunum hjá börnunum okkar.
2: Já, fyrirsögnin hjá henni er: í hvaða vitleysu erum við eiginlega stödd?
1: Akkurat, við ætlum að spjalla við hana eftir smá stund. Þetta er komið úr bókstöfum yfir í tölustafi og Ragnheiður vill aftur bókstafi. Já, spyrum hana, spyrum úr með þetta á eftir.

0: Já, auðvitað með þreytist ekki á að tala um hvernig börnunum okkar gengur í skóla og þetta námsmat og þetta allt saman.
1: Já, Ragnheiður Stefensen, grunnskólakennari, hún skrifa nokkuð harða grein á Vísidag undir fyrirsögninni Í hvaða vitleysu erum við stödd?
0: Já, hún er mætt hérna, velkomin og kæra það ekki fyrir að koma. Í hvaða vitleysu erum við stödd?
2: Já, þegar stórt er spurt. Þessi fyrirsögnin sprettur svolítið að því að við, það er verið að ætlast til þess að við séum að taka kvarða sem er alveg samofin okkar kerfi sem er 1-10 og breytur með eitthvað annað sem hann er ekki. Mm. Og það er spurningin af hverju erum við að því. Ef við ætlum að breyta kvarða, nú þá verður það að breyta því sem kvarðin byggir á, sem er aðlánskvæðin.
0: Ok, þetta hefur verið 0-10 áður, svo fóruð þið verið í bókstafi, nú er þetta að fara aftur yfir í tölustafi, en þetta er ekki 0-10, heldur 4-10.
2: Já, af því að við erum að vinna eftir sömu aðlánskvæðin og hún er svona, þar flokkaru nefnendur og þessna eru bókstafinir með þessari aðnámskrá eru þeir bara í sjálfum sér fínir eða út með bjöð þá ertu bara nefandi sem er allt í góðu.
0: Að þetta tala saman.
1: En ertu á móti tölu einhvernum eða bara hvernig þetta er gert?
2: Aðalega hvernig þetta er gert, ég getur móti tölum í starfræðikennari, sko, ég er mjög hrifin af tölum, en hérna en þannig þú ert að fara að ætlast til þess að sko tölur sem hafa bara ákveðna merkingu í okkar lífi. Þú veist, fyrir okkur er bara 10, er bara 100% og 8, bara 80% og svo framvegis, ég meina það, þannig er þetta bara. Og þú ert að fara að setja þetta á kerfi sem byggist allt öðruvísu upp. Það er ástæðan fyrir því að við tókum upp bókstæðina, var þessi nýja aðlámskrá á en, þeim tíma, árið 2011 þarna.
0: En getur þú í mjög einföldu máli útskýrt fyrir okkur, af því ég er nú ekki grunnskóla börn, sko, minn er í leikskóla eða. Hvað er þetta 4-10? Getur þú útskýrt þetta af hverju þetta svona slæmt?
2: Sko, þú þarft í rauninni að setja hana tölustafi í staðin fyrir bókstafi, það er bara að vera að skipta bókstafunum út af og inn á koma tölur.
0: Já.
2: Og þetta, þú varst með eitthvað sem heiti DNU og það heita 4 og svo varstu með eitthvað sem heiti CNU og það heita 5 og svo varstu eitthvað sem heiti C+, það heiti 6 og svo varstu með eitthvað sem heitir B, það þá heita 7 eða 8. Já, þá sem þess að skipta þeim stóra hópi því langflesti nefndir eru þar sko. Já. Og svo er eitthvað sem heitir 9 og þá heitir það sem heit B+ og 10 á vera A og sko A er eitthvað sem er umfram þá kannt eitthvað þessir ofbóstlegu fyrirmyndar það sem eru þeir með allt eru bæðir, þeir eru félagslindir, þeir eru með skipulega reynu, þeir eru líka búin að læra miklu umfram og þú veist, virðast aldrei læra samt þeir eru alltaf að læra þetta er fyrir þessa nemendur sko. Og eða eins og til þessi okkaskóla kennum við framhaldsskóla fög fyrir nemendur sem geta fyrir hraðar og ef þú ert búið með framhaldsskóla fög þá kannti eitthvað umfram exakt.
1: En af hverju var aðal námskráin ekki bara breytt?
2: Sko, það hefði verið réttaleiðin. Sko, þú byrjar á því að taka þú upp aðal námskrána og gera hana að einhverju.
1: Hver er fyrirstaðan?
2: Já, það eflaust kostar bæði vinnu að blóða eitthvað annað og með hvað hefur verið lagt í menntamál síðust ár, þá er það nú ekki til.
1: Ég skil ekki alveg ástæðana fyrir því að það var farið frá 4 upp í 10 en ekki fyrir neðan 4. Ég meina, ef maður getur 70% af einhverju prófi, það fæði maður bara 7, er það ekki? En það er ekki þannig?
2: Nei, það er ekki þannig, sko. Þetta er snýstum, ertu búin að ná ákveðinni hæfni og ef þú ert búin að ná bara nákvæðinni hæfni, þá færðu 7. Og núna ef þú ert búin að ná henni svolítið rúmlega, þá getur það fengið 8. Og svo ef þú kannt eitthvað, ertu búin að ná henni mjög vel og svona aðeins rúmlega það, þá getur það fengið B+. Og svo ef þú ert bara svona framúskarandi og kannt meira, þá færðu 10. Þannig ef að sko verkefnin sem slík eru samin bara með miða við meðal, meða við hæfni við minn þannig að þetta er bara hæfni náð, þá getur við verið með 100% prófun en þú fær bara 8.
0: Ég skil bara ekki hvernig þið svona fer svona langt. Þetta hljómar eins og eitthvað grín, en þú ert nú í miklu samskiptu við börnin sem er að fara að, já svona, hvað ég að segja, þetta verður tekið upp á þeim börnum sem þú ert að kenna í dag.
2: Já,
0: ekki satt.
2: Jú, ég er með einn hópi tíndu
0: vekkjó. Hefur þið tekið stikkprufu á þeim? Hvernig líst ykkur á þetta?
2: Sko, ég segi bara svolítið við munum retta þessu, þetta menn ekki bitna okkur, við rettum þessu einhvernig.
1: En verður þetta ekki fyrir tíundabekkinga frá einum upp í 10 á næsta ári, hvernig þannig?
2: Nei, þetta er ekki einnum upp í 10, þetta er 4-10.
1: Á þetta ekki að breytast?
2: Nei, það getur ekki breyst nema og breytir aðeins á náskroni. Að því við erum bundin að lögum og fylgja henni. En síðan er hún líka, sko, alarmskrána er ekki slæm þannig nema það er eins og hún hafi ekki verið kláruð. Það er enginn sem segir okkur hvað við höfum að kenna í alarmskrána. Þannig að það er rosalega merkilegt hvernig við höfum að geta metið einhversi umfram ef að það er enginn sem segir manni hvað maður að kenna í grunn.
1: Og þú ert að kenna hvar í
2: starfræði?
1: Í Garðabænum.
2: Í Garðabænum.
1: Já, í Garðaskóla.
2: Já.
1: Og hvernig taka kennarar þessu? Hvernig er umræðan á kennarastofunni?
2: Sko við erum auðvitað bara mjög þreytt á þessu sko. Við erum búin að reyna aðla ég að vera að tjá mig þetta. Ok, það er komnar einhverjir hundraðu milljóna í námskráningagerð núna. Mm. En ekkert búið að ákveða hvernig að ráðstafa þeim.
1: Þú talar eyðimörk í námsefniskerð?
2: Já, það er það. Ég að kenna bók sem var saman á 1986. Ég var sjálf í pröfu hóp fyrir þetta námsefni þegar ég var í Garðaskóla í Tíndabæk.
0: Já, það er sama námsefni.
2: Og við erum að kenna þetta námsefni að þetta er besta námsefni sem hefur verið samið af því sem til er. Það eru að verið komið tveir bókaflokkar síðan þá. Mm. Báðir mjög lestrar með þeir, þannig að krakkar sem eru slækir lestrilendi starfræðar öllegum á óþörfu.
1: Er þetta stærra vandamál heldur en einkunnakerfið?
2: Einkunnakerfið er í rauninni ekki vandamáli nema nú er að vera þvinga einhvern kvarða inn sem að verði þess að fólk skilur ekkert af því að það, þú fólk mun ekkert skilja að 10 er ekki 100%.
1: Hvað viltu? Eða fara aftur í bókstafina og litakerfið?
2: Litakerfið var þetta bara afsakið að ég er svolítið hreinskilin að það var bara bull sko. Og sem betur fyrir þurfti ég aldrei að taka þátt í því. Það voru yngri barnaskólarnir svolítið mikið. Þá var við að taka hvert einasta einhver setningar og meta það og gefa því einhver liti og ég var spurði einu sinni mér að sínt svona námsma svona kjá hérna dóttur skólastjónus míns og hann sagði svona nú er þú starffræðikennari, segði mig hvernig dóttur minni gengur starffræði, ég horfði yfir þetta og las þetta og ég sagði veist að ég er bara gjöfum þetta.
1: Ég meina, er ekki bara sama vandamáli, við erum alltaf að tala þetta sama, bara samræmdan kvarða á milli skóla, allir sé að nota sömu viðmið.
2: Já, allir skilji kvarðan, sko, þú þarft ekki endilega flokka, sko, 1-10 kvarðin eins og við, þegar við vorum í skóla, þá var þetta, þú veist, við vorum að rífast hverjum með 8,7, 8,6 og ég er betur en þú að ég er með 0,3 meira. Sko, við viljum þennan heim ekki, sko, þessi bókstafakvarði og þessi talnakvarði sem nú er að búa til. Hann byggist ennþá þessari sömu grófflokkun sem ég vissi mjög jákvæð í skóla því að þetta er bara börn á mótunarferli já, já. Og þú átti ekki að vera að raða þeim í röð, þú ert betri en þessi eins mikið.
1: En hvað segir við foreldra sem vill bara fá svör frá þér og spyrir því bara, segðu mér einfaldlega, er barnið mitt með 6, 8 eða 10? Hvað segir þú?
2: Já, ég er nátt byrja að gefa þess að einhvern veginn því að það er ekki ennþá bara ákveða hvernig hlutinir eru en við sko komum alveg til með að vera með okkar mat en það verður engin samræming á milli skóla og meðan þú segir ekki skólanum hvað á að kenna hversu langt út að fara í námsgreininni þá verður aldrei engin samræming.
0: En Ragnu, tölum bara íslensku hérna, þessar breytingar sem hafa verið gerða síðustu ár.
2: Já.
0: Litir, bókstafir til að forðast 0 upp í 10 kvarðan, er þetta ekki bara þáttöku verðlauna væðingin hjá ungdómnum sem er að valda þessu, að við þurfum að breyta að því að það má ekki vera metingur, við þurfum bara að vita hvar börnin standa og það sé skýrt.
2: Já, en sko þú þarf bara að vita er það að ná þessu eða ekki hvort að þessi sé aðeins betri en hinn. Það er, þú veist, það við þurfum þessi ekki.
0: En er þá betra að setja svona stóran hóp í sama
2: Fjó. Já, en aðalmáli er að við verðum að vita hvernig við það ræði innan hóp og það er það sem við vitum ekki ennþá því að það er þessu opnu hæfniviðmið. Þú ert með hæfniviðmið í starfræði að því að auðvildast fyrir mig að taka þetta um að starfræði þar sem að við tíundu bekk áttu að geta lokið við að leysa jöfnum með einni óþekkti stærð. Þú veist, nemendur í áttunda bekk þegar við byrja þeir geta það strax í fyrsta tímanum. Uppfyllt þetta hæfni við mig því að jöfnur eru síðan á risastóru bili og engin veit hvað við erum að fara
0: langt.
1: Örstutt í lokin, Ragnheiður, eða þú ert með Ingu Sæland hérna við hliðinaður, hún er að hlusta á okkur, er eitthvað skilabóð til hennar frá þér?
2: Sko, Inga Sæland er með hérna eldmóð þó hún getur stundu verið farið svolítið yfir strikið en hún er virkilega berjast fyrir þessu en þetta verður að vera faglegt og það er ekki faglegt að vera með breytingu á skala í beinni útsendingu á meðan að það vera að vinna það. Við hefðum þetta að vinna þetta ár og nemendur hefðu bara þurft að vera í sama umhverju þau voru og síðan hefðu hluturinn þurft að vera tilbúin. En þú treður heldur ekki kvarða upp á upp á hérna fólk sem er samofinn samfélaginu sem er 1 til 10 og ætlast til að fólk fara að skilja eitthvað betur þegar þetta þýðir eitthvað allt annað.
1: Nei, það. Ragnheiður Stefensen, grunnskólakennari, Garðaskóla, eða ekki í Garðabæ?
2: Jú.
1: Kæra, takk fyrir komuna.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8. Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Reglubundin sparnaður. Fría fæslur. Sérgna sparnaður. Hagstæðar lán.
5: Áskriftir í sjóðum.
4: Betri vextir.
5: Öll fjármálin á einum stað.
4: Það er fjárhagsleg heilsa.
3: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
6: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
7: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
8: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
9: Þetta er Bylgjan.

0: höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán hótanir í garð ráðamanna þær hafa færst í aukana því miður og yfirmaður greiningadeildar ríkislögreglustjóra hefur sagt og látið hafa eftir sér að þessi þróun sé beinlínis ógn við lýðræðið
1: Já, þetta bara rosalega óíslenskt einhvern veginn að við séum farin að upplifa það að séu hótanir í garð já, bara einhvern veginn út í samfélaginu þetta búið að vera svolítið svona friðsallt land
0: Já, við sáum hérna og fjallum það að sérsveitamaður fylgdi meðal annars utanríkisráðherra eftir í Reykjavíkurmaraþoninu
1: Akkurat
0: Eftir alvarlegar hótanir sem að Hún fékk og beindust að fjölskyldu hennar líka.
1: Ægalegt. Og við ætlum að taka stöðuna á því núna hvernig staðan er. Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir, dómsmálaráðherra, er komin í settir okkar. Kæra, þakki fyrir að koma.
2: Takk fyrir boði.
1: Hvað eiginlega að gerast? Er þetta bara ennþá trekk í trekk? Ykkur er hótanir hér og þar og aukin öryggiskæsla og eitthvað?
2: Ég held að þið sáu bara hvernig greiningadeildin lýsir þessu. Þetta er meira en var bara fyrir einhverjum áratug síðan. En ég held að sé alltaf gott að haldi í það að þú veist á Íslandi er staðan samt svo að hérna ráðherrar fara út í
0: Bónus
2: Fiskikóngin á mánudögum og allt þetta helsta
1: já, já.
2: og mikið frjálsræði og mikið frelsi þannig mér veist kannski punkturinn frekar vera þannig viljum við þetta halda því
0: En eru við komin á þann stað að ráðamenn þurfi lífverði?
2: Já ég meina þetta var dæmi það að hérna Þorgerður Katrín er í þeirri stöðu og ríkislögreglustjóri hefur upplýst það að þegar hún til dæmis tekur þátt í Reykjavíkurmaraþoninu að þá og þetta byggir á einhverju öryggismati hjá þeim ég kann auðvitað ekki alveg að segja frá því hvað það var en menn, hún sætti hótunum hún sætti alvarlegum hótunum sem voru þess aðeins og að þetta var viðbrögð ríkislögreglustjóri og auðvitað er það sorglegt að þetta sé staðan sem betur fyrir þetta frávik að svona mikla gæslu þurfi til að koma En við höfum séð þetta og við sáum þetta líka tíð fyrir ríkistjórnar tíma með Bjarnar Benediktsson svona og hérna, ég við ekki það, maður verður dapur þegar maður sér þetta að þetta er ömurlegt frávik og því sem annað einkenn, að öðru leitt einkennir Íslands samfélag.
1: Er þetta nýra önveruleiki bara sem við erum að upplifa? Það er eitthvað sem þurfum að venjast?
2: Vonandi ætlum við ekki að venjast, þessu höldur að komast upp úr þessum fótsporum.
0: Þú verður beitt hótunum? Orðið fyrir þeim?
2: Já, jú, ég held ekki þið sagt það, en ég hef blessunulega ekki upplifa þetta sem að við erum að tala í samingi við Þorgerði Katrínu, Bjarna Benediktsson og hérna, aðra sögur þar
0: En maður bara spyr sig, sko, Þorbjörg, er sko bara hætt á því að svona hótanir hafi áhrif á lýðræðið að fólk bara hreinlega veigri sér við því að fara í stjórnmál?
2: Jú, meni, og það eru þetta hættan ef að til dæmis... Það færi nú draga úr áhuga fólks, þú veist, á nýluðun, að fólk upplifir starfið með þeim hætti að það vil ekki taka þátt.
0: Eða taka ekki ákvarðanir að vóta við afleiðingar.
2: Já, einmitt akkurat. En sem segi, ég vil halda í það að þetta er frávik frá því sem að enginn er íslensk samfélag. Við erum opið og frjálst samfélag. Það sem að hérna fólk fyrir saman í sundlugarum, helgar, verslar í sömu verslunum og hérna... Þannig er það langsamlega stærstu leiti.
1: Förum aðeins í önnur mál. Við erum að verða svona blandara samfélag. Og þú hefur verið að taka útlendingamálin föstum tökum. Að hvaða leiti? Ef við bara útskýri fyrir okkur aðeins núna, hvernig þið er búið að ganga og hvað er svona, hver eru kannski næstu skref?
2: Kannski bara upphafið hvað þessa ríkistjórn varðar að það er samið það þegar að ríkistjórnin er mynduð og mótuð ákveðn svona leiðarstefin í stefnuyfirlýsingum bara hvernig við ætlum að nálgast verkefnið. Maður reyna að komast frá því að vera með sér íslenska reglur, horfa að geta smíða eitthvað regluverk sem er svona stens tímans tönn, er klassíst og hérna... er ekki sjálfstætt vandamál og af hverju voru við því vegna þess að það hafi verið gríðarleg fólksfjölgun hérna á Íslandi á 10 ára tímabili að þá fjölgar okkur 50.000 manns og þá geti einhver sagt er það vandamál? Já það er vandamál ef að þetta gerist án þess að þetta sé aflengi einhverju stefnu þetta var miklu frekar aflengi á stefnu leysi, þetta hefur þetta mikil áhrif á húsnæðismarkaðinn Þetta hefur áhrifin í skólanum okkar, já.
0: Heilbrigðisþjónustu
2: og einhverju marki löggæsluna líka.
0: Þannig að markmið er að færri útlendingar komi til Íslands, er það markmiðið?
2: Að einhverju leiti já, en aðalega hafa yfir sín yfir það, að við höfum stjórn á því og við vitum hvað er að gerast. Mm-hmm. Að því að þú nefnir vinnumarka en þá er þetta stór hluti af þeim hópi sem að hinga kom er vegna eftirspurnar frá vinnumarkaði.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að ríkistjórnin og viðreist, við erum aldrei að fara að segja það, við viljum ekki innflytjendur til landsins. Atvinnulífið okkar þarf á innflytjendum að halda, samfélag okkar er ríkara vegna þeirra, þetta er ein grunnforsenda hagvaxtar á Íslandi, en ef þetta gerist bara í tómarúmi án þess að stjórnvöld hafi stjórn á, þá birtast afleiðingarnar líka í innviðunum okkar, húsnæðismarkaði, skóla já. Og svo framvegis.
0: En sko atvinnuleysi meðal erlendra ríkisborgara var 7,9%. Fyrstu sjö mánuði ársins en 2,7% meðal íslenskra ríkisborgar. Hvað segir þessi munur þér?
2: Það er hægt að horfa á þetta með ólíkum glerugum. Eitt er til dæmis að fólk með lítil tengsl við landið sem er stutt hefur verið hérna í skamman tíma, talar jafnvel ekki tungumálið, fyrsta fólki til að missa vinnuna þegar að kreppir að. Þannig að það er augljóskýringi því. Síðan er það hitt, hvort að það séu einhver dæmi þess að fólk sem beinlínis hinga komið án þess að ætla sér að taka þátt í samfélaginu. Þetta þurfum við líka geta hort á, geta hérna nálgast eins og fullorðið fólk og sagt upphátt. Og ég viðkenni það alveg.
1: Hvað þarf að segja upphátt?
2: Að í einhverjum tilvikum er fólk hinga komið til þess að án þess að ætla sér að taka þátt í samfélaginu, án þess að ætla að vinna til þess að þykja bætur.
1: Og hvað ætlum við að gera í því?
2: Við ætlum að smíða kerfin okkar þannig að við séum ekki með sérstaka segla þar um.
1: Já.
2: Að við séum ekki sérstaka að soga okkur til okkar fólk sem að hérna, ætla sér ekki að verða svona gangverk samfélagsins. Ég nefni eitt dæmi.
1: Já.
2: Og þetta er regla sem að við höfum breytt og hefur sjálf ekki með vinnumarkaðan að gera. Ég setti á fót hóp til að rýna reglur dvalarleyfi á Íslandi.
1: Mm-hmm.
2: Þar kom ég ljós ótal frávik. Eitt var til dæmis námsmannaleyfi á Íslandi. Þau voru þannig, og nú voru við að breyta þessum lögum, þau voru þannig að fólk gat komið til Íslands á grundvelli þess að það væri að fara í nám. Nám í Háskóla Íslands eða nám á háskólastigi. Það var hægt að skrá sig í svona stuttar diploma námsleiðir, eina önn eða ár, þar sem ekki var sérstaklega fylst með námsframvindu. Með þessu námsmannaleyfi fylgdi síðan réttur til búsetu á stúdentagörðum, með þessu námsleyfi fylgdi réttur til fjölskyldusameiningar sem að þessa reglu hef ég hvergi annars staðar í heiminum fundið. Að fólk sem var að flytja til Íslands til að fara í háskólanám gat flutt með sér fullorna foreldra sína.
1: Einmitt.
2: Þannig þeim tilvikum voru kannski koma, sem að segja að ríkfullur fólk, með mannesku hér á námsmannaleyfi sem var í öllum tilvikum bara alls ekkit í námi.
0: Hvað
2: þetta
0: með,
2: er bull.
0: Já, en hvað með annað bull, svona, það sem við verið að talað sem bull, svona DNA-rannsóknir á landamærunum til þess að sanna uppruna fólk sem að á segist vera tengt.
2: Já, og þetta er til dæmis atriði sem að mannréttindasamtök hafa bent á og alþjóðlega stofnun AUM hefur bent á að það er mismunandi eftir löndum hversu áreiðanleg gögn eru tengsl og annað því líkt. Hinga til landsins eru einhver dæmi þess að barn hafi komið á grundvelli fjölskyldusamningar þegar það er síðan komið til landsins kemur ljós að því að DNA prófið tekið eftir komið til landsins þá kemur ljós að þetta barn er ekki barn einhvers fólk sem að segir frá því að það sé kynforeldri þeir barnsins. Þá eru við meiri hátt að vanda stödd þetta barn fyrir inn í hérna fósturbarnakerfið og auðvitað veit engin deili á því hvert barnið er og við lifum í heimi það sem að mansal barna þekkist og allt þetta þannig að sko DNA próf í tengslum við fjölskyldusamningar er frávik.
1: Mm-hmm.
2: Langsamlega oftast liggur það bara alveg fyrir hver tengsl fólks eru en stundum þegar kannski gögnin eru ekki alveg solid.
1: Mm-hmm.
2: Er ástæða til að gera þetta og þá erum við einfallega að gera eins og Norðurlöndin hin að gera samninga til að komast í þá stöð að þessi próf séu tekin áður en fólk kemur til að sér sem ekki eftir á.
0: En hvað með það, ég meina, eigum að gera meiri kröfur íslensku kunnáttu, atvinnu þáttöku, framfæslu þegar fólk sækist eftir langtíma töl eða ríkisborgararétti?
2: Stuttasvarið er já, við eigum að gera það og ég hef reynda nálgast verkefni þannig að mér finnst líka ömulegt að vera að ræða innflytjendamál og útlendingamál þannig að þetta séu svona við og hinn.
1: Uh-huh.
2: Við eigum að gera kröfur til fólk sem að kemur til Íslands, hiklust. en við höfum heiklust líka að gera kröfur til okkar sjálfra við móttökur og aðbúna fólk sem að hinga kemur. Og við, það er eitt af því sem við sjáum að íslensk stjórnvöld hafa ekki staðið sig nægilega vel til dæmis hvað varðar íslensku kennslu. Hvað varðar að þetta nám hafi verið raunverulega aðgengilegt fyrir fólk sem er haft ástæði til að þykja þetta nám og þess vegna er verið að auka í við íslensku kennslu núna. Svo man ekki resta spurningunni.
0: Nei, ég meina varandi atvinnu þáttöku og framfærslu ekki gera þær kröfur líka?
2: Jú, og við erum með starfandi hóp núna, eða ég er að smíða frumvarp sem er satt að segja bara algjörlega að loka metrunum og ég fer með inn í þingið í oktober mánuði sem er heildarskoðun allra reglina sem að varða dvalaleyfi á Íslandi Þannig, og þar verða gera breytingar með þessar kröfur, með framfærslu skildu og annað, þannig að Já, hvað lagskipt þessu verkefni, byrja á alþjóðlegu verndinni, skoða þar hvernig hægt var að afnema svona séríslenska reglur, við fórum í það til dæmis að nú er hægt afturkalla alþjóðlegu vernd, en með brjóta alvarlega af sér, nú kemur við frumvarp dvalarleyfi og svo að síðustu verðum endurskoðunar reglum ríkisborgararétt.
1: Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir, dómsmálaráðherra, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk kærlega fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Notalegum haustögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Framundan bíða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
9: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
8: Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
14: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
15: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupandi. Stilling.
16: Dekkjasala. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Vertu með í umræðun. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Eitt af fáum lögum sem ég kann á gítar, Stefán.
1: Já, aðal karaoke lag bara, já, held ég, landsins. Já,
0: frábært lag, sko.
1: Herðu, við varum að fara eins og við könnun síðustu sólarhringa, við spurðum fyrir helgi.
0: Já, gervigreindin er það ekki.
1: Jú, á að stöðva þróun gervigreindar. Já, nei, gæti ekki verið með að sama, spurðum við.
0: Sko, við höfum verið að ræða þetta okkur á milli og svona, þetta bara æðir áfram, gervigreindin. Og það er áhugaverð mynd á Netflix núna um gervigreindina. AI Doc, minnum við hún heiti.
1: Já.
0: Og það er verið svona að skoða þetta og svona frá ýmsum svona sjónarhornum.
1: Já.
0: Annarkvort bara þetta mynd tortíma okkur eða þessi bara von mannkyns og allt þar á milli.
1: Já.
0: Og þetta er gert svona, þetta er sagt frá þess að mjög svona manneskjulegan hátt.
1: Já.
0: Mæli með þessari mynd, mjög áhugaverð.
1: Sko, ég hef ekki mikla ráðgjara að henni, þannig að hún getur hvorki sko byggt hérna kjartorkuver til að knýja rafmagnið í hérna tölvurnar, eða byggt tölvurnar sjálfur þannig að við getum bara slökkt á þessu við þessin
2: en var ekki
0: Bill Gates hvað myndir rússarnir gera eða kínverjarnir gera þú eru allir að slökka
1: á bara klippu á strengina
2: hvað er Bill Gates í einhverju viðtali núna í sjóhans sjóhansútsning í helgina gerðagrindinu hann væri svo ókvæðleg að hérna það væri hægilegur einn að útrýma miljardir manna með einhverjum vopnum og einhverjum sýklalifjum
1: hann er svo mikill hérna Nei segir alltaf hreint sko.
2: Já,
1: svo neikvæður.
0: Er það styttist í símatíma hjá okkur 5, 6, 7, 11, 11. En hver var niðurstaðan í könnunni?
1: Niðurstaðan var svo að 60% nær sögðu já, þá var stöðva þróun gervigreindar núna.
0: Já.
1: Nei voru 27,8% og þeir sem að lifa bara sínu góða lífi í friði og eru alveg sama eru 12,8%.
0: Þar höfum við það. En hvað vil ég ræða? Símin hjá okkur 5, 6, 7, 11, 11.
3: Hvað viltu ræða? Símin opinn. 5, 6, 7, 11, 11. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Já, spurningar hvað viltu ræða? Símin 5, 6, 7, 11, 11 í þriðja sinn.
0: Við
1: varum að fara beint í fyrstu línu. Bylgjan, góðan dag. Hvað heitir þú? Hvað heitir þú?
4: Halló.
0: Halló.
1: Hvað segir þú? Er eitthvað það?
4: Já, halló. Ég Ómar heiti ég og er enna ungur strákur enna í samfélaginu í langaði bara að tala það að það var að vera að tala ADHD núna í morgun aðna í býtur á bylginu
0: í býtur, já
4: og mér langaði bara að tala það að þetta nú alveg neða þetta enna ég búin að vera í bygglista núna í 4-5 ár og sem ungur kallmaður á bara hringir maður hvert sver í gælækni og það segja bara allir bent á hvort annan og segja að það er ekki opið fyrir neitt, sko.
0: Hvað ertu gamall, Ómar?
4: Ég nú 24 ára.
0: Já, og ertu að býða eftir greiningu?
4: Já, ég nú búin að vera að býða í ykkur 5-6 ár. Fyrst ég að býða ykkur x tíma að fara til sálfræðing og svo útskriða hann mér það og þá var það ég að býða eftir gælækni og þetta er bara algjörlega til skammar hvernig þetta er hennar, sko. Þetta er bara að þarf að gjössamlega að breyta þessu, þetta er bara umurlegt hvernig þetta er hérna
0: Hvernig hefur gengið í námi og starfi?
4: Bara ekki nógu vel þetta er bara svona þetta er bara ekki nógu gott inn á Íslandi
0: Já.
4: En þetta er bara svo lis en ég ætla bara að koma henni á þetta er búið að sýta mikið henni í mig í dag að hlusta á þetta og svo leið sko, svo veist, ég segi bara takk fyrir þessu
1: Já, kæra, takk fyrir sömulis Má ég spyrja einu viðbót? Hvernig með að fá upp á skrifu lif og svona við þessu, hefur þú fengið það ekki?
4: Ég en maður er ennþá að býða eftir því mjög gælæknu maður hringi allstar í alla gælækna sem er bent á og það segja bara allir í síma þjónustunum þar að þeir tæki ekki móti nýjum og það er alltaf eitthvað bygglistar og alls konar svolítið vesen í gangi og
1: að því að maður hefur heyrt af því og maður að fólk sé að redda sér lifjum á svartamarkanum ertu komin þangað?
4: Nei, ég myndi nú aldrei fara út í þanga, sko. En maður hefur reyndar heitt frá fullt að jafnaldrum í háskólunum að gera þetta, sko.
0: Já.
4: En maður myndi aldrei nú aldrei fara þanga, sko.
1: Þetta er svört mynd sem er að teiknast upp í það.
0: Já, en takk fyrir að deila þessu með okkur, Ómar, og gangið þið vel.
4: Já, takk fyrir.
1: Já, það er Á sjá okkur á þessari línu hér. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
5: Góðan
1: dag. Góðan
5: Langar að það spurja með þessu hérna að tala þessu gervigreind og mér finnst þetta það sem að var að segja þetta við getum bara stoppað þegar vildum held að það sé rosalega barnalegt
1: að barnalegt að mér að segja það
5: Já, bara mjög banaleg nálgun.
1: Já, já, það er svo samanlega.
0: Svo er eitthvað að segja, já, það er bara þróunin heldur áfram að gervigreindin fyrir að forrita sjálfa sig og hún verður bara meðvituð megin tilvist.
5: Já, og þú sagði tala hann að hún er þegar fram að geta hakkað sig sjálf inn í kerfi hjá, þú veist, stjórnvöldum.
0: Já.
1: Ertu hræddur við þessa þróun, Ásgeir?
5: Ég er smeykur, ég er smeykur.
1: Já.
5: Ég er bara mjög smeykur, ég er bara smeykur að við sem að horfa upp á að Terminator myndi sé bara
0: raungerast
5: eftir að raungerast, bara því miður.
0: Já, það var eitthvað sem kom fram í þessari mynd sem ég sá á Netflix um gervigreindina sem sagði að hún verður það öflug og svona sjálfsmeðvituð að hún fer að líta okkur eins og við horfum á maura, það er svona við þá hennar til okkur.
1: Við erum bara eitthvað kjötstykki.
5: Já, nákvæmlega. Já. Því að við erum náttúrulega ekki drosslega góðir en heim.
0: Nei. Það er margt gott og slæmt, það eru tvær hliðar á
5: þessu. Þú langum er að segja, ég er allir stoppið.
0: Já.
5: Og með svona leiki og annað heima, það er ekki sens að ná inn út að við erum alltaf í appinu, þá er cirka 10 sekundum eftir.
0: Í appinu?
1: Já, já, það er smá hérna, já, töf á útsendingu í appinu, en það er að vera vinnið því, bara kæra þakki fyrir að koma með þessa ábendingu.
5: Bara það er rosalega leiðlega, það er ekki fræðlega möguleiki, auðvitað maður er svona, þú veist, já, stundum að maður snöggur, en þú veist, það er rosalega erfitt að komast.
0: Spurning að fá gervigreindina í málið?
1: Ætli það ekki?
5: Já, spurning er það.
1: Þú getur hlusta á útsendinguna árun og fyrir loftið.
5: Nákvæmlega.
0: Heyrðu, takk fyrir þetta Ásgeir, við ætlum að halda áfram.
1: Takk fyrir.
0: Og sjá hver er á þessara línu. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
6: Góðan dag, Jakob heiti ég.
0: Sæll Jakob, hvað vilt þú ræða?
6: Herðu, ég með langar að koma fram með eina kvörtun sem að ég er búin að sko, brjótast í hausnum á mig lengi. Víkingur vann KR Íslandsmeistar, þú ein og tvo að þrjá leggja eftir. Síðan að við talaðum á Bylgjunni, held ég, við þjálfara KR.
0: Já.
6: Og hann segir, ég hata víkinga þeir ömulegir utan allar sem innan. Og ég var að velta því mig, hvaða skilaboð er þessi þjálfari að senda ungu kynslóðinni í KR? Að unga fólki aðlaðast upp við það?
0: Já, það er nú einn káveringur hérna með okkur í
1: stjóðum. Jakob, þetta er náttúrulega gerist að sjálfsög í hita leiksins og ég er náttúrulega þekki Óskar Hrafn Þorvaldsson, búin að þekki hann bara frá því að ég var 5 ára gamall og mönnum svona hleypur kapp í kinn, vil ég meina, en ég er alveg sammálaður í því, sko, það þarf að gæta, sko, aðgátt skal höfði í nærveru sálar, það er bara svoleiðis.
6: Sko, fullorðnir menn.
1: Já.
6: Reyndur þjálfari, búin að þjálfa ári saman og er frábær þjálfari og KL-liði taka fram og ég sé nú víkingur að KL-liði er frábært með spila besta sóknarleik hérna á Íslandi en þessi maður ætti að byggjast afsökun á svo orðum þau eru búin að falla og unga fólki í KR heyrir þetta nú bara hötu við víkinga við erum þetta háborna skammar og það er ekkert sem veran og þó að þú segir að þetta gerist í hitaleiksins þá gerist ekki svona lagaði hitaleiksins.
1: Já, ég bara, ég held að sé þannig og þetta er náttúrulega fyrst og fremst skoðunans Óskars og hérna auðvitað má svona velta þessu fyrir sér en það er aldrei að vita, það eru þríleikir eftir og hann áttur að koma fleiri viðtöl og spurningin hvernig hann kemur fram í þeim, hvort að afsökunarbeiðin komi, það er aldrei að vita.
0: Aldrei að vita.
6: Nei, ég ætla hana með fast þess virða hringja hann inn og bort undan sem ég setja bara ömulegur íþróttahandi hjá sem þjálfara.
0: Það er nefnilega það. Takk fyrir að hringja, Jakob.
6: Takk fyrir, já, bless.
1: Takk, takk og sjá hverju á þessari línu hér. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
7: Það er ég.
1: Já.
7: Á Andrés heiti ég.
1: Sæll Andrés, hvað viltu ræða?
7: Já, Óskar og Víkingur tala mikið með titilinn, þau eru bestir.
1: Já, já.
7: Það er náttúrulega Aron Sigurðsson, sonu Sigga Hallvars, sem var stórkostlegur leikmaður, hann var líka espaðið upp.
0: Nú, já.
7: Já, hann kom með ákveðna.
1: Það er svona, alveg rétt, þetta er undir alltaf sem er búin að vera í gangi í allt sumar, sko.
7: Já, þetta er bara, en ég ætla að tala um mataverðið, það er nú krónan og festi og hagar að hrista. Verði til að lækka verðbölgun annar og sem er það frábært þegar mata verð á Íslandi er náttúrulega fárælega dýrt það er engin sangjarn á Íslandi í neinu hvorki bensinni eða mata krónan og búinu stýra vöruverðinu það er engin sangjarni og hefur ekkit verið þeir stýra bara verðinu upp sko þetta er jú, ég veit ekki okkur allt hækkar en það getur verið út á mörgu en þetta er þau stýra algjörlega vöruverðinu svo kemur kannski netto eftir og hinni sko. Það er bara þannig þau stýra alveg, það er engin sangjarni einu en einu á Íslandi vera kannski já, þetta borga 1000 evrur kannski mat þú veist, bara þetta aldrei bull, sko, með að verði á Spáni gott kannski 300 evrur matur á alla mánu, sko
1: Já, og, við verðum nú að setja þetta í samingi við laun, kaupmátt og fleira, það ekki?
7: Jú, kannski, ég veit ekki, það allt og jú, örglega og þannig að það ykkur 130 evrur, nei, 1300 evrur með að laun á Spáni
1: Með að laun 1300 evrur?
7: Ég myndi halda þessi 12, já,
1: ekki lámarslaun 3000 evrur eða eitthvað svo leys hér?
7: Ég held að launin hérna sé öllu svona 5-6.000 evrur
1: Já, meðalaun, ég nú bara að tala sko, meðalaunin og spánum með læstunum hér
7: Og þetta ekkert eftir, hérna, þetta fólk sem býr hérna, það var ekkert eftir
0: En punkturinn hjá þér, Andrés, skilir rétt að það er engin samkeppni hérna í
7: vörverðinu? Nei, hún engin í tryggingafélögum eða elsteiti eða matu
0: Og hefur kannski aldrei verið eitthvað alvöru samkeppni?
7: Nei, það myndi ekki treystast að koma enga inn Veist, akkur eitthvað tryggingafélag myndi að koma enga inn og lækka Fólk myndi halda sig bara við sem gömlu félög áfram og þó hinum
1: til að Þarna bendur á hversu ríkalega góður neytendur við erum, það ekki fyrir eitthvað máli
7: Við myndum aldrei fara aftur til hitt félagi sem er að bjóða og þannig þeim myndi bara
1: góðna aftur Nei, ég hef verið hérna í 30 ár
0: Já, þetta er svona bara
1: Kæra, ekki verið að ringja
7: Það geti ekki verið að trubla alla þeirra að komast
0: Allt í góðu, takk fyrir að dela þessu, blessaður Og yfir í næsta, hver er hér, Bylgjan, góðan dag
8: Hefðu, ég hérna var nú hlust á hann Greta var við minn hérna okkur auðustuðin á hann og voru að ræða fiskeldið og allt þetta
0: Á samstöðinni?
8: Já. Og hérna sko, ef að Kaldvík er búin að vera að rækta eldið strax til að láta hann drepast í búrunum fleiri 1000 tonn á nokkrum árum
0: Ég segi þess fyrir því
8: Já, nei, er ekki komið, ég segi
1: þessu Nei, reyða fyrir því
8: Þeir voru að móka upp og reyða fyrir því núna Þetta er fleiri 1000 tonnum að Hvað gert við þessa drullu?
1: Já, þú ert ekki að spyrja rétt að aðla svo sem
8: Þetta er ekki fyrir því mannildi
0: Nei, hvað er spurning, hvað verður um
1: þetta? Þetta er bara leitt ástand sem er að reyna að laga en það er erfitt að laga þegar náttúran er að gera þetta
8: Já, en þetta er bara sama mála Samherji gafst allir upp í mjóa fyrir löngu En það var endilega reynað þetta aftur
0: Já, var ekki út að fara og eitthvað þannig eða eitthvað svona
8: Já, þetta er út að marglittu
0: Marglittur, já
1: Marglittu og fara
8: Já, og hérna Svo er þetta bara fyrirlið þannig að þetta Hefur þetta búið að kulda hana í Ég var ekki Djúbói
1: Já Það er svo kalt hjá okkur að fiskarnir meira þess að drepast í sjónum út
8: og
1: kvölda.
8: Já. Og hérna, ef þetta er rétt sem við voru að tala að þetta er þýlíkur ánskotast viðbjörður og alltaf svo að fara að fylla seðis fyrir það að þýlíka.
0: Já, og þetta er mikið magn sem drast þarna fyrir austan, það ekki?
8: Jú. Og svo er hérna, já, á leifi í mjóafyrði líka.
0: Já.
8: Það er mér reyndast í nótaskipt fyrir andra tíma, Sveinn Ísaksson.
1: Já.
0: Tíminn alveg er búinn.
8: Já, á botni mjóafarðar eru þúsundir af kvalhræjum og þegar nótin var dregin upp þar og því líkur viðbjóður sem kom upp
0: Einmitt, takk fyrir þetta, Ólafur
1: Kæra, takk fyrir að hringja, við þurfum að skipta yfir á fréttastofu sem að færi þeir nýjustu fréttir eftir örskamma stund
9: Reykjavík síðdegis Vassvirkin vinnuföt Workwear.is 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan, skólaverðustíð Hátíðar humar Humarsalan.is Austborgarinn er mættur á Grill 66 Juicy borgari með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo Grill 66 Þú finnur okkur á Ólís Dráttarvél eða vinnulifta Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig Lykill fjármögnun Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is
10: Menning er að upplifa eitthvað nýtt Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is
9: Ertu í bílahugleiðingum bíll.is Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti Þú bara mætir Dekkjahöllin
11: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði kjarafélag.is
12: Betra bak Heilsurum í sérflokki Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
13: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
14: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
15: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is

0: samfélag það sem að hérna fólk fyrir saman í sundlugum, helgar, verslar í sumu verslunum og hérna þannig það langsamlega stærstu leiti.
1: Og þetta sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í Reykjavík síðdegis nú á fimmta tímanum en þar sagðist hún einnig boða heildar endurskoðun á reglum dvalarleyfi sem lagður verður fram í næsta mánuði viðtali í heildmáfinn á VF Bylgjunar sem og á Vísi. Nú brúnleitur framburður íslenskra jökuláa sem renna út í Atlashafið á Suðurlandi greinilegur á nýrri mynd evrópsks gervitungls. Mynd Centennial 2 leiðangursins af suðurströnd Íslands var mynd dagsins á VF Kópernikusastofnunar Evrópusambandsins í gær. Á henni sést hvernig framburður Þjórsár sem á upptök sín í Hofsjökli og Ölfusár lita sjóin græn, bláan og drapplitaðan en fjarkönnun varpar meðlannasljósi á hvernig set berst með ám og út á haf. Í færslu á vefstofnunarinnar útskýrt hvernig jökla virka eins og risavaxin sandpapír sem sandar niður berg í fínar agnir sem berst fram með jökulám. Það setið sem gefur jökulám sinn einkennandi brúna lit. Nú áfram í geimnum en starfsmönnum SpaceX hefur tekist að koma geimfarinu Starship á sporbraut í fyrsta sinn. Geimfarið hefur þó nokkru sinnum verið sent kringum jörðina en aldrei eins hátt og það fór í dag. Þar var geimskipi notað til að koma 26 nýjum starlinga gervihnöttum á brautum jörðu. Geimskipinu var skotið á loft frá bækistöðum SpaceX í Texas í dag og hefnaðist geimskotið að mestu leyti vel. Nú einn mann fluttu með þyrlu landhelgisgæslunar á bráðamóttöku Landspítalans eftir slysi í tengivirki við Vatnshamra í Borgarfirði í dag. Ekki liggja fyrir upplýsingar og líðanans eða hvernig slysið varð. Rafmagn fór af Borganesi og svæðinu sem fær rafmagn frá Vatnshamrum þegar tveir spennar í tengivirkjunu leistu út klukkan 1:30. Samkvæmt tilkynningu Landsnet spennarnir voru komnir aftur í rekstur rúmri klukkustund síðar. Nú frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 6 þangað til finnið það alltaf helsta í fréttum og sporti og við okkar vísi.
2: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
3: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
4: Ég komið sæl aftur, þá höldum við áfram í Reykjavík síðdegis og komið að seinni hálfleik hjá okkur Stefán og Mart framöndan.
5: Já, heldur betur neytendavaktinn á sínum stað í Reykjavík síðdegis og svo oft áður bónus og hagkaup lækkuðu verð á allt nær 1000 vörum hvað 2%.
4: Já, og lofa verðið á þeim hækki gæftu fyrir áramót.
5: Akkurat.
4: Þetta nú gott til þess að berjast gegn verðbólgunni.
5: Já, Björgum Víkingsson, framkvæmdastjóri bónus ætlar að koma til ykkur eftir og spjalla það.
4: Og líka svo... þetta Takk app, ekki verið að nota það mikið?
5: Jú, ég hef ekki notað það. En ég spenntu fyrir þessu.
4: Maður fær svona inneign í staðinn eða ekki? En maður kaupir ákveðna svona takk vörur.
5: Já, akkurat. Nú, það var skrítin árás gerð í gær einhvern veginn í Bretlandi. Samuel Karl Ólafsson, fréttamaður vísins búin að kynna sér máli vel og ætlum að spjalla við það á eftir. Hvað gerðist
4: þau? Það voru fimm sem voru handteknir þarna eftir að þrír grunsalegir sendibílar fundust þarna skammt frá Fairford herstöðinni eða ekki?
5: Jú, akkurat.
4: Og en það búið að sleppa þessum mönnum úr haldi, heyrðu núna í fréttunum?
5: Já, þetta var rannsaka sem hryðjuverk og svo eru mennirnir bara farnir út úr.
4: Já, en það var
5: haldi lögreglu.
4: Hvað var eitthvað sveita lögga eða bóndi sem uppgötaði eða sá svona grunsalega mannaferðir?
5: Já, ég sá bóndi, sá grunsalega mannaferðir, hringdi í Gloucestershire lögguna.
4: Já.
5: Sagði eru það enn eitthvað í gangi hérna? Þannig að löggan bestaði á hana.
4: Já, svo blandaðist Trump inn í þetta og eitthvað þannig.
5: Já, þetta skrítið.
4: En Samuel Karl Ólafsson, fréttamaður vísisverðnar, rétt og eftir og svo ætlum við að ræða meðan Björnberg Gunnarsson, fjármálaráðgjafa hjá björnberg.is, en það eru núna bara, hvað, þrír útborgunardagar eftir, fram að jólum.
5: Akkurat, og það gott að fara, kannski að fara að plana þetta, vegna þess að fram að jólum eru svakalegir tilbúðstagar og örglega sniðu þetta nýta þá fyrir jólin.
4: Já. Við ætlum að byrja á allt öðru, við ætlum að fá hann Jón Guðna Ómarsson, bankastjóra Íslandsbanka hingað til okkar, en hann segir í aðsendri grein í morgunblaðinu í dag að ríkið ætli sér að sækja 6 miljarða í viðbótartekjur með bankaskatti á meðan svo kallaður vaxtamunur heimila hafi lækkað síðustu 12 mánuði og að þjónustu og kortagjöld hafi jafnframt lækkað að raunvirði.
5: Akkurat ræðum við hann hér eftir örskamma stund.

0: Haldum áfram í Reykjavík síðdegis og Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, skrifar í morgunblaði dag áhugaverða grein að umræðan bankana og kjör neytenda byggist stundum á röngum samanburði.
1: Akkurat.
0: Og segir meðal annars að vaxtamunur heimila hafi lækkað úr 2,6% árið 2020 í 2,2% síðustu 12 mánuð og þjónustugjöld hafi lækkað verulega raunvirði en á sama tíma ætlar ríkisstjórnin að hvað ná í 6 milljarða króna með hækkuðum bankaskatti.
1: Akkurat, þannig komin til okkar Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, velkomin og kæra þakki fyrir að koma.
2: Takk fyrir það.
1: Já, ég held að við verum öll í þessu saman en það verðist ekki svo verið eða hvað?
2: Nei, það eitthvað svona smá kurri í þessu öllu núna og hérna það svona gott að reyna að taka hérna ná að draga umræðan upp á hérna já, hærra planið eins hátt planið og við getum.
0: Og hver þá stærsta rangfærslan í umræðinni að þínum mati?
2: Það svona ýmislegt sko fyrsta lagi náttúrulega með þetta var hérna var tala að bankarnir hefðu ekki skilað send lækkun bankaskatts til hérna viðskiptavina sem að við erum að draga fram bara þarna er alls ekki rétt. Ef við skoðum mun á innlánum og útlánum að þá hefur sá vaxtamunur minnkað á þessu tímabili. Og á sama tíma hefur sára lítil hækkun á þjónustugjöldum og með að verðbólga hefur vel yfir 20%. Mm-hmm. Þannig að hérna, bankarnir er svo sannarlega skila þessu og hann hleyru alltaf að leita svona, ráðum og dáðum til að auka skilvirkni á sér til þess að einmitt að geta verið hérna, veri með lægri verð.
0: Og eru stjórnmálmenn þá bara nota rangar tölur þegar þeir gaggrína bankana?
2: Já, þetta er þetta sko, má þeim til varnar að segja, þetta er nú ekkit alveg augljóst heldur. Og því á sama tíma hefur vaxta stigið í landinu hækkað, bara með vöxtum Seðlabankans og það hefur áhrif á sem þetta á heildar vaxtamun, bara út að bankarnir eru með mikið eigið fé sem ber ekki vexti, þannig að það bara vaxta stigið hækkar og það hérna, leiðir til hérna, hækkun á vaxtamun hjá okkur. Mm-hmm. En þegar við horfum hins var að það sem að snýr að viðskiptveginunum sjálfum, sem að muna á innlánum og útlánum, mm-hmm. þá sá munur lækkað.
0: En fyrir venjulegan Íslending sem er að borga lánin sín á mjög háum vöxtum í dag, Slum að daldið svona skrítið að heyra bankastjóra að segja að kjörin hafi batnað.
2: Já, já, og það aftur kemur þetta. Vextir náttúrulega fóru lægst, Seðlabanka vextir fóru lægst í 0,75% þarna í kjölfara COVID og þeir eru búin að hækka upp í 8%. Þannig að viðskiptavinu sem er að borga kannski kringu 10% af hérna, húsnæðslánum, þá er vaxtamunur bankana í sjálfsir bara kringum 1% af því.
0: Já.
2: Þannig að stærsti hlutin er háir stýrivextir og það náttúrulega Og þá þeir sem að njóta góðs af því eru þeir sem eiga sparnað og það eru innlánseigendur og þeir sem að kaupa skuldabréf til þess lífeyrissjóðir.
0: Mm-hmm. Nú berast fréttir af hérna, uppsögnum hjá Arion banka, 20 mann sagt upp í dag og Íslandsbanki, þið fækkuðu hvað 50 störf á árinu eða ekki?
2: Jú, það er sem hérna, við tilkynntum það í vor og þá, hérna, þá eru kringum 20 sem að leta störfum þá og hildar fækkun á árinu 50. Og það er náttúrulega einmitt með fjárfestingun alltaf sem við verið bara síðustu árin í að fjárfesta í nýjustu tækni og auka skilvirkni hjá okkur heilt yfir. Þannig að sé okkur, það er bara mikil pressa á stjórnendu bankans að finna alltaf leiðir til að gera hlutina betur í dag heldur
1: en
2: gær.
1: En er ekki líka hérna pressa frá stjórna að gera hlutina já, ódýrari hátt? Er það ráða inn fólk á móti þeim sem við segja upp í, sko, í þó að innleiða tæknilegar lausnir og fleiri þeimdur?
2: Já, það er alltaf ykkur blanda, einhverju hluta var þetta starfsfólk sem var að hætta bara vegna aldurs og, hérna, og einhverju tilhugum er ráði í staðinn og öðrum ekki. Vitalega ljúkn líka kemur fyrir að það er bara það breyta samsetning á starfsfólki, þannig að einhverju sem að nýtast ekki eins vel og, hérna, og aðri sem eru kannski tæknilega sterkari sem kom inn í staðinn. Og þetta er náttúrulega við horfum svona kannski þróunna fram á því næstu árin að þá náttúrulega er það, hérna, má segja, svolítið áskorun bæði á Íslandi og alþjóðlega að hérna, svona þessi tækni breyting sem er að fara í gang núna, að hérna, það þarf að passa að það endur þjálfa fólk og það verða breytingar á störfum og það svona, held ég að verði tölvöð svona að verði umrót í því en það verða til ný störf en alltaf þegar það er svona bylting í gangi þá er, það er viss sársauki sem fylgir henni en mikil tækifæri líka.
0: Eru fleiri uppsagnir í farvatninu hjá Íslandsbanka?
2: Við erum, sko, nei, núna það sem á þessu ári þá hérna, það er alltaf eitthvað til allan en ekkit svona stórtækt eins og var tilkynnt í vor. En hérna, en hins vegar á næstu árum að þá gerum alveg ráð fyrir að það verði hérna aukin skilvirkni og það getur á leitt til einhverja fækkunar en það er hins vegar ekki alveg augljóst heldur. Það geta líka verið tækifæri í þessu að hérna, bæta við starfsfólki á öðru stöðum, fjárfesta í nýri tækni, hérna, auka hérna, þjónustu og, hérna, og finna mögulega hérna, ný tækifæri til hérna, afla tekna á svona tíma.
1: En hvað með sko, yfirbyggingu banka í dag? Þið eru hérna, þessir þrír stóru núna, Landsbankin, Íslandsbanki og Arion. Svolítið svona stóra yfirbyggingu með við kannski þau félög sem eru að reyna að komast inn á þannan markað hvort sem er hérna innanlands eða, eða erlendis frá er kultúrin á bankamarkaði að breytast og með því ef að Íslandsbanki myndi fara þá leið að minka yfirbygginguna duglega getur þið búið ennþá betri kjör á lánum til dæmis?
2: Já, þetta er alltaf spurning þessu við erum alltaf með því að reyna að finna leið til að auka skilvirkni þá eru að má sjálf sér minka hérna yfirbygginguna við búum
1: alltaf lánin er ekkert að lækka sko, þú veist
2: nei, alltaf, við, sko, við búum við það umhverfi að þetta alltaf regluverkið sem eru 10.000 blaðsýna og alltaf kröfur sem eru gerðar það eru sömu kröfur gerðar til okkar eins og banka í Svíþjóð sem er 20.000 stærri
1: Já.
2: Þannig að það þarf alltaf einhver lámas yfirbyggingu og klemst núna þannig að tölvudeildin okkar það er stærsta eining bankans það eru hérna svona kringum 180 manns samtal sem við tökum til verktaka sem að starfa í það sem er svona, kringum fjórðungur starfsfólki og það er dóttið merkileg breyting og ekki mjög löngu tíma þessum að þessi eining var alls ekki svo stærsta fyrir 10-15 ára síðan þannig að bankar eru orðið svolítið blanda af hérna, má segja, tölvufyrirtækjum og bönkum
3: Já, okkur, það er gott að fá því hingað til okkar Jóngunni og bara takk fyrir að mæta en okkur langar að tala við líka um svona heimshagkerfið og hvernig staðan er á því núna og við sjáum svona í fréttum og svona færslum að hafa verið að spá við það hvort að gervigreindi sé að búa til stærstu fjármála bólu sögunar þar sem er verið að dæla inn lánsfé inn í gervigreindafyrirtækin og hérna standið alltaf undir sér og meira að segja Google komið í mínus
2: Já, þetta er alveg ótrúlega þróun og hérna fjárfestingin sem á sér stað þarna er margföld á það allir sem var þegar að vera að byggja upp hérna sem kringum internetbóluna
3: kring Er það allt keitt á lánsfé?
2: Nei, alls ekki, það er mjög mikið þessi keitt líka af eigið fé og hérna fyrirtækið að vera að sækja sér mikið eigið fé og einmitt líka lánsfé núna undanfarið og hérna fyrirtækið eins og Oracle sem hefur verið að fjárfesta mikið að það er þeirra skuldabrjóð markaði verið að lækka aðeins og hérna og lánsaði smatið bara rétt fyrir von ruslflokkana, það er svona aðeins viss hættumerkið af það
3: Er þetta ekki bóla?
2: Það er bara það sem ættir að koma í ljós og hérna, sko, ég held að allan er alveg ljóst að það mun ekki öll veðmálin ganga upp
3: Nei.
2: Þannig að hérna, eitthvað sem mun ganga mjög vel og svo er annað sem mun ekki og þannig að munum einhverju tapa á aðri græða
1: Já. Bólin er ekki alveg komin í ljós sem hann er farin að klæja svolítið sko. Má ekki svona svolítið líta á þetta eins og dotcom búbluna á sínum tíma
2: Jú, það er alveg,
1: sami fnykur á þessu
2: Já, það eru klálega einhver líkindi þarna en á sama tíma eins og það er alveg gríðali tækifæri og hérna, við erum að sjá þessi nýja tækni er að hérna, hafa mikil bara mikla breytingar í för með sér Við sjáum það alltaf bara í bönkunum þar sem að er í flestum einingu bankans vera að nota gervigreindina og þetta er klálega eitthvað sem mun auka skilvirkni til framtíðar og svo mun þetta hérna, mun meiri áhrif á aðra geira í atvinnulífinu hérna, og það er mjög þessi fyrirtæki sem eru þarna eru komið með alveg gríðalega mikla tekjur nú þegar munum þess að þetta internetbólun í kringu 2000 þá eru fyrirtæki hérna, verðmöndu mjög hátt á þess að vera nánast komið neinar tekjur og hvað þá hagnað en þessi fyrirtæki sem eru þarna eru komið alveg gríðalega háar tekjur og sko miljardar, 20 miljardar dollara í hagnað hverju ári
1: Já.
2: Þannig að það er nú tölvöld mikið hérna bakvið.
1: Það er eitthvað hérna.
3: Já.
1: Já.
3: En hér heima, íslenski hlutabréfamarkarinn, þannig lítið að frétta af honum.
2: Já, hann er búin að vera alls í þungur síðustu ár, vægasagt, og það fylgir náttúrulega þessu með hærra vaxtastigi. Það er það sem að Seðlabankinn er að gera með að hækka vextina, þá er að reyna að róa hækkerfið og það hefur áhrif á allt eignaverð. Og síðustu árum hafa einhverjum sem hafa ákveða að stokka til og kaupa hlutabréf og svona haldið að þetta væri komið og væri hérna, hækkanir framundan, en hafa brennt sig. Og núna er það bara mjög þægilegt að liggja bara með peningin á 7% vöxtum
3: Já, parkir honum bara inn í banka
2: Já, já við sjáum það, það er búið að 30% aukningi innlánum hjá okkur á síðustu tveimur árum Þannig að stýrivextin er að virka þarna, að fólk er á staðið fyrir að eyða eða kaupa sér hlutabréf eða hús og þá hérna, er fólk bara með í sparnaði Og hérna, það hefur, já, þetta virkar þarna
1: Og það er þetta að vera fjármagnseigandi í dag með vastastíð eins og það er, heyrðist mér
2: Já, já, og á sama tíma er líka fyrir mér að lítil og meðalstóð fyrirtæki sem eru huga allir með þess að fjárfestingu og þurfa fjárfesta og taka lána á 11-12% vöxtum þá þarf fjárfestinginni vera ansi spennandi til að hérna standa út því
1: Einmitt. Ég staldraði aðeins við nú er ég að nota Íslandsbanka appið til dæmis og allt ég nú að vera að sína fram á sko ég get keift í erlendum sjóðum í sjóði til dæmis sem að telur 500 stærstu fyrirtæki Bandaríkjanna eða heims svo kallar S&P 500 Vanguard eitthvað eru þið bara búin að gefast upp á íslenska hlutabréfamarkaðnum? Bara tróðum bara amerísku fyrirtækjunum inn af því að það er eitthvað að frétta þar.
2: Nei, alls ekki. Við erum alltaf hérna lengi búin að bjóða upp að fólk geti keypt í innlendum sjóðum líka og hérna og það er alltaf mikið gróska í því. Markað eru mun snúa við, það er bara spurning hvenær. Langtíma horfur á Íslandi eru mjög góðar. Við erum efnaðslega mjög sterk, mikil tækifæri í innviðum og orku og ýmsu. Þannig hérna markaður hér mun snúa við. Þetta var hins vegar eitthvað sem þau bjóðu upp á líka, þannig að það er eins og við sjáum á innlánum, það er aukin velmegun á Íslandi, það er tölus mikið af fólki sem á fé og vill hérna fjárfesta og mjög gott að geta dreift áættun og vera með eitthvað erlendis líka og þetta er á mjög góð leiti þess. Vanguard sjóðirnir eru hérna, því hvort fólk hefur kynnt sér það fyrirtæki, en það er fyrirtæki sem er sem þetta er í eigu sjóðfélaga, þannig að það er ekki hagnaðardrifið, og fundu upp vísitölu sjóðina á sínum tíma og, hérna, og þetta er alveg gríðarlega góðu fjárfestingakostur. Þannig getur fólk eignast bara mjög dreift safn á erlendum hlutabréfum og skuldabréfum, þannig að hérna, ég hvet alltaf að kynna sér það.
3: Svona, svo við strikum undir, þú sér engin teikn á loftu með einhverja heimskreppu yfirvofandi?
2: Nei, ég sé það nú ekki eins og sko, hann alltaf er alltaf þessi með olíumálin og fleira sem er alltaf hérna, veldum manni alltaf einhverjum áhyggjum, en henn heilt yfir að þá er, hérna, er staðan mjög góð og, hérna, og sérstaklega á Íslandi, það sem hérna, svona efnaðaslega úti þá er, vúst, það vekur alltaf, það eru vissar áhyggjur út af hérna, hvernig þetta verður með gervigreindina og áhrifin annars vegar á þessi fyrirtæki og hvort þessi fjárfesting hérna, verði góð. En ég heldur reyndar að það er það vel dreift og þetta er það mikið eigið fyrir frekar en skuldum, þannig að ég hef ekki svo mikil áhrif á svona ruðningsáhrifum að því. En hérna, og svo er náttúrulega mjög misjætt eftir löndum, Bandaríkin eru með mun meiri hagvöxt heldur en Evrópa, nú um undir, og það er þarna meiri gangur í hagkerfinu þar, þó að sé nú ýmislega tanna sem að megi gagnrýna, þetta er vestanhafs.
1: En, hérna, en heiltu við bjartsýn?
2: Já, heilt yfir bara nokkuð bjartsýn, nú er sérstaklega varandi Ísland.
1: Glæsilegt, Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri í Íslandsbanka, kæra þakki fyrir spjallið.
4: Málefni dagsins í dag.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur

0: stúdíó pop-up hæðasmára fjögur Loka dagar Alltaf 80% afsláttur Því nú auka afsláttur af öllu
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
2: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó Í ár fögnum við stóramæli Las Vegas Christmas Show 10 ára Við ætlum að fagna þessum áfanga með stæl Lofaðum ógleymanlega kvöldstund Frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið Heilt og sveflukend jólaskap tryggt Tryggðu þér miða strax á miðix.is
3: þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
7: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
8: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki, húsasmiðjan og leiti.
9: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.

0: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri. Sérfræðingar í rafgeymum.
2: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420-1212.
3: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
4: Rennur hreinsun. Glersýn.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Björt og brosandi.
7: Bylgjan.
6: Bylgjan. Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Auðun, við erum komnir aðeins á neytenda vaktina núna.
1: Já, þurfum að tala í lausnum.
0: Já, við erum öll í þessu saman gegn verðbólgu draugnum.
1: Já, og Bónus og Hagkaup lækkuði morgun verð á hátt í 1000 vörum 2% og lofa verðið að þeim hækki kæftu fyrir áramót.
0: Akkurat.
1: Við erum að reyna náni verðbólgunni hérna.
0: Við fögnum þessu og segjum kæra þakkir eða takk Björgvin Víkingsson hjá Bónus, kæra þakki fyrir að koma. Hvernig er þetta hægt þegar að gengi eins og það menna,
1: og að fara og vextirnir?
0: Er það að fara að koma út í mínus á næsta ári út af þessu?
2: Þetta er sko fyrir okkur, kannski við byrjum bara því, þetta er risa dagur fyrir okkur í Bónus, veist, að taka 1000 vörur og lækka 2%, þetta er eitthvað sem við vitum að þetta skiptir allamáli og þetta er hvað 15-20% okkar vöru að leið, þannig að veist, þetta á að hafa veruleg áhrif. Við erum alveg ótrúlega stolt af þessum degi og veist, eins og ég var bara að tala um mitt fólk í morgun.
1: Já.
2: Þetta er góðu dagur, sko. Þetta er óvinnlegt, við erum ekki miklir... Hvað var að segja, aðdáendur að því að taka svona einskiptis aðgerir eða svona tímabundi verkefni, þetta er ekki eitthvað sem við gerum, við Bónus er bara alltaf að reyna að lækka verð, alla daga alltaf og við bara staðið við það í 36 ár.
1: En þetta er skemmtileg samkeppni, meina krónan lækkaði fristi verð hvað 650 vöruflokka í síðustu viku og þið bætiðum betur.
2: Algjörlega og veist, þetta er alltaf mikill samkeppnismarkaður og hérna... Og við erum bara alltaf að leita okkar leiða til þess að gera betur og úst, við erum búin að sitja og hugsa þetta í tölvöld langa tíma og vinna með byrgjum og taka smá hlut af okkur og reyna að gera betur og dagurinn dag var klálega sá dagur sem við gátum ítt þess út.
1: Hvaða vöruflokkar er þetta svona helst sem fólk þekkir?
2: Sko, þetta er náttúrulega bara drifti yfir alltaf. Þetta eru Euroshopper-vörur, þetta eru Salling-vörurnar sem nýkomnar í sumar, úst, þetta eru pasta frá Garofalo, þetta er Santa Maria. Og þetta, þannig að þú veist, þetta nær alveg, þetta nær svolítið breytti yfir flest alla vöruflokka.
1: Þannig að raunverulega, svona venjulegt heimili finnur raunverulega fyrir þessu?
2: Ja, bara 100%, 100%.
0: En hvernig er þetta hægt, ég meina því að verið þekkt fyrir það, að vera með einhverja ör smáa álagningu, hvernig getið þið komið svona fréttur út á markaðinn bara yfir einu nótt, þá ætlum við að lækka hérna á yfir 1000 vörum. Hvernig er þetta hægt?
2: Sko, þetta er alveg mjög góð punktur af því að það er ekkert að breytast í okkur varandi álagninguna að húst, hún er alltaf mjög þunn. Húst, við leggjum okkur fram alla dag og höfum alltaf gert að lækka bæði innkaupaverð og útsöluverð á, hérna, á markaði og í svona aðgerð þá er þetta bara ákallið hjá samfélaginu um að húst, nú þarf, við þurfum að ná þessari verðbólgu niður. Við þurfum að taka eitthvað á okkur og þetta er hluta því, við erum að taka hluta af þessu, byrgjarnir, þeir skilja þetta er okkar samstarfsbyrgjar erlendis, þeir skilja þetta, gengið er að verða hagstæðara, þannig að við erum að taka kannski, þetta er ekkit eitthvað eitt, það gerðist ekkit eitthvað í nótt og þetta gerðist ekkit yfir nótt.
0: Það er ekki þín ákvörðu með SMS-i á fjármálastjóran sem að fekk áfall?
2: Alls ekki, nei, alls ekki og síður en svo, ég held að það sé nú bara allir innan Bónus fyrir sérstaklega, hvað var að segja, samrýndir það að vera alltaf að lækka verð og en þarna kom bara herðu við verðum að taka stóru sleggjun á þetta.
1: Þetta er hvað 15-20% af ykkar vöru úrvali það?
2: Já, það passar.
1: En hvað ræðu því, hvað vöru fá lækkun og hvað vöru ekki? Þetta er ekki þessi hefðbundna matarkarfa eða hvað?
2: Sko, þetta er nefnilega það sem ræður raunin er pínu, þetta eru innfluttar vöru sem við erum sjálfa að eiga við, þannig að við erum í beinu samstarfi, er engin milligöngu aðilar að þessu. Þetta eru vöru sem við erum að kaupa beint frá eins og Euroshopper eða Salling og erum þannig að vinna með þeim til þess að gera þetta veruleika.
1: Og hafa þá innlendir birgjar ekki gefið ykkur sama svigrúm til lækkana?
2: Sko, það eru nokkur innlendir aðilar eins og kannski búið að koma fram í undarfærið sem eru að frista vörurnar og við fögnum því og það bara fer beint út í verðlagið að þar eru vörurnar fristar. Þannig að þú veist, þeir eru líka allir að skoða hvað þeir geta gert, sko, þannig að ég finn fyrir samhug, sko, en það er, það sem er kannski svolítið skemmtilegt í þessu, veist, ef við sem stæðsti aðilinn á smásölumarkaðanum tekur svona stórt skref eins og við viljum meina þetta sé, veist, þá búist við því að fleiri fylgi og finni sér leiðir.
1: Já, en Björgvin, þú talaði við okkur inn í sumar og sagðir okkur að ef Bónus lækkaði vöruverð almennt 3% þá það væri félagið nánast komið að gjaldþrótti en núna er það lækka 1000 vörur 2%. Hvað hefur eiginlega breyst?
2: Þetta er hefur ekkert breyst, bara þannig að ég segi það og hérna, ef við værum að lækka allar vörur og þá talaði allar vörur 2% þá er ekki mikið eftir en það góða er að þetta er tímabundin aðgerð
1: og
2: það er það kannski það er það sem skiptir kannski svolítið máli í þessu að tímabundin aðgerð
1: Hvað gerist þá fyrsta janúar?
2: Við meðum fyrsta lagi verðum bara að skrifa það svolítið að það, við erum hérna markaðsráðandi fyrirtæki þannig ég persónulega má ekkit spá hvað gerist eftir einhvern nákvæm tími í verðlagi En ég get alveg staðfest að bónus breytir ekki sínum hugsunum hvað við ætlum að halda áfram að reyna að lækka að vera alltaf, þannig að það breytist ekki eftir, sko.
1: Og þeir eru með takk appið til þess að sem á að stuðla svona
2: Heldur betur
1: að bara læra vöruverði
2: Heldur betur, við hérna við gerðum það eða tókum það inn núna fyrra árinu og við bara mjög góðar móttökur við erum búin að vera að vinna svolítið með það núna undanfarið að breyta hvernig fólk safnar krónum það kom svolítið í ljós í byrjun að við náðum ekki að Fólk var ekki að fá nógu mikil virði út úr þessu.
1: Safna með krónum eða inneign hjá okkur til að kaupa eitthvað aðra vörur? Hvernig virkar það?
2: Safnar inneign í bónus hagkaupa eldum rétt, þannig að þú kaupir vörur sem eru með takk krónum tilbaka, þá færðu þær tilbaka aftur til að nýta síðar, sem bara, veist, ef nær það safnaði 20 krónum í takk, þá bara notar þetta þegar þú færði ný jólainkaupin.
1: Já, sem inneign.
2: Algjörlega. Og við breytum þessu núna, við erum alltaf að leita að lega hvernig getum við gert fyrir, hvað getum við gert fyrir viðskiptvinin og hérna, eins og núna, nú er þetta komið svolítið í það að við erum búin að taka það sem við köllum takk, eða svona sem topp takk tilboð og það er alltaf mjög sýnilegt í verslunum hvað tilboð eða hvað topp takk vörur eru á 20-30% tilbaka
1: Já.
2: Og þá færðu þau alveg töluvert mikið endurgreiðslu á endanum.
1: Þannig að virkar þannig þegar maður er að borga við kassan þá sýnir maður takk skiltinni eða eitthvað neð þannig.
2: Já, þú er
1: app.
2: Já, þetta er app í raunni.
1: Já, app,
2: já. Já, þú færðir appið og hérna hvetar allir til að sækja það. Svo notar það þegar kemur að kassa og þá safnar inneigninni og bara sem dæmi daginn, veist, þá voru líber og bleir með 800 króna inneign tilbaka sem er bara gríðalega stórt hlutfall af heildarverðin af leigunum sem var alveg frábært.
0: Hvernig er það hægt þegar álagningin er nú þegar svona lítil?
2: Geggjur spurning, herði, það er hægt með því að birgjarnir sjá sér sinn hag í því að ef það fer ef varan er í takk að þá selst tölvöld mikið meira tímabundi af þessari vöru þeir sækja það oftast út til sinna söluaðila þeir bara veist hvað sem það er keftur á Danmörku, Núri eða Bretlandi og segja bara, herri, við erum að fara hérna í takk tilboð, það mun seljast x mikið prósentu betur og það mun vera að skila út til viðskiptvinina þannig er það og það er svolítið mýta að fólk haldi að segja bara vera hægt að sækja út frá gögnum eða það er mýta þessa þetta er bara álagning sem var til staðar sem við gátum gert eitthvað en veist, þannig er bara, þetta er bara auka bónus í bónus sko. Þetta er bara jákvætt sko.
1: Og margir að nýta sér takkappið núna?
2: Já, það er alveg velið við 65.000 notendur þarna hjá takkinu og ég held að og við sjáum alveg eftir að við breyttum áherslum núna bara fyrir stuttu er ekki nema hvað 3-4 viku síðan að þá er það er betra aðsókn í að hérna, sækja afslættina
1: Já.
2: Sem bara mjög jákvætt við sjáum ekki nema gott í því
1: það er þetta svona tækni sem er í þróun hjá okkur
2: algjörlega og bara við erum pínu að læra inn á það líka við erum bara að vera heiðarlega með það að hugmyndafræðin er að þú sem viðskiptavinur viljir nota það til þess að koma aftur og fá eitthvað tilbaka og þannig eru við svolítið að finna okkar finna okkar fót í þessu og leitast leiða
1: Já, skipti máli, ná niður verðbólgunni
2: stefnum
1: að því Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, kæra þakkir fyrir komuna
0: Nei, ég ætla að segja takk fyrir spjallið
2: Takk sem að leiðis
3: Hvað er allt í kringum þig?
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika. Hann dofna marakóska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Bíð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.

0: Alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Safarhreinsun. Þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira næs.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
7: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
10: Þannig að við erum að tala um að það er svona 5.000 fjölskyldur sem að bíða eftir greiningu og með við svona biðtímann sem að afkasta getum biður upp á í dag er þetta bið upp á sko 3, 4, 10 ár.
11: Þannig að ég er frá Kenya en ég er líka, ég kalla Ísland heim.
12: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
15: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það er Bylgjan.

0: En ég sá helgina svolítið sérstaka fréttar á Bretlandi.
1: Já.
0: Það var ráðist á herstöð þarna og þetta var sko, ég sá að það var bara lögreglan einhvern veginn á svæðinu í kring sem að tóka þessu máli en ekki þessi flottu fínu MI5 og MI6
1: Var ekki hálfstu afstýrt svona einhvern veginn á síðustu stundu?
0: Jú, bara svona alveg fyrir horn sko.
1: Hann er komin hingað til okkur hann Samuel Karl Ólason, fréttamaður Vísis. Ja, þetta var algjörlega svona skrýtna fréttir af þessu og þetta svo var allt í hennu Trump komin inn í málið.
2: Þetta var stórundarlegt sko. Þetta byrjaði bara einhvern veginn risamál í gangi, allir fjölmjörnum rútið en samt var aldrei neitt sagt hvað var í gangi sko, svolum tíma. Og hérna, þá er þetta þannig, það voru fimm menn handteknir hérna nóttina við, sem sagt, Fairford herstöðina í Bretlandi, sem er svona mjög stór flugstöð, sem er notað
1: að bretum
2: og bandaríkjamönnum.
1: Er að nota hana.
2: Og þeir nota hana mjög mikið og hafa gert lengi. Og síðasta mánuð hafa verið að nota hana til árása á skoðum þar Íran sko.
0: Stóra sprengjum. Að fylla á vélarnar þar sprengjum og fara það.
2: Þeir eru stórar vélar, B1 Lancer og B-52 sem er að fljúga það til Íran sko. En hann það, og það veit engin eitt. Fimm menn handteknir og svo er bara myndefni sem sýnir, þú veist, svona sprengjuróbóta inn í þremur hana, sendiferðabílum.
1: Já.
2: Og róbótin notar alltaf að skjóta svona inn að hurðina af einu bílnum, þetta var allt sem hann mjög
0: svolítið bíómyndalegt.
2: Já, einmitt, en það sagði engin eitt í svolítið tíma, sko. En svo kemur ljóst þeir eru handteknir fyrir þess að þú grunaðir að brjóta lög gegn sprengiefnum sem svona segir sitt og svo í bætt við í kjölfæri nokkur tími setna voru grunum skipulagningu hryðiverks. Fimm menn handteknir, en svo skrítið hvað gerist. Þetta virðist allt bara hafa gert upp úr engu og svo kemur setinljós að það er ykkur bóndi sem er að keira þarna heim, klukkan kortir í eitt að nóttu til, keirir framhjá þessum þremur sendiferðabílum og hópi manna sem hún segir að allir eru með lampúsettu eða eitthvað álíka og þeir hafi bara hlaupið eins og höfðulaus hænst þarna á milli og reynt að fela svo því skói og eitthvað.
1: Já. Þetta er ekki tilviljun að þessu var afstýrt.
2: Það virðist vera, hún hringir á lögguna og þeir eru handteknir og þá byrjar þetta fyrir þetta allt í gang sko. Svo kemur Trump og segir það er búin að fylgjast með þessum mönnum alveg heillengi en það er engin búin að staðfesta það.
0: Nei.
2: Bara hann sagði það og Ed þarna Miliband, utanríkisráðherra var spurður það í morgun, hann neitaði að svara almennilega.
1: Þetta fer ekki alveg saman.
2: Þetta fer ekki alveg saman sko. Og hún segir líka konan sem kom að þeim, ég sá allavega 8-10 menn en bara 5 handteknir sko.
0: Já.
2: Svo kemur ljós að það er ekki, að heldur ekki búin að staðfesta það séu sprengjur undan borðið í bílum, ég glemdi að segja það.
0: Nei,
2: sem er líka undarlegt en þú veist á það sem mennirnir eru grunaður bendir alveg sterklega til þess og svo líka það að myndir voru sína sem sagt einhverja stærðarna traktora og steiputálma sem hefur búið að setja við inngangana inn í herstöðuna sko.
1: Bittu, er ekki búið að staðfesta þetta að voru sprengjur þarna?
2: Ekki ennþá held ég, sagði lögreglunni sko.
1: Og ekkert eitthvað svona tengslu Íran þá ákveðu?
2: Nei, það, þeir segja bara að það sé allt í rannsóknar og það er fjölmiðlar úti segja samt, það er verið að skoða hvort þetta sé frá Íran. Sko. Þessi 5 gaurar sem voru handteknir og allir breskir, ríkisborgarar, allavega, 23-25 ára frá Lundunum. Það kæmi mér persónulega ekkit óvart ef þetta myndi bara, út að þetta er svo amatörlegt allt saman, þú veist að þeir eru bara staðið þarna við veginn.
0: Eitthvað gert bara einhvern veginn,
2: ekkit
0: plan.
2: Þannig að það kæmir ekkit sérstaklega
1: óvart. Ná, hvað ljósmyndarar eða eitthvað?
2: Já, en það kæmir ekkit óvart þegar þetta myndir reynast bara einhver svona semi-smákrimmar, sko.
0: Já.
2: Út að Íranir hafa verið að saga um þetta áður í Evrópu og í Bandaríkjunum að bara leita til smákrimma og segja, er þið til í að gera þetta fyrir okkur? Við borgum ykkur pening og hér svo eru kannski bara leiðbeiningar hvernig hún gerir heima að gera sprengju. Rússar hafa líka verið að gera þetta. Sækjur að gera þetta í Bandaríkjunum með Evrópu líka
1: bara. Þetta er alveg við inngangin að þessari herstuð.
2: Já, það er líka það sem bendir til þess að þeim hafa engamein verið hleyft engin verið að fylgjast með þeim að þeir, ekki við inngangin, þeir eru alveg tiltölulega nálægt honum en þeir eru inn í miðið þorpin sko. Veist, það eru svona cirka 100 hús í þessu þorpi.
1: Þetta er hvað glossist er
2: ver hann, vil hann, ekki bara alveg dóttu höstmámir.
1: Já.
2: En þannig að það er sem sagt þetta er lítið þorp, mjög lítið. Já. Um 100 hús í því 400 metr radíus frá bílunum það eru 85 hús sem eru ringt. Þannig að þetta er eiginlega bara allt þorpið.
0: Já.
2: Eða var eitthvað að fylgjast með þeim, hann þarf aldrei að leifa þremur sendifærabílunum með sprengjur
1: keira því nálægt.
2: Einmitt nálægt bænum og herstöðinni sjálfri sko.
1: En hversu mikilvæg er þessi herstöð fyrir bandarískar hertaraðgerir í Miðausturlöndum?
2: Sko þeir hafa alltaf aðganga fleirum sko og nær held ég. En sko, Bretarnir hafa alltaf, þú veist, það er mörg ríki í Evrópu sem hafa verið með svona stæla um að leifa um að vera með stæla er kannski ekki rétt orðið, en svona ekki verið sáttir við að leifa um að nota herstöðar þeirra í bæði Evrópu og annars staðar til þess að nú að gera ára svo Íran sko. Það er bandaríkjamenn séðan alltaf lengur frá þessu og
0: akkurat.
2: Það er allir svolítið pyrraðir úti á yfir þessu öll saman. En það er náttúrulega bara þeir eru með svo mikla innviði og mikla reynsla af þessu, þú veist, þeir eru bara annað, búin að vera annað alltaf á þessari herstu sko.
0: En hvað með sko þetta mál, þetta er svo sérstætt Er þetta ekki svolítið neyðalegt fyrir leynið þjónustu Bretlands þegar það er bara sko bæjar löggan sem að kemur einhvern veginn þarna á einhverjum Opel Astra og segir hendur fyrir áttan bak passið ykkur nú, einhvern veginn í staðin fyrir sem ætti að vera risastór lögreglu aðgjert
2: maður hefði haldið
0: þrjá, hérna einhverja hvíta
1: bíl Astra.
0: Já, ég sé það sem fyrir mér sko.
2: Hefur sem var líka mjög dulbúna það stóð
0: með flöytu
2: setja logo á þá og eitthvað GSM númer svona Fuel 2U
0: já.
2: Sem fyrirtæki sem keirir svona dísilolíu á bændil á bóndabíli og svona í Bretlandi sko. En þeir voru með nafnið á fyrirtækinu rangt og rangan lit og svo voru með gemsinúmer á bílunum líka sem var bara á eitthvað talhúf.
1: En það er búið að handtaka fimm manns.
2: Fimm, já. En já, samt að þetta væri mjög vandræðalegt já. Ef þetta er eins og þetta er að þeir hafa ekki haft hugmynd þetta. Svo við grípið það inn í það.
0: Það var sko. Bóndin sem að redda þessu fyrir hótt með að hringja inn og segja þetta er eitthvað skrítið.
2: Fleiri íbúar hafði þetta var að stíga fram í kjölfarið og segja bara já, svo sá ég grunnsanlega gaur í runna þannig að kvöldi áður, hringdu á lögguna á því líka
0: já.
2: Og fyrir að líka tala um auknu öryggisgæslu, þú veist, á laugardaginn.
1: Heldur þetta hafi mikil áhrif á öryggisgæslu við herstuðar í Bretlandi og annars staðar í Evrópu?
2: Örugglega, það er náttúrulega verið að auka það allstaðar og þetta er ofan á náttúrulega líka drónadramaðið í annar Leipzig í Þýskalandi í síðasta mánu. Þannig að ég held að þetta sé bara
1: Fólk er á tánum bara
2: Já, ég held að verði líka að vera það Þetta er alveg Þetta er
0: bara, hardandi heimur
2: Já, hardandi já. Heimur
0: já.
2: Og svo finnst mér líka mjög áhugavert með þetta út að það var flogið þarna þyrlumann yfir og allar þessar rándýru sprengjuflugular eru ennþá bara úti undir berum himni og veist á þessar sprengjuflugular á þessum flugvelli sko. Sem mér finnst alltaf svo skrítið eins og munið eftir þarna kóngulóverðum sem úkraínumenn gerðu fyrir tveimur árum með eitthvað Virðist enginn hafa að vera að spá í að þú veist, það er kannski ekkit sniðugt að vera að geyma þessar sprengjuflugula bara undir berum himni þarna.
0: Já, mitt.
2: Og það þetta er eins og þetta er orðið, þá geti bara farið með eitthvað kassa, komið honum fyrir við eitthvað flugstöð og sett upp eitthvað svona Starlink sendi eða eitthvað annað nálat, farið heim til Íslands, gert þetta í Bretlandi, farið heim til Íslands og svo bara poppar drónu upp úr kassan þegar ég er að stýra honum héðan.
0: Akkurat.
2: Þetta er orðið ekkit mál, sko. Vist, það er mjög skrítið allt saman. Það þurfa allir að vera á tánum með þetta.
1: Breyttur heimur, já. Samuel Karl Ólafsson, fréttamaður Vísis, kæra, þakki fyrir komuna.
2: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
4: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja

0: holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
2: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Almattar sýst og málningin frá Sikkens. Val innanhús hönnuða og arkitekta. Sérefni. Veldu betri málningu.
4: Þau sem eru að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu

0: Tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin-umganginum. N1.
1: Nú eru 5 dagar til jóla, eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum, Modern Faxafinni 10, Modern.is.
2: Sushi Social.

0: 10% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Klukkan er 6. Telma Tómasson fer yfir helstu fréttamál dagsins. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fellt niður rannsókn á E. coli sýkingu á leikskólanum Mánagarði án þess að gefa út ákæru. Einn var með réttarstöðu sakbornings og mánuðum skipti vegna grunnsum líkamsmeiðingar af gáleysi. Alls greindust 49 einstaklingar með sýkingu þar að voru 5 börn lögðin á gjörgæslu og 1 barn þurfti að vera í öndunarvél vegna veikinda. E. coli sýkingin var rakin til HAKS sem reyndist við skoðun heilbrigðiseftirlits ekki hafa verið meðhöndlað nægilega vel. Málin þó ekki alveg lokið þar sem frestur til að kæra ákvörðun lögreglu til ríkissaksóknara eru 30 dagar. En lítið þess að næst yfir helstu fréttamál dagsins. Nú bylgju hlustendur vöknuði í morgun við upp við tíðindi sem rætt var hér.

0: Ríkisstjórnar að sagði hún engan möguleika á að mynda stjórn í núverandi stöðu. Andreas Norlén, forseti þingsins, sagði svo síðdegis í dag að leiðtogar stjórnmálaflokka yrðu kallaðir saman á nýja á miðvikudag og kemur þá væntanlega í ljós hver gerir næstu tilraun til að mynda ríkisstjórn í landinu sem reynist afar flókið verkefni. Í hádeginu var enn í deglunni ræða Þorgerðar Katrínar Gunnlaugsdóttur utanríkisráðherra á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem hún beindi spjótum sínum að forsætisráðherra Ísraels. Ræðan hefur vakið mikla athygli og verið til umfjöllunar í áhrifamiklum fjölmiðlum eins og Al Jazeera. Þorgerður Katrín hermdi orðræðu siðferðilega hugleysingja upp á Benjamin Netanyahu og samstarfsmenn hans, menn sem neyti að hennar sögna semjum frið, komi í veg fyrir að mannúðar aðstoð berist til bástatra og virði alþjóðalög að vettugi. Stjórnmálafræðingur sagði ræðuna í takti við íslenska utanríkisstefnu þó í henni mætti finna harðari tón en áður hefði verið slegin.
1: Og það gerir það óneitanlega og þetta nú kannski verið svona ákveðin þróun síðustu árin og í takti við aðgerðir og orð þeirra Evrópuríki sem hafa svona verið að ganga hvað harðast gegn Ísraelsstjórn í þessum efnum. Og sáum þetta síðast að Ísland var hluti af áformum viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraelsmanna í Palestínu. Þannig að þetta kemur svona í kjölfarað af því.
0: Og þetta sagði Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Nú mörg önnur mál komu til kasta fréttamanna, uppsagnir hjá Arion Banka, slys í tengivirki og sjóðheit kveðja knattspyrnumanns til kærustu eftir hann skoraði fallegt mark allt þetta á vísi. En mest lesi fram eftir degi á vísi var þó vital úr bítinu á bylgjunni við Narfa Hjartarson skóarvörð þjóðskóana á Vesturlandi í grein á vísi undir yfirskriftinni, mannasaur og hanskar allar koppa grundir. Nú Narfi hefur vakið athygli á því að auknum áhuga á sveppum hér á landi sem sé af hinu góða fylgi ákveðnar skugga hliðar.
2: Sumir aðlar að skilja eftir sig alveg ótæpilegt magna rusli og þá þetta ekki bara svona umbúður af nestinu eða eitthvað svoleiðis það líka mannasögur og mikið breytturkum að því að Fólk fer í svona útivist og vill vera tandur hreint, þannig að það bara með fullan póka á Kleenex. Það gilur þetta eftir út alla koppa grundir og svo hérna, þú eru þeir sem eru kannski hvað mest í þessu, þeir eru í latexhönskum og öðrum einnotahönskum og skilir þetta eftir út allt.
0: Og þetta sagði Narfi Hjartarson skóarvörður. Nú en lítið þessu næst á sportið, allra augu á landsliðinu í knattspyrnu í sériðli þjóðardeildarinnar sem spilar gegn liði Lúxemborgar annað kvöld. Eftir slæma byrjun satt Arna Gunnlaugsson landsliðs þjálfari fyrir svörum á blaðamannafundi ytra í dag. Nú Ísland gerði eins og vitað eitt jafntefli við Ísland á laugardagsvelli síðastliðin laugardag og þótti leikurinn að margra mati ekki standa undir væntingum og öll spjót standa nú á manninum í brúni.
3: Við hlupum eins og ég veit ekki hvað í þessu leik, við áttum margar geggjað pressu sem enginn á áhuga að tala og við áttum mörg geggjum moment í okkar uppsvöld sem enginn á áhuga að tala og ég skil það mjög vel. Fólk veit fá úrslit núna og fyrir mig að vera að tala eitthvað hérna, hversu frábær moment við átt, það hefur enginn áhuga að hlusta á það, það hefur enginn áhuga að vita að marki okkar var frábært og ég skil það bara mjög vel og hérna, Þannig að ég ætla ekki að gaspra meir en það, þetta bara snýst núna að reyna að koma úrslitum á morgun og þetta ekki verri en það, ef við náum að vinna leikinn þá verðum vantalega í toppi riðilsins og allir vera hamingjusamir.
0: Sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðs þjálfari á blaðamannafundi á áfram Ísland en nú eru hauk frá augu íþróttafréttamanna sínar á staðnum þeirra Stefáns Árna Guðma Ben og Kjartans Henry og þeir fylgdust með æfingu landsliðsins í dag og voru ánægðir með stemninguna.
4: Við heyrum það bara, það er létt yfir. Og
5: við heyrum það.
4: Já, það er öskur og keppni hérna í á þessum geggjaða velli. Þetta er hinn fullkomni heimavöllur landslið, allavega hann fyrir okkur myndi ég segja, nýjús manns, allt tipptopp og 27. heiti þannig að það ekki engar afsakandi
0: sagði Kjartan Henry en leikurinn verður sýndur annað kvöld í beinni útsendingu á sín sport Nú að þessu sögðu þakkar fréttastofan fyrir samfylgdina í dag og minn er á fyrstu fréttir á bylginni klukkan 7 í fyrr.

0: fyrramálið. Þanga til finnið þið eins og alltaf allt að nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
1: Aldeilist þéttur fréttapakki hjá fréttastofu eins og venjulega náfram höndu við.
2: Það eru útsjölu framöndar. Framöndan ekki hérna Cyber Monday,
1: Singles Day, Black Friday, Svartu Föstu dagar
2: fyrir ekki
1: vera með þetta enska
2: hérna. Svo bara örfáur útborgum og það eftir fram að jólum.
1: Já, bara þrír eftir þannig að nú ansi gott að fara að taka upp gamla góða bleika sparibökin og setja til hliðarregna þess að gjafir eru náttúrulega komnar upp úr öllu valdi, eða ekki?
2: Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi hjá björnberg.is ætlar að setjast hjá okkur hérna rétt og eftir.

0: Það er ennþá september.
1: Já.
0: En veslarindar eru svona kannski starthólum að byrja að minna okkur á að jólin eru bara næstu á morgun.
1: Ég heyri alltaf sko, það eru fimm dagar í jól, eða það eru forpantanir á einhverjum húsgögnum sko.
0: Já, já, já.
1: En þetta er svona, þetta er handa við hornið og það eru einungis þrír útborgunardagar fyrir jól.
0: Og svo er útsölu dagar, eða svona stórir dagar, er ekki hérna Cyber Monday og Singles Day og Svartu fössari og allt þetta framöndan.
1: Jú, það er mikið af dílum framöndan. Við erum díla fyrst þjóð, eða hvað, Björnberg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi hjá Björnberg.is, erum við alveg fyrst í díla?
2: Ég held að það hljóta vera, vegna þess að maður getur alltaf spurt sig þegar verið er að auglýsa eitthvað. Af hverju verið að auglýsa?
1: Já.
2: Og það, eða af hverju haldið áfram að auglýsa eitthvað? Það er væntanlega vegna þess að auglýsingarnar eru að virka.
1: Það virkar, já.
2: Og það er verið að auglýsa díla alveg fram og tilbaka.
0: Já.
1: En svona fyrir jólin, Black Já. Friday, Cyber Monday, meiri sagði sko svartur mánuður í sumum verslunum. Er þetta ekki svolítið sniðut fyrir jólainnkaupin?
2: Sko, það getur verið það ef við skipulegjum okkur aðeins og ég held að það sé nú það sem, að, það sem við þurfum að gera vegna þess að hvert er markmiðið með þessum auglýsingum? Það eru auðvitað er það þannig að smásöluaðilar eru að segja verslaðu við mig, verslaðu við mig, ég er hérna með útsölu, verslaðu við mig.
0: Ah.
2: En það er samt líka bara verið að reyna að fá okkur til að eyða meiri peningum eða það er að segja að versla meira, fleiri hluti.
1: Umfram þarfir.
2: Já, og þegar við hrífumst með í kaupæði, þá er hætt við því að við kaupum alls konar óþarfa og kaupum og mikið. En ef við erum skynsum og köld og vel skipulögð, þá er þetta tækifæri. Og þetta er nýtt, það var ekki þannig, fólk var nú bara rétt að klára jólagjafinnar bara á Þorláksmessu. Það var verið að þessi stóru innkaupadagur varandi jólin og jólagjafir voru seint í desember. Núna hefst þetta 11. nóvember hjá flestum sem er þessi kynveski dagur einhleipra.
0: Já, það eru tveir útborgunardagar í það.
2: Nákvæmlega, og þá er verið að auglýsa alveg vilt og galið og það sem er svo áhugavert er að þegar að útsölur eða afslættir eru orðnir vist miklir og þú horfir á auglýsingu og það stendur 36% afsláttur og svo er meiri sem sjáir nýtt sem er að það vera að telja niður.
0: Já.
2: Að þetta virkar á fólk og býr bara til ákveðin sársauka og hver er sársaukin? Hann er, veistu, ef ég tek þessu ekki þá er ég að tapa peningum. Ef ég kaupi þetta ekki, þá er ég að tapa.
1: Svona FOMO, fear of missing out.
0: En hvernig þekki maður þá raunverulegt tilboð frá einhver svona gillibóði eins og þú ert að lýsa?
2: Ég held að það sem sé best að gera er að ákveða, að vera búin að ákveða hvað skuli kaupa og kaupa það svo á afslætti. Vegna þess að afsláttur er bara afsláttur og ef þú ætlar að kaupa þessa bók og gefa einhverjum hana í jólagjöf, þá er að gera að nýta útsöludagana til að kaupa þá sömu bók á læra verði.
0: Og er þetta alltaf raunveruleg lækkun á þessum dögum?
2: Sko, það er náttúrulega það sem að hefur stundum verið til umræðu og það eru aðilar sem eru að reyna að fylgjast með þessu, hvort að það sé aðeins verið að belgja út verðin áður en kemur að þessum útsölum og ef verið er að gera það, þá er náttúrulega bara verið að villa fyrir fólki og ljúga.
0: Er þetta ekki svona bara dagar sem eru hannaði til að fá okkur til að kaupa meira trasl?
2: Jú, þeir eru það og sko hugmyndin er þessi að þessi breyting hún hefur algjörlega haldist í hendur við aukna vefverslun. Það var þannig að við fórum bara á Laugaveginn eða í Hafnarstræti eða hvert við fórum og vorum að versla okkur
0: í skítaveðri,
2: en það var bara svona gerðum við þetta og svo er farið í verslunarmiðstöðunar en það er alltaf verið að versla til tölulega svipuðum tíma. Síðan gerist það að það koma þarna útsöludagar og það er ekki tilviljun hvenær þessi svarti föstudagur er eða hvenær þessi cyber eða þessi stafræni mánudagur er og það er heldur ekki tilviljun að þessi kínverski dagur einhleipra er á undan þeim. Það er vegna þess að það er verið að reyna að vera fyrstur til þess að tæma þess úr vösunum og skilja þá minna eftir fyrir hina. Og þannig hefur þetta gerst á undanförnum árum og við höfum lifað þetta, við höfum séð þetta bara á síðustu 10 árum að þá er verið að biðja okkur að hefja jólaverslunina fyrr og þetta er drifið áfram af þessari vefverslunum sem að svo miklu leiti er erlend.
1: En getur þetta ekki bara verið frábært af því að jólin kosta fullt? Þú vorst með útreikninga er það ekki, hvað jólin cirka kosta, hvað varst ekki með það?
2: Jú, sko, ég stal því nú að hluta til úr gamalli grein sem að ég hafði lesið sem ég fannst nefnilega vandlega unnin hjá DVF, sem var birt þar fyrir nokkrum árum og ég uppfærði hana bara með verðlagi og þá sýndist mér þetta vera svona í kringum 250.000 krónur hjá fjögur manna fjölskyldu.
0: Já.
2: Og í dag og auðvitað er geysilega mikil dreifing þar á.
0: Já.
2: En það er ekkit víst að jólabónusinn sjá ég algjörlega fyrir því og það þarf líka borga aðra reikninga í desember, þannig að þetta er hrein viðbúð. Já, og auðvitað getum við dregið úr heildarkostnaði jólana með því að nýta okkur útsölu dagana engöngu samt ef við erum þá að kaupa þann saman við ætluðum að kaupa.
1: Einmitt.
2: En það getur verið kunstutt að passa upp á það.
0: Eða bara fjármagna jólin með kreditkorti, bara spenna bóðan svolítið hátt.
2: Já, þá komum við nefnilega aftur að þessum auglýsingum. Hvers vegna er ekki bara verið að auglýsa, heldur er haldið áfram að auglýsa. Heyrðu, borgaðu jólin í febrúar. Þetta voru auglýsingar sem við sá mikið í fyrra.
1: Já.
2: Hvers vegna sjáum við auglýstar leikjatölu fyrir krakkana þar sem stendur ekki bara hvað hún kostar, heldur hvað hún kostar á mánuði. Það er vegna þess að það er meiri sem að verið að reyna að selja fólki eitthvað sem það getur ekki borgað fyrir með því að segja, kauptu þetta samt, þú átt ekki fyrir þessu, kauptu það samt.
1: En vaxtalausláni, það er nokkuð svo slæmt?
2: Já, vegna þess að það er það sem verið er að treysta á, það er ekki viðskiptamódel hjá aðilum að vaxtalauslán sé greitt á réttum tíma. Viðskiptamódelið
1: á þeim sem að þurfa að dreifu sig meira og borga þá vexti að því.
2: Já, það er áhætta sem við bjóðum heim.
1: Einmitt.
2: Það sem ég hef alltaf reynt að vekja athygli fólks á er að jólin séu á hverju ári.
1: Mm-hmm.
2: Og mér finnst alveg merkilegt að maður þurfa að gera það. En ég þarf að vera að vekja athygli á því og ég veit að það er allt og snemmt. En málið er að það verður allt svo miklu viðráðanlegra og fyrirsjáanlegra og ódýrara ef við vitum af jólunum og við vitum að það er ákveðin kostnaður sem fylgir þeim, við erum þá bæði bara búin að leggja fyrir inn á jólareikning fjölskyldunar í hverju mánuði á árinu, þannig að það er til fyrir þessu og við getum þá beðið eftir þessum útsölutum og sagði, heyrðu, hérna þessi jólagjöf eða þessi bor sem ég ætlaði hvort sem ég er að kaupa eða hvað þetta er eða þessi föti, þessi úlpa, þetta eru útsölu núna.
1: Já.
2: Þetta var á innkaupalistanum, þetta eru útsölu núna, mm-hmm. Við verðum svo miklu betri neytendur.
0: Mm-hmm. En segjum að einhver einstaklingur, ekki endilega ég, einhver er ekkert búin að leggja neitt fyrir.
2: Já.
0: Og hvernig gerum að þá bara svona raunhæft jólabudget á þess að jólin verði hundleiðileg?
2: Það byrjar nefnilega á því að ákveða hvað þetta má kosta, hvað jólin með að kosta. Og það veistu vegna þess að þú finnur út það svigrúm sem þú hefur. Þú ert ekki að byrja á því að...
0: Þú byrjar á einni heildartölu.
2: Það byrjar á einni heildartölu. Þú getur sagt, heyrðu, þessi jólin, að þá höfum við svigrúm upp á 100.000 kall. Mm. Hvað það er? Heimilisbókaldið okkar leyfir það. Svona er bara heimilisbókaldið á fullotnum fólki.
0: Já.
2: Við erum ekki að eigða því sem við eigum ekki fyrir.
0: En hvað er maður að gera að þú styrir að börnin heimtekva sem maður á ekkert endilega fyrir?
2: Þá þarf maður stundum að læra að segja nei, en ég veit að það er erfitt vegna þess að þau síðan horfa á hvað hinir eru að fá í jólagjafir.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er bara erfitt samtal sem þarf að eiga, en við getum þá líka bara forgangsraða. Eftir því sem það er erfiðara, þá þarf það að vera framar í forgangsraunni. Og ef við segjum að þetta megi kosta 100.000 kall, þá erum við bara að finna út úr því hvernig við verjum þessum 100.000 kalli og út frá því kemur í ljós hvað jólagjafið mega kosta og jólamaturinn og jólatrið og skreitingar og svo framvegis.
0: Þannig að þú veist vilt fyrirbyggja að fólk vakni ekki hérna eftir áramót með svona fjárhagslega timbumenn?
2: Já, nefnilega, það er bara mjög vel orðað. Vegna þess að það sem að við megum heldur ekki gleyma er að það kostar líka að lifa í janúar og í febrúar. Mm-hmm. Þeir mánuðir kosta líka peninga. Við þurfum líka að kaupa í matinn og allt það í janúar og febrúar og ef við ætlum að bæta ofan á þá mánuði, kostnaðin sem að við gátum ekki staðgreitt í desember eða nóvember, að þá verður það ekkert skemmtilegi mánuður og þetta er viðvarandi vandamál.
0: Það er líka hundleiðilegt veður þá?
2: Það er hundleiðilegt veður. Já. Og þetta er, ég er ekki að segja að það get ekki komið fyrir og ég er ekki að segja að það sé ekki sveiflur í heimilisfjármálum fólks eða í efnahags aðstæðum. Nei. Og það get ekki verið þannig að stundu þurfi fólk að taka skref til baka eða eitthvað verið erfitt eða
0: það er hægt að skipuleggja sig.
2: Já, ég, það sem ég er að segja er að það hjálpar alltaf að skipuleggja sig og það er bara ágætt fyrir hlustendur að spá aðeins í þessum þremur útborgunardögum sem eru til jóla hjá flestum. Hversu mikið svigrúm mun ég hafa hver af þessum mánaðamótum, getur það hjálpa mér við það að nógu mikið sé til svo ég geti staðgreitt þessi jól, það mun enginn sjá eftir því að staðgreiða jólin í stað þess að taka þau að lána.
1: Við erum alltaf núna þremur hérna útborgunum dögum fyrir jól, þannig að nú er fínt að setja sér belti aðgæslaband og finna sparibökin og setja til þér. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi hjá björnberg.is, mæli sérstaklega með að spjalla við þið þar, ef þetta bókið sér þar. Kjara, þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarinn og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu Asana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
6: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
7: Happy Hour alla daga frá 2 til 6. Riff Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Og þá lítum við á veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhing. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og skýjaða mestu, en norðaustan 8-13 metrar á sekundu, norðvestan til á landinu. Rigning eða súld með köflum norðan til og stöku skúrir sunnalands en þurrt að kalla austanlands. Hiti verður á bilinu 3-12 stig og svalast á vestfjörðum. Morgundagurinn gengur í austan og suðaustan 10-18 metrar á sekundu með rigningu sent í nótt og í fyrramáli, en norðaustlægari norðvestanlands. Dregur úr vætu annað kvöld og hiti verður á bilinu 6-12 stig að deginum til.
10: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Og þá förum við út í umferðina og förum inn á vefinn hjá veðagerðinni umferðin.is og það nú ekki mikið að frétta á og þó hér tilkynning sem snýr að höfuðborgarsvæðinu. Í kvöld mánudaginn 28. september frá klukkan 8 til klukkan 7 í fyrramáli verður Reykjanesbraut lokuð í norður átt milli Kaplakrika og Kauptúns vegna vinnu við fræsingu og malbyggun. Já, þið hafi þetta í huga sem eigi leið þarna og það alltaf gott áður en að lagt af stað. Farin að vefinn hjá veðagerðinni umferðin.is og kanna aðstæður og ég minni ykkur einnig á þjónu síma vegagerðarinnar sem 17 77
12: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg allar

0: Þá erum við svona að loka metrunum í dag, fjörugur þáttur að baki.
1: Fjörugur þáttur, en eigum við svona að fletta í gegnum það sem gerðist þannig að helsta á þessum degi á árum áður.
0: Já, þennan fína dag, 28. september, ég ætla nú að leifa þér að byrja, þú ert með svo spennandi.
1: Já, ég fyrir á tímarit.ru svo fletti í vísi, auðvitað, að sko þar sitt blað.
0: Gamli góði.
1: Og ég fann það sem gerðist á þessum degi árið 1981, þá var sagt frá því að herra Pétur Sigurgeirsson var settur í embætti biskups. Það var eitthvað með auglýsingar nauðungað upp á þarna og teppi voru auglýst til sölu í Jóhannshúsinu.
0: Já.
1: Tarsan var í myndasögu dagsins að veiða fisk út í einhverju á, ekstaðar, frumskogi. Námsflokkar Reykjavíkur, auglýstu námskeið fyrir fullorðna í Árbæ og í og myndin Get Smart var í Laugarásbíói.
0: Já.
1: Veistu hvernig hún var þín?
0: Vertu gáður?
1: Get Smart? Nei. Hún hefði nægt að sprengja hann.
0: Já, það er ansi langt frá upprunlegum titli, svona að maður alltaf að beinfið þetta.
1: En Blue Lagoon eða Bláa Lónið bíómyndin var sýnd í stjörnubíói þarna á þessum degi ára 1981 og þegar þarna var komið á þessum degi þá voru fáar sýningar eftir á ofvitanum Þorberg Þórðarson hjá leikfélagi Reykjavíkur sem þá var með alla sýningar en þá í Iðnó.
0: Já, merkilegt. Það er þess að kíkja á svona hvað gerist á þessum degi gegnum árin, árið 1930 var elliheimilið Grund vígt óskum öllum þar til ykkur með daginn. Fyrsti sjúklingurinn lagðist inn á Borgarspítalann árið 1967 og síðan eru liðin mörg ár. Nú Landsbjörg var stofnað á þessum degi 1991 líka.
1: Já, já, merkist dagur.
0: Heldur betur, erst þú með eitthvað svona fleira
1: já, ég man eftir þessum hörmungaatburð sem gerist á þessum degi árið 1994 þegar bílaferðin MS Estonia sökk í Eystrasalti með þeim afleiðingum að 852 létust.
0: Ríkalegt.
1: Það var alveg hræðilegt.
0: Já. Nú árið 2000 höfnuðu Danir því að taka upp evruna.
1: Já, með naumum meira hluta en þeir eru nú eitthvað með eitthvað tengsl við evruna núna.
0: Já, hún er bara alveg tengd. Það ekki, er þetta ekki bara hérna, eins og evran nema heitir eitthvað annað.
1: Já, já. Og svo þetta mál hérna árið 2010 á þessum degi þegar Alþingi samþykkti að sækja Geir H. Haarde fyrir landsdóm á grundvelli laga ráðherra ábyrgð.
0: Akkurat.
1: En þessu máli lauk nú með sakfellingu vegna eins ákæruliðar en var ekki út af því hann hélt ekki eitthvað fund eða eitthvað.
0: Jú, eitthvað þannig.
1: En síknu eða frávísun annar liða en Geir var ekki gerð sérstök refsing í málinu.
0: Akkurat, komið eitt yfirbót.
1: Já.
0: Ára 2015, þá fann á tilkynnti geimferðastofnun Bandaríkjanna NASA að fljótandi vatn hefði fundist á yfirborði Mars. Mér veist ekki hafa heyrt neitt af Mars síðan í rúmlega 10 ár.
1: Jú, var ekki eitthvað hérna eitthvað geimfar hana konunnar geimfar eitthvað.
0: Jú, það er þetta, það er búið að vera hann svo lengi.
1: Nú er það.
0: Þetta er bara þetta er roverinn hana.
1: Er hann ennþá í gangi?
0: Já, já, dekkin eru handónýtt held ég
1: og sama græjan.
0: Ég held það.
1: Já, já. En heyrðu, rúlum við það sem við vorum að gera í dag, við byrjum á því að ræða hana Ragnheiði Stefensen, grunnskólakennara sem skrifaði nokkuð harða grein á Vísi í dag.
0: Já, ég meina, ráðuneytið vill náttúrulega að færa loka einhvernir úr bókstöfum yfir í tölur,
1: já,
0: sem að var fagnað í hástert hérna.
1: Já.
0: En niðurstaðan sem kom í staðin var kannski ekki eitthvað frábær.
1: Nei, Ragnheiður vill meina sko að sjálf aðal námskráin er bara mjög óskýr hvað börn eigi raunverulega kunna.
0: Hún vill bara seinka þessu þangað til að þetta er komið í lag. Nú, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, var hérna hjá okkur og spjallum við ýmislegt, innflytjendamál, hótanir í garð ráðamanna.
1: Já, hún sagði nú sjálf að hún hafi orðið fyrir hótunum.
0: Akkurat.
1: En það er spurning hvernig raunverulegin er að breytast í pólitíkinni að ráðamenn þurfi bara lífverði öllum stundum.
0: Já, það er ekki gott, við erum komið þangað. Við vorum líka að tala meiri kröfur mögulega íslensku kunnáttu, atvinnu þáttöku, framfærslu þegar fólk sækist eftir í að koma hér í langtíma eða einmitt eftir ríkisborgararétti.
1: Já.
0: Þannig að hún er að vinna hörðum höndum í þessu, enda var hún kosin daginn hjá okkur vinsalasti ráðherrann.
1: Einmitt. Og svo fengum við til okkar Jón Guðna Ómarsson, bankastjóra Íslandsbanka, en hann var að tala svolítið við okkur bankaskattinn og horfurnar á bankamarkaðnum.
0: Já, hann segir ríki ætla að sækja 6 milljarða í viðbótartekjur með bankaskatti og meðan svokallaður vaxtamunur heimila hafi lækkað síðustu 12 mánuði og þjónustu og kortugjöld hafi jafnframt lækkað að raunvirði.
1: Já, alltaf gaman að spjalla við Jón Guðna efnahagsmál, við fórum líka yfir hlutabréfa markaðinn.
0: Mm-hmm. En neytendavaktin var á sínum stað í Reykjavík síðdegis og svo oft áður rættum lækkuð vöruverð og 1000 vörur nánast hjá Bónus og Hagkaup og þetta fristaverð út árið meira þess að.
1: Já, já. Já, lækkuðum 2% þessar 1000 vörur og Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, hann frætti okkur því að þeir ætla ekki að hækka aftur fyrir áramót en hann vissi ekki alveg hvað gerist eftir áramót.
0: Akkurat, við rættum líka eins og hann takk appi sem ég var endur eftir að prófa.
1: Já.
0: Hvernig maður fengið bara fullt af peningu til að eyða þessum búðum
1: já,
0: fyrir inni. Það eitt að kaupa takk mertar vörur.
1: Já, þetta svona innex sem getur nýtt setna og það eru 65.000 manns að nota takk appið.
0: Það er svo gott. Nú, svo kom Samuel Karl Ólafsson, fréttamaður vísis til okkar og spjallaði þessum árásuna sem var stöðvuð í Bretlandi í gær.
1: Merkilegt mál. Og þetta er þarna, sko, í herstöðin í hérna Fairford. En þá eru 85 heimili rýmd og þá eru þarna flutningabílar og svona 5 manns handteknir að breskum uppruna að þeir eru grunaður undirbúni kryðjuverks. Og sprengiefni, það fannst nú þarna í bílnum að það ekki.
0: Já, mér heyrist það og sko, svo er líka verið að mögulega tengið það við sko, Íran.
1: Já.
0: Að Íran stjórna við eitthvað með þarna að gera sko.
1: En það, hvað, er eitthvað bóndi sem uppgötaði þetta eða lögga?
0: Já, bara bóndi sem að hringdi inn í hérna 911 og sagði, herru, það er eitthvað skrítið í gangi og þá kom bara lögreglan í glostu sér.
1: Já,
0: á sinum Opel Astra bíl og hann tók mann, ég fæ ekki náða að tala Opel Astra
1: Og svo vorum við að kveðan Björn Berg Gunnarsson fjármálaráðgefa hjá björnberg.is en það er margt framundan
0: Singles Day, Svartur Fössari Cyber Monday, hvað er allt sem hann heiti Það er meira þess að komin Svartur Mánuður Hörðu þið ekki eftir
1: það
0: því?
1: Er það?
0: Það er Svartur Mánuður í einhverju verslun hérna.
1: En það er bara hvað, 3 útborgunardagar eftir fram að jólum
0: Já.
1: Og nú þarf að gildi það bara sem aldrei fyrir að halda vel utan butuna
0: Plana Þetta er það sem að snýstum. En lengra komumst við ekki í dag, þetta er búin að vera frábær mánudagur, Stefán, Auðun og Palli, þakka kjærlega fyrir sig. Öll viðtölur eru komin inn á bylgjan.is, vísi.is og í bylgju appið.
1: Takk fyrir að hlusta, við heyrumst aftur á morgun.
2: Reykjavík síðdegis. Góður nætur svefn er líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
4: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Vinsælasta sýning síðasta leikár snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
9: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Tjúrós er mætt á aktu taktu. 5 stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá tjúrós í dag.
11: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Bylgjan.
14: Í 40 ár.
15: Já, komið sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld. Það er síðan í dag 28. september. Ég heiti bara einhverjum svona og við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 11 og byrjum þetta á nýja læginu frá Alex Warren. Þetta er Emerald Ice. So no

0: Þetta er okkar lag.
1: Svona hljómar topplagið á bylgjunni í dag. Ég í efsta seti í bylgjulistans og hann getur fundið inn á bylgjan.is. Lagið heitir okkar lag og þetta sjásuðu á Mótisól. Þetta stuttastund Sara Larsson og svo Anne-Marie. En fyrst þetta flotta samstarf Damiano David, Tælu og...

frábært frá Anne-Marie hér á bylginni. Lagið heitir 2002 og það nú mörg svona minni í þessu lagi þar sem hún minnist að við mislætt sem að gerist á því hennars ári 2002. Og við ætlum að halda bara áfram með árin. Hér erum við komin aftur til ásins 1999. Þetta sjálfur Prince og svo það 1800 mílur strax á eftir Chris Brown Axel og Friðrik Dór.

0: Veggfóður í hæstu gæðum, þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is.
1: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
2: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Ert þú búin að virkja FIB-afsláttin í Atlantsolíu-appinu? FIB-félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas Repair, Karglas Replace.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Halló, halló, Halloween, partybúðin Skeifunni.
12: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
13: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Sushi Social. Juicy sushi, funheitar steikur, hristir kóktelar og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á sushisocial.is.
15: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
16: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan og Skólaverðustíg. Handvers Bakari síðan 1834, Bernhöts Bakari, Klappastíg 3. 20-40% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Valdefling aldraðra, sinnum heimaþjónusta. Lagnaverslun Píparans, Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Hátíðar humar, humarsalan.is. Frá skrifborði að lagerhillu, finndu lausnina hjá AJOð vörulistanum.
18: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

Þetta er þetta nýju lögunin hér sá bylginni og þetta er aldeilis flott. Jamie Miller heitir hann og lagið heitir Baby Doll. Ég komað síðan Noisettes eftir stundastund. Michael Bolton með eina minningur tónlistar sögunni hér sá bylginni og viljum að heyra í Miley. En hér eru hins vegar Hjálmar. Og þetta er nú búið að vera eitt af allra vinsælustu lögum ársins. Lag sem heitir Hvað gera fjöllin?

0: This a Wonderful Thing. Þetta er Michael Bolton á bylginni. Það er hreint frábært. Miley, Eagle Eye Cherry, Simply Red og Ásgeir eru á leiðinni og við heyrum í George Michael.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
3: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
10: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
11: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
12: Vinsælasta sýning síðasta leikár snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
13: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
14: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
15: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
16: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
17: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
18: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
20: 20-40% afsláttur af öllum sænguverum. Jusk, góð tilboð. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Snjallar gólfhitastýringar. Vassvirkin skemmu vegi 48. Hátíðar humar. humarsalan.is Hamborgarabúllan Hamborgarar, hamborgari, núna strax Hamborgarabúlla Tómasar Handverksbakari síðan 1834 Benhöftsbakari, Klappastig 3

Þetta eru Simply Red. Hér á bylginni, lagið heitir Stars. George Michael mætir með Freedom 90 eftir stuttastund og svo er þetta nýja lag sem að hefur verið að rjúka upp vinsældarista allan heim upp á síkastíð og er að hljóma áftuðiðlega hér á bylginni frá Sienu Spyro. Lagið sem heitir Great Expectations, það hljómar hér á eftir en fyrst þetta nýja lagi frá Áskeri. Þetta svo ljúft og þægilegt. Frábær plata, þessi Julia sem hann sendi frá sér fyrir á árinu. Hér lag sem að heitir Heartbeat.

0: Þetta er Sienna Spyro og lagið hennar Great Expectations. Síðast þegar ég kíkti þá var þetta lag á toppi breska listans. Já, já, það ekkert annað og að sjá söður hljómar þetta hér hjá okkur á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram með Kevin Powers og Shabushi. Þetta er stuttastund Katy Perry og Starship eru sömulegis á leiðinni.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. Október klukkan 8.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Hugðu þér afmælismiða á hix.is.
6: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
8: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
9: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Hislan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
12: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
13: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
14: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrautu og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
15: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
16: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
17: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
18: Haustlaukarnir komnir, gæðalaukar og lofurðum litríkt vor. Blómavall, heillandi heimur.
19: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
20: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
0: hressandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
21: Ætlar að banna hvalveiðar? Er það loka markmiðið?
22: Sko, loka markmiðið er að þessar atvinnugrein að hún skaði ekki hagsmun Íslands.
23: Þetta svolítið eins og ég myndi alltaf einu bara hoppa inn á tún hjá einhverjum, bara heigi og selja heigi til hestabanna í Reykjavík, sko.
0: Vaknaðu með okkur.
24: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Katy Perry og lagið The One That Got Away hér sá bylgjunni, alveg hreint frábært lag og svo höldum við áfram hér eftir stuttastund með Sýju, svona rétt áðurna klukkan slæðir átta hér það hljónsveitin Starship og þetta nú eina af þessum minningum frá þessari sveit það gaman að rifja þetta upp lag sem að heitir Nothing's Gonna Stop Us Now

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa Dalvegi 16a í Kópavogi
3: A24 kynir Primetime
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator
4: What's gonna happen to you?
5: What do you think should happen to you?
3: Primetime Sýnd í Laugrásbíói og Sambíónum Egilsson
6: Askur 60 ára Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið Heiðalegu matur á sanngjörnu

0: ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Nú eru 5 dagar til jóla eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern Faxafinni 10 Modern.is.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa? Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
10: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
11: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.

Sabrina Carpenter's Tears Ég sá bylginni Lagið alveg hreint frábært Og eitt af hennar nýjustu Svo hefur saldari sér slegið í gegna Og stuttum tíma Ég ætlum að halda áfram með Tóto, Ágúst og Una Torfa Eru hér á liðinni Fyrst þessi hér skemmtilega útgáfa Af gömlu góðu lagi High Love Hér eru það Kygo

0: þetta er búið að vera eitt af vinsælustu lögum ásins hér hjá okkur sá bylginni Ágúst og Una Torfa og lagið heitir inn í síðustu nóttina. Hér séð vona á 10,000 Maniacs, Melissa Manchester er á leiðinni og Bruno Mars og sömulegis Gorgie og Kimbra.
1: Þetta er bylgja.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Of Monsters and Men. 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld. Öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teygt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teygja raðgreiðslum.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
7: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemja á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
12: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
13: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
14: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
15: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
16: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
17: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
18: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
19: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
20: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
21: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

frábært frá Bruno Mars. Þetta Just Might, hér sá bylginni, lagið að finna á nýju plötunas, The Romantic, sem að kom út í februar síðastlinum og hefur svo sannlega slegið í gegn. Þetta lag og lagið Risk It All, bæði frábært. En hér eru Gorti og Kimbra og þetta Somebody I Used.

0: Þetta er bylgjan á þessu ágæta mánudagskvöldi. Það er 28. september og við erum bara njóta þess að vera hér í tónlistinni. Hér er Daði Freyrs ekki langt undan með lag af nýju plötunni sinni. Við erum í Sting með gamalt og gott af plötunni Ten Summoner's Tales og fleiri góðir sér á liðum.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Locos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Locos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á miðvikudögum frábært að kíkja við og smakka trillta birria pizzu. Gekkja.

0: deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
2: Þarf að gera við bílinn? Við eigum varahlutina í Bílanaust og á bílanaust.is.
3: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
0: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjarg.is.
9: Próteinríkt snarl á ferðinni? Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
12: Fyrirtækjakvöld, afmæli eða vinahittingur. Sushi Social er rétti staðurinn. Skoðaðu ljúffenga hópsæðla á social.is. Stemningin er á Sushi Social.
13: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
14: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
15: Optical Studio Pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
16: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
17: Nú allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
19: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
0: Þú verður beitt hotunum. Orðið fyrir þeim.
20: Já, jú, ég held ekki þið sagt það. En ég hef blessunulega ekki upplifað þetta sem að við erum að tala í samhengi við Þorgerði Katrínu, Bjarna Benediktsson og hérna aðra sögur þarinn.
0: Hver er þá stærsta rangfærslan í umræðinni að þínum mati?
21: Það er svona ýmislegt, sko, fyrsta lagin alltaf með þetta var, hérna, var tala að bankarnir hef ekki skilað send lækkun bankaskatt til, hérna, viðskiptavina.
0: Reyk

Þetta er Sting og lagið alveg hreint frábært er að finna á plötunans Ten Some Owners Tales sem að koma út snemma á tíunda áratugnum en lagið Shape of My Heart og hér framöndan í tónlistinni meðal annars nýja lagið frá Teddy Swims alveg hreint frábært lag sem við heyrum hér á eftir en fyrst hér Sara Bareilles og alltaf þetta syngi hennar stærsti smellur Brave

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
5: Notalegum haustdögum líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Næ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
9: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420-1212.
10: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Vissir þú að 2000
12: Já, fyrir ekki.
11: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
13: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
14: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
16: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
17: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
20: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko,

Þetta er nú Annie Lennox og lagið Walking on Broken Glass. Ég á bylgjunni og hér er síðan vona á hinu meina sanna Michael Bublé eftir stuttastund. En fyrst það nýja lagið frá Teddy Swims. Já, þetta flott virkilega og heitir Break Up in Reverse hér á bylgjunni.

0: Þetta lag fór á topp bylgjulistans fyrir á þessu ári og satt þar í nokkrar vikur. Þetta eru þau Bríett og Káká og lagið heitir Gleym mér ei. Hér sé síðan von á Harry Styles, Benedikt Carlyle á leiðinni og Ella Langley. Þetta er
1: bylgjan. Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stórafmæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl, lofaðum ógleymanlega kvöldstund, frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði.x.is.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
3: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
4: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra klukkanum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
7: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
11: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
12: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni.

Já, já, þetta er einhvern þölsetnasta topplag bandaríska listans held ég bara frá upphafi. Hér er á ferðinni Ella Langley og lagið heitir Choose in Texas. Það er fálög í bandaríkjum sem að skáka þessum, þessan myndir. Já, já, áfram með tónlistina, hér nú önnurs bandarísk stjarna sem að gera það gott á sínum tíma og hún fór nú oft á toppin á Billboard listanum og reyndar víðar heiminn. Þetta hún Madonna og lagiðinnar True Blue á bylgjunni.

0: þetta er einn af smellum sumarsins, ég get alveg lofað ykkur því, þetta er hljómsveitin Haust og lagið heitir Engin Önnur. Já, og hér eftir stuttastund fleiri smellir, þar að meðan sá nýjasti frá Stefáni Hilmarssyni, lag sem að heitir Þrátt fyrir allt og að finna á hans nýjastu plötu Ár og dagar.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Austborgarinn lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlas Nye á Komo. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
5: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Þorsknakkinn besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
8: Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
9: Þegar þú rekur fyrirtæki að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbeitir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
10: Ný haustlína komin í barnadeild Lean Design. Uppgötvaða nýtt frá Fix Sony og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lean Design Smáratorgi.
11: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
12: Nýjó stærri heimilstækjadeild opnar 5. daginn 1. oktober. Nýju vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina tölvutek mörkinni.
11: Markvelunaður í Karó Barnabístóðar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
14: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kom.

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

þetta er Take That og lægir hitti Back for Good hér á bylgjunni þegar klukkan að halla sér í 8.10 og hér segjum við eftir að heyra í Role Model á þarna klukkanslæðir fyrst er það þeins vegar það nýjasta frá Stefáni Hilmarssyni þetta lag að finna á Ár og Dagar sem hans nýjasta plata og alveg skínandi fín þetta er lag sem heitir Þrátt fyrir allt

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Erikur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. Þrjú stykki aðeins 490 krónur. Blómamal, heillandi heimur.
3: Nú eru buxnadagar í Lagsdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna, Lagsdal Skipholti.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: A24 kynir Primetime.
7: Who are you?
8: I'm Chris Hansen.
6: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator.
7: What's gonna happen to you?
8: What do you think should happen to you?
6: Primetime, sýnd í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsson.
9: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
10: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
12: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar er bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann er ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þótt hann kunna tala. Nei, ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem meira fyrir dramatíku eða komitífi? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkin.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
15: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
16: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
17: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
18: Körfubílaleiga. Glersýn.
19: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
20: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
21: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Gabriel og Sledgehammer. Þetta er svo gott lag að fer plötunni svo frá 1986. Og talandi góð lög, hér komin til okkar Ásdís og þetta fyrrum topplag Bylgjulistans, lag sem heitir The Art of Letting Go.

0: Robbie Williams hér á bylginni, lagið heitir Strong. Já, já, og Sam Fendes á samt Olivia Dean á leiðinni. Við heyrum í Miley og svo kemur hljónsveitin Level 42.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
7: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
8: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
11: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
12: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi.

Level 42 og lag af fyrstu plötusveitarinnar World Machine sem kom út árið 1984 frábær plata og þetta lag Something About You og við ætlum að færa okkur yfir í glænýtt hér á bylginni þetta hún Ariana Grande og hennars nýjasta lag heitir Hate That I Made You Love Me á bylginni

0: Tears for Fears með stóra smetlinn sinn Everybody Wants to Rule the World. Lagi sem að kemur svo þessari frábæru plötu Songs from the Big Tears af stað. En þetta nú eitt af þessum bestu lögum frá níunda áratugnum. Áfram með Alex Warren, þetta er stutta stund og svo koma The Fray.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorralt í Garðabæ.
1: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
8: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
9: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
11: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Þannig að við erum að tala um að það er svona 5.000 fjölskyldur sem að bíða eftir greiningu og með að við svona biðtímann sem að afkasta getan biður upp á í dag er þetta bið upp á sko 3, 4, 10 ár.
14: Þannig að ég frá Kenya en ég líka, ég kalla Ísland heim.
15: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán? Ferðaskrist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrist og eldri borgara, víðið ferðalag.
1: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
4: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgögn Askalind 2A.
7: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
10: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Selleri safi, safi sem lætu líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
12: Hreinn bíll betri bíll. Törtulvax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
2: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku gurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Nú Spíran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spíran, heiðarlegur matur.
6: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
7: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismið á hix.is.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
10: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
11: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is.
12: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Riff Restaurant, í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
16: Björt og brosandi í fjö.

0: finnu rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
2: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1
4: Eiríkur og Kalúna, ferskari og fallegri haustplöntur hjá okkur. 3 stykki aðeins 490 krónur. Blómavall, heillandi heimur.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
14: Þú verður beitt hotunum. Orðið fyrir þeim.
15: Já, jú, ég held ekki þið sagt það. En ég hef blessunulega ekki upplifað þetta sem að við erum að tala í samingi við Þorgerði Katrínu, Bjarna Benediktsson og hérna, aðra sögur þarum.
14: Hver er þá stærsta rangfærslan í umræðinu að þínum að þið?
16: Það er svona ýmislegt, sko, fyrst að læra alltaf með þetta var, hérna, var tala að bankar hef ekki skila að senda lækkun bankaskatts til, hérna, viðskiptavina.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Vertu með okkur í allan dag, Bylgjan, björt og brosandi.
18: When I first saw you.

0: komdu og reynsluöktu. Askja. Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
1: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.